0: Գովաստ.
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Մայիսի 29-րդ օրն է, ուրբաթ առավոտ է, 8-ից է մի քանի վայրկյան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Kiss FM-ն եք լսում, սիրելի ռադիոլսողներ և սիրելի ռադիո դիտողներ, քանի որ Kiss FM-ը կարելի է ոչ միայն լսել, այլև տեսնել kissfm.am վիզուալ հարթակի միջոցով։ Գարնանը մնացին հաշված օրեր, շատ շուտով ամառ է, շատ շատերի երազած ջերմաստիճանը կհասնի իր պիկին, բայց դեռ օդերութաբաններն ասում են, որ ջերմաստիճանի նվազում է կանխատեսվում, այս պահին էլ պատուհանից դուրս կարող են կամպամածություն նկատել, եղանակային կանխատեսումներին դեռ կհասցնենք անդառնալ, հուսանք, որ շատերդ հասցրեցիք 3 հանգստանալ, շատ շատերը շարունակեցին աշխատել, ինչպես 3, այնպես էլ վաղը կաշխատեն, կիրակի, գուցե գիշերը և հիմա նոր գնում են տուն, ռեսպեկտ այդ մարդկանց բնականաբար, ինչև է սիրելի ռադիոլսողներ, ուրել որ լինեք, ինչ էլ որ անեք, Kiss FM-ը ձեզ մաղթում է հաջողություններ և ձեր պլաններին ի կատար ածում, թող որ ամեն ինչ ձեր սրտով լինի և այն բոլոր մտքերը, որոնք ուզում եք իրագործել, թող որ միայն այսպես աչով գնան, կանաչ ճանապարհ լինի։ Հիմա ուն ազգանունը Միքայել Աթասոնց, միասին կփորձենք արթնանալ, ես եւս ձեզ հետ միասին, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս։

Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին, good vibes, հրաշալի vibe-երով, այսպես սկսում ենք մեր ուղիղ եթերը ձեզ հետ միասին, սիրելի ընկերներ, փորձում ենք արթնանալ, ինչ մեղքս թաքցնեմ, այո, այսպես գիշերային մարդ լինելուց հետո վաղ առավոտյան լինել ուղիղ եթերում իհարկե մի փոքր կարող է թվալ բարդ, բայց մենք միասին իհարկե բարդությունները բոլորը հաղթահարում ենք, խոսքը ոչ միայն իհարկե արթնանալուն է վերաբերում, այլ նաև մեր գերծանր երթևեկությանը, ինչպես քանի որ դուք եք մեզ տեղեկություններ փոխանցում, ենք սիրով իհարկե շնորհիվ ձեզ օգնում ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին։ Խոսքով անդրադառնալու ենք որևէ ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին, դրա մեջ մտնում են եւ եղանակը, եւ խցանումները, եւ տարադրամի շուկան, եւ տարբեր տեղեկություններ։ Լուրեր ենք լսելու յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ, հասմատով կճուճ ունենք օրվա ընթացքում խաղալու։ Ինչ հրաշալի է, որ մենք ուղիղ եթերում միասին շփվելու հնարավորություն եւս ունենալու ենք։ Տեսք օրվա ընթացքում Ստումյանը նաև Տաթևը, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մաղթելով օրվա խաղաղ ընթաց, իմ անունազգանունն է Միքայել Աթասոնց, թող որ օրը հաջողակ լինի։

0: Գովաստ.
1: 29. Ընտրիր քո սրտինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: 29. Գոհ է տանտիկինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
4: Գովաստ 010 250 883։

Ինչ քիսը ՖՄ եւս մեկ անգամ ջերմ բարևներ է ուղարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին, հասանելի ենք ինչպես 88.3 հաճախականությունը լսելով, նաեւ տեսանելի ենք քիսը ՖՄ.am վիզուալ հարթակով։ Ինչ վերջին զանգը եղավ, փոցականներին ճանապարհեցին կարծակուրտների, մայրաքաղաքում էլ այս պահին երթևեկությունը բավականին թեթև է։ Մի փոքր կուտակումներ ունենք Պարոնյան փողոցում, սիրելի ռադիոլսողներ, այնուամենայնիվ փորձենք զինվել համբերությամբ ավտոճանապարհներին, դես գորվա ընթացքում ցանկացած պահի ամեն ինչ կարող է փոփոխվել։ Այնուամենայնիվ Kiss FM-ն է ստեղը, ձեր կողքին է, ձեզ մենակ չի թողելու։ Ի դեպ, նաև նշենք եւս մեկ ուղղություն, որ այս պահին մի փոքր դժվարանցանելի է, դա օթանավակայանի Խաչերուկին կից հատվածն է։ Մի խոսքով, այս ուղություններում փորձենք լինել ուշադիր։

Նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, սիրելի ռադիոլսողներ, որի միջոցով ես կարող եմ ինֆորմացիա տրամադրել խցանումների, ճանապարհային երթևեկության, ցանկացած խոչընդոտի մասին, հայտնել, թե ինչ է կատարվում այս կամ այն հատվածում։ Մենք բնականաբար միմյանց հետ կփորձենք շրջանցել խցանումները, կարող եք մեզ գրել հաղորդագրություններ, ուղարկել ֆոտո, վիդեո, բարելույսներ, մաղթանքներ, մի խոսքով մենք էստեղ ենք անպայման ձեր հաղորդագրություններին կանադառնանք, կկարդանք, ձեր զանգերին կպատասխանենք, հանենք եւ խցանումների հետ կապված իհարկե միմյանց կփորձենք օգնել շրջանցել ծանրաբեռնված երթևեկելի հատվածները։ Kiss FM-ը մինչեւ շատ ուշ երեկո լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ։ Հեռախոսահամարն էլ հետեւյալն է՝ 095 883 883։ Գրկնում եմ 095 883

0: Սենչոր գիլոր հազելու սողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 83.3 հաջողականությունը, մայիսի 29-ն է, հուրբաթ հարավոտ է, 8-նանց է, 25 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդամենը մի քանի վարկյանից անդրադառնանք երթևեկությանը և տեսնենք, թե ինչ թարմ տեղեկություններ ունենք հենց այս րոպեներին.
1: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
0: Քանի որ առավոտը պետք է սկսել դրական լուրերով, դա իհարկե անչափ կարևոր է, և մեր ռադիո լսողները, սիրելի ընկերներ, Kiss FM-ին նախ դրական լուրերից են տեղեկացնում բաց փողոցների մասին։ Մեր ռադիո լսողները հայտնում են, թե դպրոցներից հետո ինչքան ազատ է ենթադրենք Երևանից, ծաղիկների փողոցից մինչև Դավիթ բեկ գնացող ճանապարհահատվածը, քանի որ մենք անընդհատ անդրադառնում ենք խցանումներին, այսօր այսպես որոշենք սկսել օրը ուրբաթ առավոտը, սկսում ենք հրաշալի լուրով, բայց իհարկե չենք որանում անդրադառնալ նաև մի փոքր այսպես դժվարանցանելի հատվածներին, որոնցից են ենթադրենք Իսակը բարձրացողն ու Արտաշատի խճուղը վերև բարձրացող կողմը Նորագավթից դեպի Տեսի կրու գնացող ճանապարհահատվածի մասին է խոսքը։ Ընդհանուր կարող ենք նշել, որ այո, մայրաքաղաքում համեմատաբար թեթև երթևեկություն է, բայց դե օրվա ընթացքում ցանկացած իրավիճակ կարող է փոփոխվել, աչքով չտանք, այստեղ ենք, միասին ենք, փորձելու ենք երթևեկությունը միասին հաղթահարել։ Kiss FM-ը եւս մեկ անգամ ձեզ մաղթում է օրվա խաղաղ ընթացք, եւ եւս մեկ անգամ նշեմ մեր հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող եք մեզ ինֆորմացիա տրամադրել ճանապարհային երթևեկության մասին՝ 095 883 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում, Հանրապետության օրվա արթիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ և ավելի գնումներ և մասնակցեք տոնական խաղարկությանը, ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։

0: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ 010 250 883

Բարի լույս, բարի առավոտ եւս մեկ անգամ մեր բոլոր ռադիոլսոներին, Kiss FM-ն-ը դուք լսում ոչ ոք այդ երեք հաճախականությանը։ Մնակել են կանդրադառնալու թռչումների առավոտյան ծլվլոցին, սիրելի ռադիոլսոներ, քանի որ հենց առավոտյան ժամերին թռչումների, այսպես շակերտավոր ասենք, երգը շատ ակտիվ է եւ շատ լսելի է։ Պարզվում է իհարկե, որ դա ավելին է, քան պարզապես արևածագի, այսպես գեղեցիկ ֆոն, վաղ առավոտյան օդն ավելի զով է, ավելի հանգիստ ու ստի ձայնը տարածվում է ավելի հեռու եւ ավելի պարզ։ Սա իդեալական ժամանակն է թռչումների համար հայտարարելու իրենց մյուս թռչումներին, իրենց տարածքը ցույց տալու կամ զուգընկեր գրավելու համար։ Գիտնականները նույնիսկ այս երևույթն անվանում են արշալույսի երկչախում։ Ավելին, առավոտյան բնության մեջ քիչ աղմուկ կա, չկան մեքենաներ ամբող կամ քաղաքային աղմուկ, հետևաբար ծլվլոցը, այսպես շակերտավոր երգը, հատկապես ավելի պարզ է եւ ավելի հեռու է տարածվում։ Եվ այո, պարզվում է, որ արշալույսը թռչումների համար գրեթե ուղիղ, այսպես հեռուստատեսության նման է եւ բնականաբար ռադիոյի, քանի որ սա լսելի լինելու լավագույն ժամանակն է։ Չնայած ռադիոն իհարկե NL Kiss FM-ը լսելի է միշտ։ Եկուցե սա է պատճառը, որ բնության առավոտյան ձայները այդքան հանգստացնող են մարդկանց համար։

Golden Pineapple, the խուր ոսկե հանանասի մասին, արքայախամզորի մասին հիթենք լսում Kiss FM-ի ուղիղ եթերում սիրելի ռադիո լսողներ, լավագույն հիթերն են իհարկե Kiss FM-ով, որը 24 ժամ շաբաթը 7-ը։ Միասին հետևում ենք նաև երթևեկության զարգացումներին, կարծես թե աչքով տվեցին, քիչ առաջ է փորացմենք, բայց ինչ հրաշալի ամեն ինչ թեթև է եւ այլն, արդեն ունենք մի շարք փողոցներ, որոնք դժվար անցանելի են, եւ տեսնենք թե ինչա կատարվում այս կամ այն հատվածում ընդհանրապես վարքյան նրանց։

Եվ ասպես միասնիկյան իչնողն է ծանրաբերնված սիրելի ռադիո լսողներ, խոսքը վերաբերում է դեպի հերացի իչնող ուղությանը, իսակը վերև բարձրացողում ունենք մեքենաների կուտակումներ, թե դեպի արգավանդ գնացողը և թե ոստիկանական ակադեմիայից դեպի հաղթանակի կամուրջ տանող հատվածը, աթենք իչնողի հետ միասին, աթենքն արդեն ի դեպ բաց է, ինչի կապակցությամբ շնորհավորանքներ են խղում բոլորիս, բացի այդ նաև Դավթաշենի կամուրջն է ծանր դեպի Կոմիտասի պողոտահատվածը, Դավիթ Բեկ իչնողում նույնպես արդեն նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, մի խոսքով հաշվի ենք

0: Գովազդ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
3: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում, Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ և ավելի գնումներ և մասնակցեք տոնական խաղարկությանը, ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

Արգելի ռադիոլսողներ, ռադիոմաշտի մոտ ունենք վթար, Թբիլիսյանից իջնող հատվածն էլ է ծանր, բարձրացող հատվածն էլ է ծանրաբեռնված, այնպես որ հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը եւ եղեք ուշադիր, այստեղ են նաեւ հրշեջ մեքենաներ, որպեսզի կանխեն հանկարծ մեքենայի բռնկումը, այստեղ վթարված է էլեկտրական ավտոմեքենա, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը եւ եղեք ուշադիր, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, ռադիոմաշտի հատվածի մասին է խոսքը, որտեղ ունենք վթար, թե Թբիլիսյանից իջնող կողմը եւ բարձրացողը այս պահին ծանրաբեռնված է։ Քիսաֆամով լսենք լուրերի թողարկումը ընդամենը 3 րոպեից։

0: Pyjama in.
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, Ավրորա Նյուզը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 29-ն է, օրը ուրբաթ, ստուդիայում էլ ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ 3 մայիսի 28-ին Հայաստանի առաջին Հանրապետության ստեղծման օրվա արթիվ Հանրապետության հրապարակում վաղ առավոտից մեկնարկել էր զորահանդես։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իր ուղերձում նշել է, որ զորահանդես հաշվետվության մարտաշարքով կանցնի շուրջ 7 երկրների արտադրության սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա։ Նրա խոսքով զորահանդես հաշվետվության կարևոր առանցքներից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված սպառազինությունը և ռազմական տեխնիկան են։ Այս զորահանդեսը հաջողված եմ համարում այն յուրօրինակ հաշվետվություններ և լավ հնարավորություն ցույց տալու մեր կատարած աշխատանքը։ Այս մասին հանրայինի եթերում ասել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Քանի որ սա հաշվետվություն էր, մենք ներկայացրել ենք վերջին տարիների գնված մեր սպառազինությունը, և բնական է, որ ամբողջ զինանոցը չէ, որ ցուցադրել ենք։ Զորահանդեսի կարևոր բաղադրիչներից էին նաև հայրենական ռազմաարդյունաբերության նմուշները, որոնք նույնպես հանձնվեցին մեր հանրության դատին, ասել է պաշտպանության նախարարը։ Այժմ անդրադառնանք նաև այլ թեմաների՝ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունից են տեղեկացնում։ Հունիսի 7-ին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրությունների օրվանից առաջ 10-րդ օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,485,232, որից ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասերում ընդգրկված ընտրողների թիվը 22,742, հաշվառում չունեցող ընտրողների թիվը 492, տեղաշարժման դժվարություն ունեցող ընտրողների թիվը 8 է, հայտնել են միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունից։ Վերջին շրջանում հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքը չի համապատասխանել ԵԱՏՄ-ի և Ռուսաստանի ֆիտոսանիտարական պահանջներին, թեև Ռուսաստանը դրա իրացման հիմնական շուկան է։ Այս մասին հայտարարել են Ռոսել Խոզնացորը։ Երատեսչությունում նշել են, որ Հայաստանում 2019 թվականին կառավարության կառուցվածքային բարեփոխումների արդյունքում լուծարվել է գյուղատնտեսության նախարարությունը, իսկ գյուղատնտեսության ոլորտում պետական քաղաքականության հարցերը փոխանցվել են էկոնոմիկային նախարարությանը։ Կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը չի կարողանում լիարժեք իրականացնել գյուղատնտեսության նախարարության լուծարումից հետո իր վրա դրված լիազորությունները, նշել են Ռոսել Խոզնացորը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև հիշեցնեմ, որ Ռոսել Խոզնացորը դեռ ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մայիսի 30-ից ժամանակավոր սահմանափակումներ է մտցնում Հայաստանից ծագող և արտահանվող թարմ լոլիկի, վարունգի, պղպեղի, կանաչեղենի և ելակի ներմուծման նկատմամբ, մինչև արտահանվող արտադրանքի անվտանգության ապահովման համար համապատասխան մեխանիզմի մշակումը։ Ադրբեջանի տարածքով էլ Հայաստան կուղարկվի հացահատիկի և պարարտանյութերի ևս մեկ խմբականակ, տեղեկացնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Նշվում է, որ այսօր 4 վագոն հացահատիկ և 4 վագոն պարարտանյութ կուղարկվի Հայաստան։ Գնացքը կուղևորվի Բալաջարի կայարանից, այնուհետև Բյուկ Քեսիկ կայանով կշարժվի դեպի Վրաստան, իսկ հետո Հայաստան։ Իսկ հիմա աշխարհում տեղի ունեցողի մասին։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ Դիվենսը հայտնել է Իրանի հետ բանակցություններում առաջընթացի մասին և նշել, որ իր գնահատմամբ Թեհրանը Վաշինգտոնի հետ երկխոսությունը վարում է բարեխղճորեն։ Միևնույն ժամանակ Վենսը նշել է, որ համաձայնագրի պայմանները դեռևս համաձայնեցված չեն, թեև նրա գնահատմամբ կողմերը մոտ են գործարքի ձեռքբերմանը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը նաև հրաժարվել է երաշխավորել մնացած հարցերի համաձայնեցումը, սակայն ընդգծել է, որ պահպանում է բավականին լավատեսական տրամադրվածություն։ Իսկ միևնույն ժամանակ իրանական մեհր գործակալությունը հայտնում է, որ Իրանի ջամ քաղաքի շրջանում թշնամական թռչող սարք է խոցվել։ Ըստ շրջանի նահանգապետի հակաօդային պաշտպանության համակարգը գիշերը ոչնչացրել է օդային թիրախը, որը ճանաչվել է որպես թշնամական։ Նա հավելել է, որ ներկայում շրջանում իրավիճակը հանգիստ և վերահսկելի է, իսկ ցամաքում արտակարգ հետևանքներ չեն արձանագրվել։ Օդային թիրախի տեսակի և միջադեպի հանգամանքների վերաբերյալ հավելյալ մանրամասներ դեռևս չեն բացահայտվել։ պատվիրտվում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, որ խոսքը Իրանի մասին է։ Մայիսի 29-ի գիշերն էլ Ուկրաինայի վրա ռուսական հարձակման ժամանակ անօթաչու թռչող սարքը բախվել է Ռումինիայի Գալաց քաղաքի 10-հարկանի շենքին, որը գտնվում է Օդեսայի մարզի Իզմայելի շրջանի հարևանությամբ։ Այս մասին հայտնել է Ռումինիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ ռուսական անօթաչու սարքը վնասել է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի բնակելի շենք և առաջին անգամը, երբ հարձակման հետևանքով կան տուժածներ։ Ըստ տեղեկությունների, երկու մարդ վիրավորվել է, իսկ մոտ 70-ը տարհանվել, հաղորդվում է, որ հրդեհը մարվել է։ Ռուսաստանի խոշորագույն նավթավերամշակման գործարաններից մեկը ամենայն հավանականությամբ խոցվել է մայիսի 29-ի գիշերը Վոլգոգրադի վրա անհայտ անօթաչուց թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով, այս մասին էլ հայտնում է ՌԲԿ Ուկրաինան հղում անելով Telegram-ի ալիքներին։ Վոլգոգրադի վրա անօթաչուների հարձակումը պատկերող կադրերը համացանցում սկսել են հայտնվել կեսգիշերից հետո։ Կադրերում երևում է մասշտաբային հրդեհ և ծուխ, իսկ այս պահին տեղեկությունը որևէ պաշտոնական հաստատում դեռ չկա։ Եվ վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր, խոսենք եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 29-ից 30-ին շրջանների մեծ մասում, իսկ մայիսի 31-ին, հունիսի 1-ի և 2-ի ցերեկը առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Այսօր և վաղը տեղումները առանձին վայրերում կլինեն արատ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ Երևանում մայիսի 29-ից 30-ին օրվա ընթացքում մայիսի 31-ի գիշերը, հունիսի 1-ին և 2-ին կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 26-ից 28 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի պլյուս 18 պլյուս 20 աստիճան տաքություն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմին այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 10-ին։

Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ Եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը Էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88 Եվրոպական որակյալ ներկերը Էքստերիերից։

Դենջ բարի լույս սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաջողականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ընդամենը ռոպեներ առաջ լսեցինք լուրերի թողարկումը, տեղեկացանք Հայաստանում ու աշխարհում տիրող իրադարձությունների մասին, թե ինչ է եղել գիշերվա ընթացքում եւ առհասարակ վերջին ժամերին տիրող կարևոր իրադարձությունների զարգացումները։ Kiss FM-ով շարունակենք զրուցել ամենակարևորի մասին, այս անգամ արդեն անդրադառնանք երթևեկությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիոմաշտի վթարի մասին եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, այստեղ Թբիլիսյան խճճուղում վթար ունենք, որի հետևանքով երկկողմանի առաջին երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Բացի այդ, իսակը վերև բարձրացողում նույնպես մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է, նաև Արգավանդի խաչմերուկային հատվածում Շիրակը երկկողմանի արդեն իսկ ծանր է, մեքենաների հսկայական հոսք ունենք նաև Միասնիկյան իջնողում, այսինքն սկսած Ավանի կամրջից մինչև Հերացի, գրեթե ամբողջ երկայնքով այստեղ երթևեկությունը ծանր է։ Կիևյանը եւ Բարեկամության հարակից հատվածները, տեղից էլ Բաղրամյանի իջնողը եւս դժվար անցանելի են, Դավթաշենի կամուրջից դեպի Կոմիտաս հատվածը եւ Զովունի Դավթաշեն կապող հատվածում նույնպես երթևեկությունը անանցանելի է։ Եղեք ուշադիր։

0: գովաստ։ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրման, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883։

Անկիարկե մեր բոլոր հրաձելուսողներին ինֆորմացիա տրամադրելու համար ունշենք, որ վթարը տեղի ունեցել է Միասնիկյանից դեպի Աբովյան փողոց գնացող այդ շրջանցիկ ճանապարհահատվածում և դրա հետևանքով էլ Միասնիկյանի ճնողը կենթանաբանական այգուց դեպի ներքև այս պահին դժվար անցանելի է դեպի Աբովյան և դեպի Հերացի։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Միասնիկյանից Աբովյան մտնող շրջանցիկ ճանապարհահատվածում ունենք վթար, որի հետևանքով այս հատվածում երթևեկությունը որոշակիորեն դժվար անցանելի է։ Որոշ կուտակումներ ունենք նաև Սարալանջի ոլորաններից դեպի Տերյան ու Աբովյան Պուրակ գնացող հատվածում, բարեկամության հարակից հատվածները եւս առաջում դժվար անցանելի են, թե Կիևյան բարձրացողի մասին է խոսքը եւ թե Վազգեն առաջին իջնողը դեպի բարեկամության մետրո, նշենք նաև Իսակովը, շարունակում է մնալ դժվար անցանելի վերև բարձրացող կողմը, Բագրատունյացում ունենք կուտակումներ, Գարգին Նժդեհի հրապարակից դեպի Արտաշիսյան հակառակը եւս Երևանյան լճի կողմից իջնողը նույնպես անանցանելի է, մեքենաների հոսքը նաև շատ է այս պահին Շիրակ փողոցում, ինչպես նաև հիշեցնեմ ռադիոմաշտի հատվածում ունենք վթար, այստեղ երկկողմանի երթևեկությունը դժվար անցանելի է, շարունակում մնալ թե Թբիլիսյանից իջնողը եւ թե հակառակը։

Բարքար հարցարարության տվյալները եւս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը սիրելի ռադիո լսողներ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում արդեն մարզային ճանապարհների հետ կապված եւ Լարսի հետ կապված նշենք որ Բարքար հարցարարությունն է տեղեկացնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները շարունակում են լինել հիմնականում անցանելի սակայն փակ են Հարագածոտնի մարզում Ամբերդ Բարձր լեռնային օդերոթաբանական կայանից Ամբերդ Համրոց եւ Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները Դե իսկ Ստեփան Ցմինդա Լարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։

0: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում, Հանրապետության օրվա արթիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ և ավելի գնումներ և մասնակցեք տոնական խաղարկությանը, ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ 010 250 883

Nature's Call բնության կանչը, Kiss FM-ով 87.3 հաճախականությամբ լավագույն հիթերն են, եւ քանի որ բնության մասին են խոսում եւ թռչունների առավոտյան ծլվլոցների հետաքրքիր բացատրության մասին եւս խոսեցինք, շարունակելով թռչունների թեման, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ հետաքրքիր եւ ուշագրավ փաստ ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ով, այն որ որոշ թռչուններ կարող են անել գրեթե անհնարին է, ինչի մասին է խոսքը, քնել թռիչքի ժամանակ։ Սա հատկապես հատկանշական է չվող տեսակների համար, որոնք օդում անցկացնում են բազմաթիվ ժամեր կամ անգամ օրեր։ Այս տեսակի քնի ընթացքում ուղեղի մի կեսը կարող է հանգստանալ, մինչդեռ մյուս կեսը շարունակում է վերահսկել շարժումը եւ կողմնորոշումը։ Այս մեխանիզմը գիտնականներն անվանում են միակողմանի քնի ռեժիմ։ Դրա շնորհիվ թռչունը լիովին չի կորցնում ուշադրությունը շրջապատի նկատմամբ եւ կարող է շարունակել թռչել երամի հետ։ Պարզվում է, որ ուղեղը կարող է բառացիորեն բաժանել պարտականություններ իր կեսերի միջև։ Սա իհարկե թռչունների մասին է, գուցե ոչ միայն թռչունների։ Մարդկանց համար սա հնչում է գուցե որպես գիտաֆանտաստիկա, բայց որոշ թռչունների համար սա տարածված գոյատևման տեխնիկա է երկար չվող վայրերի ընթացքում։ Երբեմն բնությունը ստեղծում է անհնար թվացող ունակություններ։

Մենք շարգել ենքերներ, 28.3 հաճախականությունը շառունակում է լինել ձեր որվա հաճախականությունը։ KISFM-ն եք դուք լսում, վաղարավոտից միասին ենք լինելու մինչև շատ ուշ երեկո, KISFM-ի ուղեղ եթերում կրկին տեղեկություններ ունենք երթևեկությանը վերաբերող, և այո, առավոտին ընդառաջ, օրվան ընդառաջ երթևեկությունը էլ ավելի դառնում է դժվար անցանելի։ Տեսնենք ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում, որ ուղղությունները շրջանցենք, խցանումներից, ժամանակի կորստից, գլխացավանքից, ներվեր քայքայելուց խուսափելու համար ընդամենը մի քանի վայրկյանից։

go. Tomorrow, վաղվա մասին հիթ ենք լսում, բայց ինչպես հայտնի խոսքն է ասում այսօրվա գործը վաղվան չեն թողնում և հենց այս պահի խցանումներին անդրադառնանք և առհասարակ այսօր և հիմա, այստեղ և հիմա ապրելու մասին ենք շատ հաճախ բազմիցս անդրադառնում ենք, փորձենք վայելել պահը, սիրելի ռադիո լսողներ և փորձենք շրջանցել խցանումները։ Նշենք, որ ազատության պողոտանը ծանր, վերև բարձրացող աղթանակ զբոսայգու ստեպի վերև, ոչ թե ծանր, այլ որոշ կուտակումներ են առկա, այնպես որ հաշվի առեք, եղեք ուշադիր, փոխարենը առավել դժվարանցանելի է շարունակում լինել միասնիկյան իջնողը կենտանաբանական այգուց ստեպի Հերացի։ Ի դեպ, Սարալանջի ոլորաններից դեպի Աբովյան և Տերյան և Աբովյան իջնողը, Պուրակից դեպի Կորյոմ, դեպի Բժշկական, այստեղ նույնպես երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Ծիզերնակաբերդի խճուղով, Բրազիլիայի հրապարակով, Աթենք փողոցով դեպի հաղթանակի կամուրջ հատվածը և Իսակովը, ոստիկանական ակադեմիայից դեպի հաղթանակի կամուրջ նույնպես շարունակում են մնալ դժվարանցանելի։ Ձիարշավարանի կողմից Շիրակը դեպի Արտաշիսյան և Հակառակը, Շարուրի կողմից դեպի Արտաշիսյան ուղղությունը, հիշեցնում եմ խոսքը Շիրակ փողոցի մասին, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Կիևյանը վերև բարձրացողը կամրջից դեպի Բարեկամություն և Զովունի Դավթաշեն, Դավթաշենի կամրջից Կոմիտաս հատվածները նույնպես այս րոպեներին դժվարանցանելի են։ Հավելյալ տեղեկությունների դեպքում խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883

0: FM. Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիո լսողներ, խցանումների հետ կապված եւս մեկ տեղեկություն ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ով, դա Խանջյան վերև բարձրացողն է, որը ծանրաբեռնված է, վթար է տեղի ունեցել վերնիսաժից մի քիչ վերև, որի հետևանքով դեռ սկրկեսից Ագաթանգեղոս բարձրացողով Խանջյանով մինչև վերնիսաժ երթևեկությունը ծանր է, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ պատճառը, վթարն է, սակայն այստեղ են պարեկները, հնարավոր է շուտով մեքենաները այստեղից հեռացվեն եւ իրավիճակը թեթեվանա, այնուամենայնիվ դեռ Խանջյանը Ագաթանգեղոսից սկսած ծանրաբեռնված է։ Kiss FM-ով լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել է ընդամենը 4 րոպե։

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում ժամը 10-ի լուրերի թողարկումն է, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, բարի լույս բոլորին։ Նախ թողարկման սկզբում հարգելի վարորդներ, տեղեկացնեմ, որ ըստ փրկարար ծառայության ՀՀ տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Վրաստանից եւ Ռուսաստանից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ռուսաստանում վաճառքի արգելք կսահմանվի հայկական ջերմու քանքային ջրի եւս 64.5 միլիոն շշի նկատմամբ։ Ռոսպոդրեպնադզորը համապատասխան լրացուցիչ հանձնարարական է ուղարկել պատճառը արտադրողի կողմից տեխնիկական կարգավորման օրենսդրության պարտադիր պահանջների խախտումներն են։ Նշենք, որ 2026 թվականի սկզբից էլ Ռուսաստանում արդեն արգելափակվել է ջերմուկի 38.4 միլիոն միավորի վաճառքը մանրածախ եւ առցանց առևտրի հարթակներում։ Երկար ու ձիգ պայքարից հետո վերջապես Կարեն և Կարուշ Հովեյաններն արդարացվեցին հենց նախաքննության փուլում։ Այս մասին հայտնել է փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Թեև եղբայրները երկու ամիս բանտում անցկացրեցին, սակայն վերջապես Շիրակի մարզի դատախազությունը ընդունեց առաջին օրվանից մեր պնդումը, որ նրանք որևէ հանցանք չեն կատարել։ Հիշեցնեմ, որ գյումրեցի եղբայրներին ձերբակալել էին Գյումրու քաղաքապետի ձերբակալման օրը քաղաքապետարանի բակից այն մեղադրանքով, թե վերջիններս մասնակցել են զանգվածային անկարգությունների և միջամտել են քրեական գործի քննությանը։ Այսպիսով հաստատվեց, որ Կարենն ու Կարուշը որևէ հանցանք չէին կատարել, նշել է փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվում նաև աշխարհում։ Հունգարիան զենք և ռազմական տեխնիկա չի ուղարկի Ուկրաինա։ Այս մասին հայտարարել է Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մադյարը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ հանդիպումից հետո։ Նրա խոսքով հանդիպան ժամանակ քննարկվել են նաև հուլիսի 7-ից 8-ը Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի նախապատրաստական աշխատանքները և Հորմուզի նեղուցի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Հունգարիայի վարչապետը հավելել է, որ կողմերը համաձայնել են, որ հունգարական զորքերը գերազանց աշխատանք են կատարում Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելության շրջանակներում։ Մեկ մարդ մահացել է, իսկ երկուսը վիրավորվել Վոլգոգրադի մարզի վրա ուկրաինական ԱԹՍ-ի հարվածի հետևանքով։ Այս մասին հայտնել է Վոլգոգրադի մարզպետը։ Ոսկի սինթետիկ մանրաթելերի գործարանի վրա անօթաչու թրչող սարքի հարվածից հետո 60-ամյա տղամարդը մահացել է, իսկ 55-ամյա կինը ծանր վիճակում հոսպիտալացվել է, հայտնել է Վոլգոգրադի մարզպետը։ Հաղորդվում է, որ Ռոստովի մարզում էլ գիշերը ավելի քան 80 անօթաչու թրչող սարք է ոչնչացվել, հայտնել է Ռոստովի մարզպետը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները վերսկսելու պայմանը կլինի ԱՄՆ-ին անբարենպաստ պայմաններ պարտադրելու փորձը։ Ի վերջո այդ գիծը կլինի մի գործարք, որը ակնհայտորեն անբարենպաստ կլինի մեզ համար։ Ես հաշվարկում եմ առջևում ստեղծված իրավիճակը և կտեսնենք, թե դա ուր կտանի։ Ես բանակցություններ եմ վարում, նրանք բանակցություններ են վարում, նրանք շատ խորամանկ և հմուտ բանակցողներ են, բայց վերջին հաշվով մենք բոլոր քարտերն ունենք, ասել է Թրամփը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ կոնկրետ գործողություններ կձեռնարկի Իրանը, որոնք կստիպեն նրան կրկին դիմել ռազմական գործողությունների։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը մշակում է 250 դոլար անվանական արժեքով նոր թղթադրամի ձևավորումը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի պատկերով և սպասում է կոնգրեսի որոշմանը գործող օրենսդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ։ Սպիտակ տանը կայացած ճեպազրույցի ժամանակ այս մասին հայտնել է գերատեսչության ղեկավար Քոթ Բեսենթը։ Բեսենթի խոսքով գործող կանոնները արգելում են արժույթի վրա տեղադրել կենդանի մարդկանց դիմանկարներ, սակայն քննարկվում է օրինագիծ, որը նախատեսում է բացառություն ԱՄՆ-ի 250-ամյակի նվիրված հոբելյանական շարքի համար։ Blue Origin ընկերության New Glenn կրող հրթիռը պայթել է Ֆլորիդայի կանավերալ հրվանդանում գտնվող 36-րդ մեկնարկային համալիրում փորձարկումների ժամանակ։ Blue Origin-ը X սոցիալական ցանցում հաստատել է, որ փորձարկման ընթացքում տեղի է ունեցել աննորմալ իրավիճակ։ Ընկերության սեփականատեր Ջեֆ Բեզոսի խոսքով բոլոր աշխատակիցներն անվտանգ են, անձնակազմի համար վտանգ չկա։ Նա ընդգծել է, որ վթարի պատճառների վերաբերյալ եզրակացություններ անել դեռ վաղ է։ Associated Press-ի տվյալներով էլ պայթյունը այնքան հզոր է եղել, որ բնակիչները հայտնել են տների ցնցումների եւ երկնքում տեսանելի պայծառ բռնկման մասին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաեւ տեղեկացնեմ, որ կա տեսանյութային կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Դա ինչ այս ժամին այսքանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում և YouTube-ում։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաև Avrora News.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 11-ին։

Ուսանողքի 3 հաճախականությամբ KSFM-ն դուք լսում սիրելի ռադիո լսողներ, KSFM-ի հուղեղի եթերում ընդհանուր օրերներ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը եւ միմյանց հետ հետևենք նաեւ երթևեկության զարգացումներին։ Կրկին մի շարք տեղեկություններ ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, ասենք որ իսակը վերև բարձրացողն է ծանր, այստեղ վթար ունենք չհասած հաղթանակի կամուրջ, որի հետևանքով Երևանյան լճի կողմից վերև բարձրացողը ծանրաբեռնված է, իդեպ նաեւ աթեն քիչնողը դեպի հաղթանակի կամուրջ, այստեղ նույնպես արկա են ակումներ, բացի այդ, նաև Մաշտոց Իսահակյան հատվողում ունենք վթար, Մատենադարանից իջնողն է ծանրաբեռնված դեպի օպերա, ծանր է նաև Կորյունը դեպի Մատենադարան գնացող հատվածը, հիշեցնեմ նաև, որ Խանջյան վերև բարձրացողում ունենք վթար, այստեղ եւս առաջում մեծ հոսքը պահպանվում է, սկսած Արշակունյացից, Քրիստափորից, Կրկեսով, Ագաթան Գեղոսով մինչև Վերնիսաժ, թեև հակառակը, այսինքն Խանջյան իջնողի ներքև իջնողը նույնպես դժվարանցանելի է, մեքենաների հոսքը պահպանվում է Շիրակ փողոցում, Նժդեհով էլ դեպի կինո Հայրենիք հատվածում, նույնպես արկա են կուտակում։

0: Գովաստ.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
4: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի եթերումն է եւ փակ փողոցների անդրադառնանք ամսի 1-ին փակ փողոցներ ենք ունենալու Երևանի քաղաքապետարանն էս մասին տեղեկացնում, տեսնենք որ հատվածների մասին է խոսքը, սահմանափակվելու է երթևեկությունը Աջափնյակ վարչական շրջանում։ Հունիսի 1-ի միջոցառումներով պայմանավորված մայիսի 31-ին ժամը 24:00-ից մինչև հունիսի 1-ը 23:00 սահմանափակվելու է երթևեկությունը Աջափնյակ վարչական շրջանում Չաուշի հրապարակում, մասնավորապես Բաշինջաղյան, Մազմանյան եւ Բեկ-Նազարյան փողոցներում։ Հիշեցնեմ, որ տեղեկությունը տարածել է Երևանի քաղաքապետարանը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ նաև HMS Հայաստան նախագծի հետ կապված որային յուրաքանչյուր 27 եկիս FM-ով 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո հաջորդ մեր հանդիպումը կլինի սպասվող 27-ի, դա արդեն ամռան առաջին օրն է, հունիսի 1-ը, հետաքրքիր թեմայի կանդրադառնա անպայման ձեզ այդ մասին նախապես զգուշացնենք, որպեսզի դու կարողանաք հետաքրքիր ձևով ձեր մտքերը հավաքել, ուղիղ եթերում կիսվել ձեր մտքերով, մի խոսքով իհարկե ուղիղ եթերում շփվելու հնարավորություն ենք ունենալու, ինչը հրաշալի է։ Հետևաբար եթերներին հետևում ենք նաև Kiss FM Armenia YouTube-յան հարթակում, որտեղ բարբերաբար մենք online հեռարձակում ենք HMS Hayzdun, Kiss FM Armenia Edge-ով։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, HMS Hayzdun ամեն երկու շաբթի 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։

0: Գովաստ. Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր. Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ. Մանրածախ եւ մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ. 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0064-2026։
3: Գովաստ 010-250-883։

Եղանակի մասին էլ խոսենք Kiss FM-ով սիրելի ռադիո լսողներ, ասենք, որ Սպահին մայրը քաղաքում պլյուս 23 է, սակայն սա առավելագույնը չէ, օրվա ընթացքում ցերեկային ժամերին մինչև 28 աստիճան տաքություն դեռ կանխատեսվում է։ Օրվա ընթացքում կեսօրից հետո հատկապես կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Մարզերում ևս հիմնականում շրջանների մեծ մասում կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Իդեպ այսօր և վաղը առանձին վայրերում տեղումները հնարավոր է, որ լինեն առատ։ Օդի առավելագույն պլյուս 33, այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի Սյունիքի հովիտներում, այստեղ ոչ թե գարնանային, այլ արդեն ամառային ջերմաստիճան է։ Օդի ջերմաստիճանն էլ տեղեկացնենք, որ այսօրվանից սկսած և վաղն աստիճանը բարձր կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։

Համարային հիթեր են Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ, սիրելի հրաձելուսողներ, հարավտը շարունակում ենք միասին, Kiss FM-ն եք դուք լսում, ձեզ մոտ միացված է 88.3 հաճախականությունը։ Տեղափոխվենք մայրաքաղաք Երևան, խցանումներին անդրադառնանք, նշենք, որ Պարոնյանն է դժվար անցանելի այս րոպեներին մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված, սիրելի հրաձելուսողներ, այստեղ վերև բարձրացողը հատկապես դժվար անցանելի է, անպայման հաշվի առեք և եղեք էլ ավելի ուշադիր։ Իսակովը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված վերև բարձրացողը, Բագրատունյանցից դեպի Հաղթանակի կամուրջ Աթենք իջնողի հետ միասին Գայ Պողոտայի մարկային կուտակումներ, Կրկեսի Խաչմերուկն է դժվար անցանելի, ինչպես նաև մեքենաների մեծ հոսք ունենք Բարեկամության հարակից հատվածում և Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս ուղությամբ։

0: Գովաստ.
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Շտաբ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արձ ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովազդ 010 250 883

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, մնացն ընդամենը մի քանի րոպե, որպեսզի լսենք լուրերի ամբողջական թողարկումը եւ տեղեկացված լինենք Հայաստանում ու աշխարհում կատարվող իրադարձությունների զարգացումներին։ Լուրերի թողարկումն ընդամենը 4 րոպեից է Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւ մեր գործընկերները պատրաստ են ձեզ ներկայացնել ժամի հերթական լրահոսը։

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ազգային ժողովի նիստում ժամը 10-ի դրությամբ անհրաժեշտ թվով падգամավորներ չեն գրանցվել։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը տեղեկացրել է, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ համանդրական օրենքի համաձայն գրանցումը շարունակվում է մինչև անհրաժեշտ թվով падգամավորների գրանցվելը, բայց ոչ ավելի քան 4 ժամ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հրապարակել է ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների և դաշինքների բանկային հաշիվների ֆինանսական միջոցների շարժերի վերաբերյալ տեղեկանքը մայիսի 20-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածի համար։ Տվյալները ներառում են կուսակցությունների մուտքերը, ելքերը, նվիրատվությունները, վարձակալական ծախսերը, հարկերը և հաշվային մնացորդները։ Այս մասին գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հրապարակված տվյալների համաձայն ամենախոշոր ֆինանսական շարժը արձանագրվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մոտ։ Երկրորդ խոշոր ֆինանսական շրջանառություն ունեցող ուժը ուժեղ Հայաստան դաշինքն է, որին հաջորդում է Մարգաբաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ նյութը հրապարակված է avrora.news.am կայքում, բոլոր մանրամասները կարող եք ընթերցել։ Շշալացված գինիները չեն անցել Ռոսկաչեստվոյի ստուգումները, դրանց կեսը նույնիսկ չի համապատասխանել պետական համամիութենական ստանդարտի նվազագույն գնահատականներին։ Խախտումներ են գրանցվել լիտրանոց փաթեթավորման 5 ապրանքանիշների համար։ Գործակալությունը հայտնել է, որ շատ ապրանքներ ակնհայտ բույրի և համիթերություններ ունեն, և որոշ արտադրողներ կարծես խնայում են ամեն ինչի վրա, այդ թվում գինու վրա։ Կան մտահոգություններ, որ որոշ ապրանքներ կեղծման նշաններ ունեն և կարող են անվտանգ չլինել։ Իջեցնեմ խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունն ընդլայնել է Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, սև ցուցակներում ներառելով 16 իրավաբանական անձ, նավթային 8 տանկեր և Հնդկաստանի 1 քաղաքացի։ Վաշինգտոնի տվյալներով նրանք բոլորը կապված են Թեհրանի շահերից բխող նավթի մատակարարումների հետ։ ԱՄՆ օտարերկրյա ակտիվների վերահսկողության գրասենյակից պարզաբանել են, որ նոր միջոցները ուղղված են ստվերային առևտրի դեմ պայքարին։ ԱՄՆ-զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը հերքել է տեղեկություններն այն մասին, որ իրանական ուժերը ամերիկյան օթանավ են խոցել Իրանի Բուշեր ատոմակայանի մոտակայքում։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը հայտնել էր, որ Իրանի հակաօդային պաշտպանության ուժերը երկրի հարավում խոցել են ամերիկյան օթանավ։ ԱՄՆ ոչ մի ինքնաթիռ չի խոցվել, բոլոր ամերիկյան օթանավերը գտնվում են իրենց նշանակված դիրքերում, ասվում է ԱՄՆ հրամանատարության կայքում տեղադրված հայտարարության մեջ։ Իսրայելի ղեկավարությունը կարծում է, որ ԱՄՆ-ում Լիբանանի իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ առաջիկա բանակցություններում ամենայն հավանականությամբ կհաջողվի հասնել զինադադարի մասին լայն համաձայնագրի։ Այս մասին հողմանելով Իսրայելի կառավարության աղբյուրներին հայտնել է կան պետական հեռուստարադիոընկերությունը։ Ինչպես սպասվում է, իսրայելական զարգացած հրամանատարության 3 ներկայացուցիչներ մայիսի 29-ին Պենտագոնում կհանդիպեն լիբանանցի զինվորականների հետ։ Սպասվում է, որ զինվորական ներկայացուցիչների բանակցություններից հետո քաղաքական հարթության վրա երկխոսությունը կվերսկսվի հունիսի 2-ից 3-ին։ 2026-ից 2030 թվականների ընթացքում երկրի միջին ջերմաստիճանը կարող է հասնել ռեկորդային ցուցանիշների։ Այս մասին ասվում է համաշխարհային օթերևութաբանական կազմակերպության զեկույցում։ Օթերևութաբանների կանխատեսումներով ամենաշոգ տարին կլինի 2027 թվականը։ 2026-ից 2030 թվականներին միջին տարեկան ջերմաստիճանը կարող է 1.3-ից 1.9 աստիճան Ցելսիուսով գերազանցել 1850-ից 1900 թվականների միջին ցուցանիշը։ Այս մասին է ասվում Միավորված ազգերի կազմակերպության համաշխարհային օթերևութաբանական կազմակերպության զեկույցում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում՝ Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում և YouTube-ում։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին կարող եք ծանոթանալ նաև avroranews.am կայքում։ Դե իսկ լուրերի հաջորդ թողարկումը ուղիղ կեսօրին է։

Թե ինչ արգելի ինքերներ, բարի օր, բարի առավոտ, 88.3 հաճախականությամբ, դուք լսում եք Kiss FM-ը։ Kiss FM-ը իհարկե վաղ առավոտից մինչ ուշ երեկո ձեզ է հրամցնելու լուրերի կարևոր թողարկումները, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ, որպեսզի լինենք հիրազեկ տեղեկացված Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին։ Հիշեցնեմ նաև, որ մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը նաև avroranews.am կայքում, այնևս հասանելի է, եթե ինչ-ինչ պատճառներով լրահոսից ինչ-ինչ տեղեկություններ բաց եք թողում, խնդրեմ համեցեք avroranews.am և լրացրեք ինֆորմացիայի ձեր բացը։

0: echa pa'lante, nunca te des por vencido.
1: Գոհաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։

օրվա խաղաղ ընթացք ենք մաղթում մեր բոլոր ռադիոլսողներին, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը, սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, բարի օր բոլոր նրանց, ովքեր մեզ միացել են նաև Kiss FM.am վիզուալ հարթակի միջոցով մեր բոլոր ռադիո դիտողներին. Kiss FM-ն ընթացքի մեջ է, հետևենք նաև երթևեկության զարգացումների, մի քանի վարկյանից ձեզ ներկայացնեմ ինչը կատարվում և ինչ տվյալներ ունենք այս պահին, խցանումների մասին հերթական տեղեկություն.

Կատանգերոսիչնով նո արշակունյած բարձրացողի մասին է խոսքը։ Չարենց նարդոս հատվողում եւս արկա են կուտակումներ կինո հայրենիքի խաչմերուկը, բնականաբար նաեւ իսակով բարձրացողի, ինչու բնականաբար, որովհետեւ այստեղ եւս արդեն տևական ժամանակ է երթևեկությունը անանցանելի։ Կիևյան բարձրացողում եւս արկա են կուտակումներ։

0: Kiss FM Armenia.
1: Հարգելի ռադիոլսոներ, շարունակելով օրը միասին, նշեմ, որ քիչ անց լսելու ենք օգտակար գովազդ, իսկ գովազդից հետո հանդիպելու ենք ղսմաթով կճուճի շրջանակներում, 6 շիշ հրաշալի հոլանի ենք ձեզ համար պատրաստել, հիմա չենք խաղում, դեռ ունենք գովազդ լսելու, որից հետո հիթ, և դրանից հետո միայն կհանդիպենք ղսմաթով կճուճի շրջանակներում, այնպես որ տեղ չգնաք։

0: provost.
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտի դգումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Վեց շիշ հոլանի ենք ձեզ համար պատրաստել, սիրելի ռադիոլսողներ, որպեսզի դուք հենց հիմա միանաք Kiss FM-ի ուղիղ եթերին և ստանաք նվեր Kiss FM-ի ու Մանուկյանների կողմից վեց շիշ հոլանի, ընդամենը պետք է ճիշտ գուշակել, թե որ կճուճի մեջ է ղսմաթը։ 091-250-883 կրկնում եմ հեռախոսահամար ուղիղ եթերային եւս մեկ անգամ 091-250-883 իմ անունն է Միքայել և եկեք ծանոթանանք, իմանանք ձեր անունը, որտեղ եք, ինչով եք զբաղվում, բաց ինչ եք անում, ուր եք գնում, ինչու պլաններ կան այսօրվա ընթացքում, դե ձեռքի հետ էլ իհարկե վեց շիշ մեր հրաշահամ հոլանին ստանալու նվեր հնարավորություն կա։ Ունենք երեք կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն և պետք է հետևած լինեիք մեր նախորդ եթերին, ընդհանրապես դա էր պետք, որպեսզի դուք կարողանաք ճիշտ գուշակել ղսմաթը։ 091-250-883 ընդունենք հեռախոսազանգ և տեսնենք մեզ ով է միանում։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ով եմ ես միացել։
2: Ձեզ միացել է Կարենը։
1: Ողջույն Կարեն ջան, մի անգամից խնդրում եմ, եթե ռադիոն միացված է, մի փոքր իջեցնել կամ մի փոքր հեռու գնալ, որպեսզի չարձագանքի և խոսենք նաև հեռախոսով, բարձրախոսել, եթե միացված է, անջատեք, որպեսզի մեր ռադիոլսողները ձեր ձայնը մաքուր լսեն։
2: Հա, անջատեք են։
1: Համե։
2: Անջատում եմ, ոքեն։
1: Ահա, բայց ձեր ձայնը մեկը ինչ-որ խորքից է գալիս, որտեղ եք, ինչով եք զբաղված։
2: Գործի մեջ չեմ, ասենք այնպեսի, որ հետ խոսում։
1: Գործի մեջ եք, մնացածը չլսվեց, գիտեք։
2: Ասենք այնպեսի, որ հետ խոսում։
1: Չէ, անհնար է այսպես։ Կարեն ջան, եթե հնարավոր է բարձրախոս, ականջակալ ամեն ինչ անջատենք, որպեսզի ես ստիպված չլինեմ անջատել հեռախոսազանգը, որպեսզի ձեզ կարողանամ լավ լսել։ Այ հիմա ոնց որ թե արդեն լսվում է։ Առաջին անգամ եք մեզ զանգում։
2: Այո։
1: Խառնեք առհասարակ հիմա, չէ՞, խառը վիճակում եք, զգում եք։
2: Գործի մեջ են, դրա համար ասիկանի մեջ։
1: Ձեզնի շատ երկար ժամանակ չենք խլի, ընդհանրապես պետք է հասկանան կարմիրը, կապույտը, թե նարնջագույնը ճիշտ տարբերակը։ Այսքան շահում չունեք։ Համե, դես չէ, այսօր դուք իսկապես խառնեք, Կարեն ջան, ամեն ինչ շատ արագ եք ուզում, մի վարկյան, հեսա, հերթով կանդրադառնանք, սպասեք, մի րոպե, մեր մոտիկ շահում չունեք դուք այս ընթացքում։
2: Վապշե
1: չունեք, շատ լավ, և հեռախոսահամարը մի քանի նիշ ինձ կթելադրեք։
2: Կարմե, ես 7-7-ով, կարմե 2-1։
1: Ինչ գործով եք խառը, հլ ասեք, պատմեք մի քիչ։
2: Կշում եմ։
1: Ինչ եք կշում։
2: Մեքենա։
1: Ինչ մեքենա եք կշում, Կարեն։
2: Բժշկական։
1: Բժշկական։
2: Այո, ապրանքներ ենք տեղը։
1: Հա, ինձ ված եմ ասեմ բժշկի ավտոյալերի պիմա։ Ինչ ապրանքներ եք տեղափոխում, հետաքրքիր եմ ես։
2: Բժշկական, տարբեր։
1: Օրինակ։
2: Օրինակ, սայլակներ, քայլակներ, բժշկական հիվանդի ապտակ ամեն ինչ։
1: Հա, հասկացա ես ձեզ։ Հիմա գործի ընթացքում եք, մեքենա եք վարում, մի խոսքով ունենք ժամանակ, չէ՞, այն ու ամենայն իր զրուցելու, կայանել եք գոնե մեքենան։
2: Կայանել եմ։
1: Ահա։
2: Սպասում են,
1: դե լավ, ձեզ շատ չտանջեմ, շատ չներվայնացնեմ, ասեմ, որ այո, նարնջագույնի մեջ էր, և վաո, բրավո, շնորհավոր Կարեն ջան, վեց շիշ հոլանին Kiss FM-ի և Մանուկյանների կողմից նվեր եք ստանում, ես զգում եմ, որ ես դες հենց հարցեր եմ տալիս, դուք եք որ ադեշուտ արա, ես որ գործի մեջ եմ պետք գնամ եւ այլն, բայց դե պրոտոկոլ չեմ կարող հարցեր չտալ, Կարեն ջան, իսկ որ գույնի մեջ տեղափոխենք, եկեք հասկանանք։
2: Կապուտի։
1: Ինչու կապուտի։
2: Կապուտի երկինք։
1: Կապուտի երկինք էլ ֆիքսում ենք, ձեզ էլ ասում ենք, շնորհավոր վեճիշ հոլանին ձերն է, իհարկե խաղից հետո անպայման կապ կհաստատենք ձեզ հետ, կասենք ինչպես գալ և ձեր վեճիշ հոլանին ինչպես տանել, ձեզ բաց թողենք, գնացեք ձեր գործերով, կարևորը շփվեցինք, ծանոթացանք և արդեն խաղից հետո ձեզ հետ կապ կհաստատենք, լավ եղեք։ Հաջողություն։ Կարոնը ոնց որ արդեն հասավ տեղ, նույնիսկ ապրանքները հասցրեց, տեղափոխեց։ Ինչև է, այսպիսիներ ղսմատով կճուճի այս եթերաժամը, մեզ միացավ Կարենը սիրելի ռադիո լսողներով, մի անգամից ասեց նարնջագույն և ստացավ 6 շիշ հոլանի նվեր Kiss FM-ի ու Մանուկյանների կողմից, դե իսկ սիրելի ընկեր Ջան, եթե քո առաջին ժամադրությունն է, մենք առաջարկում ենք, որպեսզի հրավիրես նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու, քանի որ այո, հոլանի սիրո սկիզբն է, բացի այդ, ես հիշեցնեմ, որ Հոլանդի գինիները պատրաստվում են հայտնի հայկական արենի կանգուն ոսկեհատ կարմրա հյութ հաղթանակ, այնպես էլ եվրոպական կոտմալբեկ, ալիգոտես և սապերավի սորտերի խաղողներից, ինչը պետք անել սիրելի ռադիո լսողների, իհարկե պետք է գրանցել Kiss FM-ի ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն, արդեն մեր հաջորդ եթերի հետ կապված 091-250-883, և պետք է հիշել, ֆիքսել, որ 6 շիշ հոլանին տեղափոխվում է այսօր արդեն մեկ այլ կճուճի մեջ, և դա արել է մեր այսօրվա հերոսը, Կարենը, հիշեցնում եմ, կապույտ երկինքն էլ էսպես սիմվոլիկ, հաճնեցիմա, որ նայում ենք պատուհանից դուրսելի անպամացություն ենք նկատում, բայց կապույտ երկնքի իղձերով ղսմատը տեղափոխվում է կապույտ կճուճի մեջ։
0: Լսեք, ու շատ դիր լսեք, որ չասեք, թե չեք լսել։ Ղսմատով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

Կհատենք օրվա կեսօրը միասին քիչ անց, սիրելի ռադիոլսողներ, շարժում ենք առաջ 78.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում, ղսմաթով կճուճը խաղացինք, ժամանակն է լսել լուրեր ընդամենը 7-8 րոպեից։

0: Կեսօրը ժամը 12-ը։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանի լուլիկի ներկրումը սահմանափակելու որոշման Երևան արձագանքը դեռևս չի ստացվել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ոչ չի ստացվել, ասել է Պեսկովը լրագրողներին պատասխանելով այն հարցին, թե եղել է արդյոք արձագանք Հայաստանի կողմից լոլիկի ներկրման սահմանափակման վերաբերյալ ՌԴ որոշմանը։ Հիշեցնեմ, որ մայիսի 30-ից Ռոսել Խոզնաձորը սահմանափակումներ է մտցնում Հայաստանից Մրգի և Բանջարեղենի ներմուծման նկատմամբ, իսկ մայիսի 22-ից սահմանափակումներ են գործում նաև ծաղիկների ներմուծման համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Մհեդ Գրիգորյանի առանձին հանդիպում նախատեսված չէ, սակայն նրանք ցանկության դեպքում կարող են զրուցել Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Դա չի կարելի բացառել, իհարկե, եթե նրանք դա նպատակահարմար համարեն, ապա կհանդիպեն, հստակեցրել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը նշել է, որ այժմ կմեկնարկի գագաթնաժողովը նեղ կազմով և դրա ընթացքում կքննարկվեն ամենազգային թեմաները։ Մինչ կանդրադառնանք միջազգային լրահոսին, տեղեկացնեմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դիլիջան Տավուշի մարզում է, որտեղ հայտարարել է Ծառուկյանի կլանի առաջին տունը բռնագանձվել է, ասել է Փաշինյանը խոսելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի մասին։ Այդ մարդիկ ենքան գող են, դատարանի որոշումը մտել է ուժի մեջ, որ Գուլոյանի տունը պետական սեփականություն է, գիտեք ինչ են արել, գնացել այդ տնից գողություն են արել, հիմա նոր քրեական գործ է հարուցված շեշտել են նա։ Վարչապետի խոսքով գնացել են պատերից քարերը, պոկել են, մի հատ էլ դրա համար են դատվել ու նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ ԱՄՆ Դալաս քաղաքի բնակելի շենքում պայթյուն է տեղի ունեցել, պայթյունի հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել, 5-ը վիրավորվել, այս մասին հայտնել է CBC հեռուստաալիքը։ Պայթյունի պատճառը դարձել գազի արտահոսքը, պայթյունի և բռնկված հրդեհի հետևանքով ավելի քան 70 բնակարան ունեցող շենքը ամբողջությամբ ոչնչացվել է։ Կրակի մարման աշխատանքներում ներգրավել է 120 հրշեջ։ Հաղորդվում է, որ ընդանում է փլատակների մաքրում, չի բացառվում, որ դրանց տակ կարող են մարդիկ կլինելի դեպ, նաև տեղեկացնեմ, որ կան տեսակադրեր, դրանք ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում են։ Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմը ևս մեկ կարմիր գիծ է անցել, այս մասին X-ի իր էջում գրել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, անդրադառնալով Ռումինիայում բնակելի շենքին ռուսական ԱԹՍ-ի հարվածին։ Ռուսական անօթաչու թռչող սարքի ներխուժումը հարվածել է Ռումինիայի խիտ բնակեցված շրջանին, վիրավորելով խաղաղ բնակիչների ԵՄ տարածքում։ Մենք լիակատար համերաշխություն ենք հայտնում Ռումինիային և նրա ժողովրդին։ Մենք մինչ շարունակում ենք ամրապնդել մեր անվտանգությունն ու զսպումը, հատկապես մեր արևելյան սահմանին, մենք կշարունակենք մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա, պատրաստվում ենք պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթը, գրել է ֆոն դեր Լայենը։ Իդեպ Ռումինիայի իշխանությունները կանչել են Ռուսաստանի դեսպանին, երկրի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով որոշումը կայացվել է Ռումինիայի հարավարևելքում գտնվող քաղաքներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, որտեղ հարևան Ուկրաինայի տարածքի վրա գիշերային հարձակման ժամանակ անթաչու թռչող սարքի անկման հետևանքով 2 մարդ է տուժել։ Ռումինիայի ԱԳՆ ղեկավարը հայտարարել է, որ երկրի իշխանությունները մտադիր են ձեռնարկել անհրաժեշտ դիվանագիտական քայլեր ի պատասխան տեղի ունեցած, որը Բուխարեստում գնահատում են որպես միջազգային իրավունքի և Ռումինիայի օթային տարածքի լուրջ խախտում։ Նախարարությունից հայտնել են նաև, որ երկրի տարածքում 47 անգամ հայտնաբերվել են ընկած անօթաչու սարքերի բեկորներ։ Բացի այդ, Ռումինիան տեղեկացրել է իր դաշնակիցներին և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին ստեղծված իրավիճակի մասին, ինչպես նաև խնդրանքով դիմել արագացնելու անօթաչու թռչող սարքերի հակասման միջոցների փոխանցումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Աստանայում ԵԱՏՄ առաջնորդների հանդիպման շրջանակում հակիրճ մտքեր են փոխանակել Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նրանք երեք հենց հանդիպման շրջանակում մի քանի անգամ զրուցել են։ Հայաստանի վերաբերյալ մտքերի հակիրճ փոխանակում եղել է, բայց նման բովանդակային խոսակցություն չի եղել, պարզապես ժամանակ չի եղել, ասել է Պեսկովը լրագրողներին, պատասխաններով այն հարցին, թե արդյոք Պուտինի և Լուկաշենկոյի զրույցներում բարձրացվել է Հայաստանի թեման։ Դա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այս ժամին այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 13-ին։

Բարիկես սոր սիրելի ռադիո լսողներ ջան, KSFM կրկին ձեր կողքին է, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, լուրերը լսեցինք, շարժվում ենք առաջ միասին, հետևում ենք իհարկե ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, իսկ քիչ անց մեզ մոտ ունենք GoVast, ինֆորմատիվ տեղեկություն ենք լսելու KSFM-ի ուղիղ եթերում, որից հետո արդեն կանադառնանք թե տարադրամի շուկային և թե կրիպտո արժույթներին, տեսնենք թե այս պահին շուկայում ինչ է կատարվում, բոլոր մանրամասները կներկայացնեմ ձեր ուշադրության։

0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրի նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883

Ինչ տարադրեմ իշուկ այն անդրադարնալը, տեղեկացնենք, որ արշակունյաց իչնողում սիրելի ռադիոլսողներ չհասած կինո հայրենիք ունենք վթար, որի հետևանքով էստեղ երթևեկությունը ծանր է։ Կրկնում եմ, խոսքը արշակունյաց իչնողի մասին է, չհասած կինո հայրենիք վթար ունենք, որի հետևանքով իչնող կողմում առկա են կուտակումներ և արաբկիրն է սպայն արդեն իսկ էր ծանր, դե մեզ հայտնի ուղղությունների մասին է, հա, խոսքը, այսինքն Կոմիտասը երկողմանի, Արամ Խաչատրյանը, Հովսեփ Էմինը, ինչպես նաև հատվողները, Բաղարշյանը, Փափազյանը, Գյուլբենկյանը, Քոչար Բարձրացողն բարեկամության կողմից, եւս արկա են կուտակումներ։

Ինչ վերաբերում է այդ առադրամի շուկային սիրելի ռադիոլսոններ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով նշենք, որ դոլարը կրկին որոշակիորեն հաճման միտում է ցույց տալիս. 366 դրամարկի դեպքում է 371 կազմում է վաճառքը, շատ չնչին է իրականում տարբերությունը, բայց այն կա։ Եվրոյի հետ կապված հարկ է նշել, որ փոփոխություն գրեթե չունենք նախորդ օրերի համեմատ, 422 դրամարկի դեպքում է վաճառքը շարունակում է լինել 434. Ռուբլին եւս գրեթե չի տատանվել, 506 դրամարկն է, 529 կազմում է վաճառքը։ Հիշեցնեմ թվերը եւս մեկ անգամ, ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում ունենք 366 դրամ, վաճառում ենք 371 դրամով, եվրոյի արկի դեպքում 422 դրամ է, 434 վաճառքն է կազմում, դե իսկ ռուբլու արկը 506 է, վաճառքը 529 դրամ է։

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010 250 883.

Ինչ վերաբերում է կրիպտոշուկային, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով, նշենք, որ այն շարունակում է կայունաճել և ամրապնդվել նոր մակարդակներում։ Bitcoin-ը պահպանվում է մոտավորապես 84-ից 85 000 դոլարի սահմաններում, կազմելով մոտավորապես 33-ից 35 միլիոն դրամ մեկ Bitcoin-ի համար։ Մայիսյան անկայունությունից հետո շուկան լիովին վերականգնվել է և ավելին շարունակում է ամրապնդվել։ Ethereum-ը նույնպես ցույց է տալիս ուժեղ աճ և ներկայումս վաճառքը կազմում է մոտ 2420-ից 2500 դոլարի սահմաններում, կազմելով մոտավորապես 950,000-ից 1 միլիոն դրամի սահմաններում։ Ethereum-ը ամրապնդվում է վերջին շաբաթների ամենաբարձր մակարդակներում։ Հիմնական կետը հետևյալն է. Շուկան կրկին գտնվում է ուժեղ աճի փուլում, ներդրողները վերադառնում են ավելի ակտիվ և տրամադրությունները դառնում են ավելի ու ավելի դրական։ Bitcoin-ը պահպանում է ուժեղ աճի տեմպը, Ethereum-ը հաստատում է կայունությունը և աճող հետաքրքրությունը կրիպտոշուկայի նկատմամբ։

Ռոբի Ուիլյամսի լավագույն հիթերից մեկը Kiss FM-ով 88.3 հաջողականությամբ ասում ենք բարի կեսօր մեր բոլոր ռադիոլսողներին, կեսօրը շարունակում ենք միասին սիրելի ընկերներ, սիրելի ռադիոլսողներ։ Երթևեկությանը վերաբերող մի քանի տեղեկություն ևս ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հալաբյանից դեպի Աբելյան, որ թեքվում ենք ձախ, հենց այդ հատվածում մեծ և վտանգավոր փոս ունենք հենց այդ խաչմերուկային մասում, սիրելի ընկերներ, այնպես որ անպայման հաշվի առեք և եղեք ուշադիր այստեղով երթևեկելիս, որպես վտանգավոր և վթարային իրավիճակում չհայտնվեք։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, խոսքը Հալաբյանից Աբելյան թեքվող հատվածի մասին է, դեպի ձախ, այստեղ մեծ և վտանգավոր փոս կա հենց խաչմերուկային մասում, փորձենք լինել էլ ավելի ուշադիր։ Ունենք մեքենաների կուտակումներ նաև Ազատության պողոտայում, Ռայկոմի հատվածում երկկողմանի, թե վերև բարձրացողը և թե իջնողը, խանջանը ևս դժվարանցանելի է, Պարոնյան Պրոշյան հատվողում նույնպես մեքենաների մեծ հոսք ունենք, իդեպ նաև Շիրակն է դժվարանցանելի, սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք, որ կենտրոնում ևս կարծես թե նկատվում են արդեն իսկ մեքենաների կուտակումներ, մի խոսքով մայրաքաղաքում երթևեկությունը անկախ իրավիճակներից թեժ շարունակում մնալ, հետևում ենք զարգացումներին, պարբերաբար կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր Նվեր Mobile Center անլար լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում, Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ և ավելի գնումներ և մասնակցեք տոնական խաղարկությանը, ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ էլ ստացանք տեղեկություն, որ Ռիգայի կամրջի վրա, այստեղ նույնպես ունենք խցանում պատճառ այրվող մեքենաներ, բայց բարեբախտաբար արդեն հանգցրել են, այնուամենայնիվ առայժմ կուտակումներ առկա են, ծանր է ազատության պողոտան, արդեն իջնողն էլ դեպի հաղթանակի կամուրջ։ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությանը, 5 րոպեից լսենք լուրեր, հետևենք տեղի ունեցող զարգացումներին։

0: Ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը այլ անձանց հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով Շիրակի մարզի իմիշարք ընտրողների տվել են ընտրակաշարք, հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հրապարակվել է ձայնագրություն, այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք մեկ հատված։
4: Շորտիցս է, այսօր փողոզի չտարի։
5: Ո՞նց։ Բարի լույս, մենք
6: համեն գերեթե անդորդ ուժեն ես հավատում։
4: Ոսա, ուզմաս կարելիս կարիչում են ինգիլոն ես տորդը մենք ես։
3: Լսում ենք ձայնագրությունից մեկ հատված, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ ամբողջական ձայնագրությունը հրապարակված է avrora.news.am կայքում։ Դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են վարութային գործողություններ։ Ռուսաստանից Ադրբեջանի միջոցով արդեն Հայաստան է ուղարկվել ևս մեկ տարանցիկ բեր։ Ապագործակալությունը հայտնում է, որ այսօր Հայաստան է ուղարկվել հացահատիկով լի 4 վագոն, ընդհանուր առմամբ 280 տոննա և 277 տոննա պարարտանյութով լի 4 վագոն։ Մինչ օրս Ռուսաստանից տարանցիկ ճանապարհով տեղափոխվել է ավելի քան 28 000 տոննա հացահատիկ, ավելի քան 4 000 տոննա պարարտանյութ, 133 տոննա ալյումին և 68 տոննա հնդկաձավար։ Տարանցիկ բեռնափոխադրումներից բացի Ադրբեջանը նաև նավթամթերք է արտահանում Հայաստան։ Գազի հարցը զգայուն է Հայաստանի համար, Վեստի լրատվական գործակալությանը հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Ռեշետնիկովը։ Գազի հետ կապված հարցերը ավելի զգայուն կլինեն, խնդիրը իրադարձությունների բացասական զարգացումը կանխելն է, ասել է նա։ Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական զարգացման նախարարի խոսքով այն ուղին, որով այժմ ընթանում է Հայաստանը, կհանգեցնի Եվրասիական տնտեսական միությունում նրա գտնվելու անհնարինությունը։ Հայաստանից մրգերի և բանջարեղենի Ռուսաստան ներմուծման արգելքը ուժի մեջ մտնելուց հետո Ռուսաստանը կփոխարինի դրանք այլ շուկաներից ներմուծվող ծավալներով։ Այս մասին Իզվեստիային ասել է Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Ռեշետնիկովը։ Մեր շուկաների վրա որևէ ազդեցություն չի կարող լինել։ Երեք ինձ հարցրին, թե արդյոք գնաց չի լինի։ Մենք վիճակագրական այս թվերից ոչ մեկում փոփոխություն չենք նկատի։ Սրանք բավականին իշային ապրանքներ են և մենք այդ ծավալների մեծ մասը բավարարում ենք մեր սեփական արտադրության միջոցով։ Այս ոլորտներում մենք ունենք մեր շուկաների մատակարարման բավականին դիվերսիֆիկացված կառուցվածք, ասել է Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարը։ Նաև հիշեցնեմ, որ Ռոսալխոզնադզորը հայտարարել էր երեկ, որ Ռուսաստանը մայիսի 30-ից սկսած սահմանափակելու է մրգերի և բանջարեղենի ներմուծումը Հայաստանից։ ԱՄՆ-ի Իրանի դեմ ռազմական գործողության ծախսերը գերազանցել են 95.2 միլիարդ դոլարը, հայտնել է իրանական պորտալը։ Իրական ժամանակում աշխատող պորտալի հաշվիչը հիմնված է ԱՄՆ կոնգրեսի համար Պենտագոնի մարտի 10-ի ճեպազրույցի վրա, որտեղ պնդվել էր, որ մերձավոր արևելքում ռազմական գործողությունների առաջին 6 օրերի ընթացքում Վաշինգտոնը ծախսել է 11.3 միլիարդ դոլար, և հետագայում նախատեսում է հակամարտության յուրաքանչյուր հաջորդ օր ծախսել ևս 1 միլիարդ դոլար։ Չորեքշաբթի գիշերը Նորք Հյուզում տեղի ունեցած սպանության հետևանքով հայտնաբերվել է երկու չափահասի և երկու փոքր երեխայի դի, որոնցից մեկը ընդամենը 6 օրական էր, այս մասին հայտնել են իրավապահ մարմինները։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության դեպարտամենտի աշխատակիցները հրաձգության վերաբերյալ լահազանգով կանչվել են Լոնդելյուս պողոտայի թաղամասում գտնվող տներից մեկը, երեկոյան ժամը 8-ի սահմաններում։ Ժամանելով դեպքի վայր, նրանք հայտնաբերել են հրազենային վնասվածքներից մահացած 4 հոգու։ Լոս Անջելեսի շրջանի դատական բժշկի գրասենյակը հետագայում նույնականացրել է մահացածների ինքնությունը։ Մահացածները ազգությամբ հայ, 31 և 30 տարեկան տղամարդ և կին են, ինչպես նաև 6 օրական և 2 տարեկան երեխաներ, բոլորը ազգությամբ հայ են։ Ոստիկանությունից հայտնել են, որ կասկածյալների չեն փնտրում, հավելելով, որ դեպքը քննվում է որպես հաստատված սպանություն, այլ մանրամասներ այս պահին հայտնի չեն։ Հիշեցնեմ, խոսքը Լոս Անջելեսի մասին է։ Եվ արդեն վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ Ղազախստանի մայրաքաղաքում մեկնարկում է ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստը, որին ըստ ռուս պաշտոնյաների քննարկվելու է Հայաստանի հարցը։ Աստանայում ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ողջունել է մեր երկրի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին։ Իդեպ հրապարակված են տեսակադրեր, դրանք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Հիշեցնեմ, նախորդ թողարկմանն էլ հայտնել էինք, որ նիստին ընդառաջ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները կարծիքներ են փոխանակել Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Նիստից մանրամասները արդեն հաջորդիվ կներկայացնենք մեր թողարկումներում։ Դե ինչ այս ժամին այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 14-ին։

88.3 հաճախականության բարիցերեք ենք ասում մեր բոլոր հեռաձյուլսողներին, շարունակում ենք օրը միասին, հարգելի ընկերներ, լավագույն իթերնել, քիսով համով շարունակվում են։ Դե իսկ շատ շուտով միասին խոսենք նաև եղանակային կանխատեսումների մասին, օդի որակին կանդրադառնանք, մի խոսքով շարունակում ենք լինել կապի մեջ, խցանումների մասին եւս կխոսենք, քիսով համա ձեր կողքին է, շատ սիրելի հեռաձյուլսողներ ու ռադիո դիտողներ, քիսով համ կտեյամ վիզուալ հարթակը նույնպես հասանելի է։

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 064-2026
3: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-31-ը, կատարեք 150 000 դրամ և ավելի գնումներ և մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը, շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Գովաստ 010 250 883

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր կանխատեսվում է ցերեկային ժամերին, մինչև 29 աստիճան տաքություն, ամսի 29-ն է և 29 աստիճան տաքություն։ Երեկոյան ժամերին էլ +18-ից +20, օրվա ընթացքում էլ կա կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, ինչպես այսօր ցերեկը, վաղն օրվա ընթացքում ամսի 31-ի գիշերը, հունիսի 1-ին, 2-ին և 3-ին կեսօրից հետո, այսքան դեռ այսպես կիսանձրևային եղանակը կպահպանվի։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, այսօր ցերեկը և վաղը շրջանների մեծ մասում ամսի 31-ին, հունիսի 1-ի ցերեկը, 2-ին գիշերը և կեսօրից հետո, 3-ի ցերեկը առանձին շրջաններում կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ, այսօր ցերեկն ու վաղը տեղումներն առանձին հատվածներում կլինեն առատ։ Նշենք նաև, որ այսօր ցերեկային ժամերին ամենաջերմ գոտիները կլինեն Արարատը, Արմավիրի մարզերը, Վայոցձորի նախալեռները, Սյունիքի հովիտները, այստեղ ջերմաստիճանը կտատանվի +30-ից +32-ի միջև։ Նշենք նաև, որ այսօր եւ վաղը ջերմաստիճանը կշարունակի նվազել 6-ից 10 աստիճանով։

Հարգելի ընկերներ, ցանումներին եւս անդրադառնանք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, հարաբերում ունենք մեքենաների կուտակումներ, Քոչար, Կոմիտաս, Արամ Խաչատրյան, Փափազյան, Վաղարշյան փողոցներում, բարեկամության հարակից ուղղությունները եւս դժվար անցանելի են, մեքենաների մեծ հոսք ունենք նաեւ Դավթաշեն Զովունի հատվող մասում, ինչպես նաեւ արդեն ծանրե մայրաքաղաքի կենտրոնը, մասնավորապես Մաշտոցի Պողոտան, Հրապարակին կից հատվածները, Հոպերային կից նույնպես ունենք կուտակումներ, Բագրատունյանն ու Շիրակը եւս դժվար անցանելի են։

պատրաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան եւ զորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883

Մայիսի 29-ն է հուրպատ և միասին այսպես աշխատանքային շապատ համփոփ ենք օդի որակին անդրադառնալով սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, որ Հայաստանը շարունակում է շնչել լիաթոք, ենթադրենք, պլանավորում ենք ձեր հանգիստը շապատ կիրակին անցկացնել ճամբարակում կամ հյուսիսային բերդում, ապա ձեզ սպասում է բացարձակ գերազանց ու առողջարարոտ և այստեղ աղտոտվածության ցուցանիշները նվազագույնին մոտ են, իդեպ նույնքան թարմ ու անվտանգ է մթնոլորտը նաև Գորիսում, բայց իհարկե դուք հաջողակ եք, եթե ունեք շաբաթ և կիրակի, քանզի հիշենք, որ շատ-շատ էրը շարունակելու են այդ օրերին եւս իրենց աշխատանքը։ Հիանալի նորություններ ունենք նաեւ Հրազդանից եւ Արարատ քաղաքից, որտեղ օդի օրակը կայուն լավ է, շնչել է միանգամայն անվտանգ, դա իսկ մայրաքաղաք Երևանում ուրբաթորիա 3-օյան ժամերին համենաթարմ օդը կշնչեն ավանի, Նոր-Նորքի, Դավթաշենի եւ Արաբկիրի բնակիչները։ Անգամ քաղաքի աշխույժ կենտրոնում եւ Աջափնյակում օդի օրակը վստահորեն պահպանվում է անվտանգ կանաչ գոտում, այնպես որ նորից օգտագործեն կառույցը, տները մաքուր

Ինչ վերաբերում է Զովունի Դավթաշեն հատվածին, սիրելի ռադիո լսողներ, որի մասին քիչ առաջ նշեցինք երթևեկության դժվար անցանելիությունը, այստեղ շին աշխատանքներն են պատճառը, ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվում, որի հետևանքով բարդ երթևեկությունը պահպանվում է և հավանաբար տևական ժամանակ դեռ կպահպանվի։ Սերվիզի խաչմերուկ տանող հատվածներն են դժվար անցանելի, կենտրոնում երթևեկությունը ծանր է, մի շարք հատվածներում ունենք մեքենաների կուտակումներ, Արաբկիրում նույնպես մեզ հայտնի հատվածներում խցանումներ են, Բագրատունյանն ու Շիրակը, ևս երկկողմանի առայժմ։

Համեցեք մեր YouTube-յան հարթակ, սիրելի ռադիոլսողներ, YouTube-ում փնտրում ենք Kiss FM Armenia, անպայման բաժանորդագրվում ենք, սեղմում ենք subscribe, բնականաբար նաև զանգակի կոճակը, որպեսզի ոչ մի կարևոր եթեր բաց չթողեք, եւ ստանաք նաև առաջկա եթերների մասին ծանոթություն։ Հայմյաս Հայաստան նախագծի բոլոր եթերներն էլ պահպանվում են մեր Kiss FM Armenia YouTube-յան հարթակում։ Խնդրեմ համեցեք բաժանորդագրվեք, գրեք ձեր մեկնաբանություններն ու տարածեք։

0: ճակավստ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովազդ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ինչպես արդեն նախորդ թողարկմանը տեղեկացրել ենք, Աստանայում մեկնարկել է Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը, Հայաստանը ներկայացնում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նշեմ, որ նիստից առաջ էլ տեղի է ունեցել ավանդական համատեղ լուսանկարահանումը։ ԵԱՏՄ-ն իրականություն է, որից երես թեքել հնարավոր չէ, ուստի սկզբունքային է Երևանի մտադրությունների հարցը։ Այս մասին հայտնել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը։ Սերգեյ Լեբեդևը Վեստի լրատվական գործակալությանը տված մեկնաբանության մեջ նշել է, որ Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ Հայաստանի հարցը կքննարկվի բարեկամական մակարդակով, բայց Երևանը պետք է որոշում կայացնի։ Նա նշել է, սկզբունքորեն հարցը դրված դուք ընտրում եք կամ ԵԱՏՄ-ն, կամ ԵՄ-ն։ ԵՄ-ը գնալը չափազանց երկար պատմություն է, շատ երկրներ ցանկանում են մտնել ԵՄ-ը, ԵՄ-ը մտնելու պատմությունը տարիներով ձգվում է, իսկ ԵԱՏՄ-ն իրականություն է, որից հիմա երես թեքել հնարավոր չէ։ ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը նաև հայտարարել է, որ Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի ներկա Հայաստանի փոխվարչապետը խելամիտ մարդ է և քննարկումները կանցկացվեն նրա հետ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը հայցադիմում է ներկայացրել ընդդեմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության և հանրային հերոստանգերության զրպարտության համար։ Այս մասին փոխանցում է Փաստինֆոն։ Հայցի արթիվ ԿՊՆ խնդրական քարոշչական տեսանյութում ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ Սամվել Կարապետյանի վերաբերյալ զրպարտչական տեղեկություններն են։ Մասնավորապես ԿՊ քարոշչական տեսանյութում հնչեցվել են օլիգարխ, պատերազմի երագլուխ կուսակցություն կազմելու, ժողովրդին խաբելու, վախեցնելու, իշխանության գալու համար ձայներ գնելու, պատերազմ հրահրելու, Հայաստանի անկախությունը վերացնելու, օտարերկրյա լրտես հանդիսանալու մասին արտահայտություններ, որոնք հայցվորը պահանջում է հերքել, արձանագրելով, որ դրանք ամբողջությամբ զրպարտչական են։ Կարապետյանը հերքումից զատ պահանջում է դատարանից պարտավորեցնել ԿՊ-ին և հանրայինին հրապարակային ներողություն խնդրել իրենից արժանապատվությունն ու բարի համբավը վիրավորական արտահայտություններով արատավորելու համար։ Հայցադիմումը մակագրվել է Երևանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի դատավոր Սյուզաննա Ուլիխանյանին, դեռևս առկա չէ տեղեկություն հայցը վարույթ ընդունելու վերաբերյալ։ Եթե մենք 2024 թվականին տրվեինք ճնշումների և գնայինք ուրիշ ճանապարով, մենք այսօր առնվազն Իջևանի կեսը կորցրած էինք լինելու։ Այս մասին Տավուշի մարզում ԿՊ քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Կիրանցից սկիզբ առած սրբազան պայքարին, որն առաջնորդում էր Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, այնինչ որ անում էին, այդ թվում խաչը դրոշներից կախած, դա դավադրություն էր Հայաստանի պետության։ Այսօր էլ խաչով մարդիկ կան, որ դավադրություն են անում, եթե այդ խաչով մարդկանց հետևից մեր ժողովուրդը գնար, այսօր Իջևանի կես տեղով էր անցնելու։ Սահմանը լավագույն դեպքում, իսկ այսօր Իջևանը ազատ է, այսօր Իջևանը բարեկեցիկ է, այսօր Գանձաքարուն դպրոց կա, այսօր Կիրանցում դպրոց կա, Կիրանցի երեխաները ապրում են առանց անվտանգության, մի մտավախության։ Ասում են, թե ով է երաշխավորը, ես եմ երաշխավորը, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Միասնության թևեր կուսակցության ներկայացուցիչներն էլ Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում այսօր Զեյթուն վարչական շրջանում են։ Կուսակցության նախընտրական ցուցակի առաջին համար Արման Թաթոյանը քաղաքացիների հետ հանդիպման նշել է, որ հանձնարու են լինել Հայաստանի իրավունքների պաշտպանը։ Թող բոլորն իմանան, որ Հայաստանը պատասխան տվող ունի և ով հանկարծ կփորձի Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների խաթրին կպնել, պետք է պատասխան ստանա։ Մենք չպետք է ապրենք նվաստացած և մեզ չպետք է ասեն, ինչ անենք, այլ մենք բոլորով պետք է համախմբվենք, թեթևի տանք, ասել է Արման Թաթոյանը։ Չինաստանը կարող է հանդես գալ որպես Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև հակամարտության կարգավորման երաշխավոր։ Իսնալրատվական գործակալության հետ հարցազրույցում այս մասին ասել է Իրանի արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի քարտուղարը։ Նա նաև նշել է, Հորմուզի նեղուցը Իրանի համար նոր ռազմավարական գործիք է։ Պայմանները պահանջում են, որ մենք ինքնիշխան վերահսկողություն իրականացնենք Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ։ Քարտուղարը հավելել է, որ նեղուցը Թեհրանի ճնշման լծակներից մեկն է։ Շվեդիան Ուկրաինային կտրամադրի 16 միավոր կործանիչ հայտնել է Շվեդիայի իշխանությունները Զելենսկու այցի ընթացքում։ Եվս 22 ինքնաթիռ Ուկրաինան կգնի։ Առաջին կործանիչներին Կիևում սպասվում են արդեն այս տարվա վերջին։ Կործանիչների հետ մեկտեղ Ուկրաինան կստանա նաև նոր հզոր զենք մեծ հեռահարության ավիացիոն հրթիռներ։ Ռուսական անօթաչու թռչող սարքերը մայիսի 28-ի ուշ երեկոյան և գիշերը հարձակվել են օտարերկրյա դրոշի ներքո նավարկող 3 հարևտրային նավի վրա, երբ դրանք նավարկելիս են եղել Ուկրաինայի Սևծովյան ջրային տարածքում։ Այս մասին Telegram-ի իրալիքում հայտարարել է Ուկրաինայի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Կուլեբան։ Հարվածների հետևանքով հրդեհներ են առաջացել նավերի վրա, սակայն անձնակազմը կարողացել է մարել դրանք։ Ուկրաինական կողմից հայտնել են, որ նավերը նավարկել են Վանուատուի, Կոմորոսի և Պանամայի դրոշների ներքոմ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար թերևս այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 15-ին։

is my church. This is where I heal my hurts.

0: Գովաստ.
1: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ և ավելի գնումներ և մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, 077-18-22-91, լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026.
1: Գովաստ 010 250 88

0: Գազի արևկիրը կատված ահար է հարգելի քաղաքապետարան, սա հստակ ձախողում է երթևեկության մեջ, բարի հրաշալի կեսօր Սավատը, լավագույնին մենք ողջորվ ընթացքում իհարկե կանրադառնանք, ամսի 28-3, շատ շուքով նշեցինք, շատ սիրուն էր կազմակերպված ամեն բան, չնայած ես չեմ եղել քաղաքում, ընկերներ,
1: բայց մի հատ ջնգլո լսենք,
0: լսենք, լավ. Ահա դուք առավոտվա ինձ եք կապի մեջ, ոնց է երթևեկությունը մեր քաղաքում?
1: Առավոտյան թեթև էր թվում, դե վերջին զանգից հետո թվում էր, թե պիտի երթևեկությունը թեթև լինի, մի քիչ էսպես թեթևոտ էր, հետո ունենք այն, ինչ ունենք մեր առօրյա կյանքում.
0: Այո, նույն վիճակը,
1: եկեք։ Դու ոնց հասար։
0: Շատ վատ, շատ։
1: Հա, էլի հա, արաբկիրի խցանումներով։
0: Արաբկիրը կատվածահար է, այո, Կոմիտաս Քոչար հատվածները կատվածահար են, խոսքովս կայական ժամանակի անհրաժեշտ։ Եվ առհասարակ, մեր առած աշխատանքը, այսինքն ռադիոյում աշխատելը վերցնենք, հա, դու պետք է հստակ ժամի հասնես աշխատանքի, բայց ուշանում ես, իսկ ուշանալը վատ աշխատողի պիտակավորումներից մեկն է։ Դու որքան էլ լավ աշխատող լինես, որքան էլ դու կրծվես, ինքդ քո վրա աշխատես, չգիտեմ, ձայնդ փորձես, սկսես արագ խոսել, ֆարինգիտ ընկնես եւ այլն, որքան էլ դու քո վրա աշխատես, ամբողջ առողջությունդ, նյարդերդ, էներգիա

0: արդեն միայն բավական է,
1: այո,
0: որպեսզի դու չլինես այն, ինչ որ ուզում ես լինել։ Ինչևէ, հարգելի քաղաքապետարան եւ հարգելի մարդիկ, մեր բոլորի արած աշխատանքը շատ-շատ կապ ունի իրար հետ, զուգահեռներ միանշանակ կարող ենք տանել։ Ինչևէ, կփորձենք օրվա ընթացքում գտնել լավ բաներ, ամենալավ բանը այն է, որ Kiss FM-ի ռադիոլսողները, ամենաֆանտաստիկ ռադիոլսողներն են, մենք ամեն օր ավելի ու ավելի շատ անում ենք ընկերներ, ինչի իհարկե շատ պատասխանատու է, շատ կարևոր է, շատ հաճելի է, եւ մինչ ուշ շատ ուշ երեկո միասին կլինենք այսօր Ղսմաթով գճիճ խաղացիկ։
1: Այո, այսօր խաղացել ենք, մեր ռադիոլսողն այսօր հաղթել է, բայց դեռ չի եկել իր հոլանիների հետևից, հուսանք շատ շուտով կգա։
0: Կարող եք նախապես իդեպ զանգահարել, երբ որ հասնում եք ռադիո, որպեսզի ամեն բան պատրաստ լինի եւ դուք միանգամից ձեր հոլանիները վերցնեք եւ ուղևորվեք վայելելու։ Վայելեք ողջ օրը, ամուր պահեք նյարդերը, քիսավը կապի մեջ է մինչ ուշ երեկո։

Եվ միանգամից զանգուն ենք ընկերն, ռադիոյը սողացում է նույն արաբկիրի իրավիճակը, նաև փոքր կենտրոնում է Սվարկյանների հինուն ենք Բաղրամյան բարձրացող ծանր, ինչպես նաև իջնողի վերջնամասը, Պրոշյանն է շատ ծանրաբեռնված մուտք դեպի Բաղրամյան, ինչպես նաև Մաշտոց ուղությամբ, Կորյունից սկսած, Մատենադարանը անցնում ենք և խցանումը սկսվում է։ Սայցնովա հատված, ուրեմն Տիգրան Մեծ Հանրապետության հրապարակից երկու կողմից էլ, Ագատանգեղոս Խանջյան հատված երկու կողմից էլ, Լուսավորիչ երկու կողմից էլ ծանրաբեռնված է, ծանրաբեռնվածություն առկա է մշտական ուղղությամբ ԱՄՆ դեսպանը։

Վերաբարձրացող նաև ունենք մեքենաների կուտակումներ մուտք դեպի հաղթանակ կամուրջ հատվածում։ Բաքրատունյացներ շատ ձանրաբեռնված 3-րդ մասի հրապարակից եւ այս վարկյաններին ստանում ենք ավելի ալ տեղեկություն Viber հավելվածին։ Ռադիո լսողը գրում են, որ խանջանը շատ լուրջ է խցանված, նաև ներառում է իր մեջ ոչ միայն ագաթանգեղոսը, այլ նաև հերացին։ 095 883 883 կապի

0: Գովաստ, P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Ararat Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Ararat Bank։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորություն։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

Այս պատմության մեջ ամենահրաշալին իհարկե նաև որ ամառվա եղանակի զգացողությունը արդեն մենք ունենք ընկերներ պլյուս 26 աստիճան Երևանի օդում մեղ օրեր, երբ մենք կհասնենք գրեթե 40 աստիճան։ Կբողոքենք, դուք կբողոքեք, ես ձեզ կաջակցեմ, անձամբ չեմ կարող, ես սիրում եմ այդ սարսափելի շոկը։ Ինչևէ, սիրելիներ, այս վարկյաններին իմացեք նաև, որ շոթում ջերմաստիճանը բարձր է ոչ միայն Երևանում, հանրապետության ողջ տարածքում, և նույն ժամանակ շատ այսպես լիարժեք չտրվենք ամռանը, ինչու, որովհետև տեղումները դեռ շարունակական բնույթ են կրում, իրենք դեռ մեր կյանքում են, այնպես որ տեսնենք ինչ կկատարվի։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 39, այսինքն վաղը աստիճանաբար կնվազի 6-ից 10 աստիճանով։ Այս այդ բոլորին մարդկանց համար, ովքեր այսօր հասցրեցին ասել «Օ, ես ինչ շոկ եմ»։ Ինչևէ, սա իհարկե լավ չէ, բայց տեսնենք Երևանից նորից կբարձրանա։ Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ ամռան առաջին մի քանի օրը, մինչև ամսի 3-ը։

Եվ մի անգամ ծամարան մասին մեգահիթ էր ներխուժեցին ուղիղի եթերին, չի իհարկե հրաշալի է։ Ինկերներ, ամռանը բան չմնաց, մենք շաբաթ, ոչ միայն շաբաթն ենք ավարտում, ոչ միայն գարունն ենք ավարտում, չէ, ոչ միայն ամիսն ենք ավարտում, այլ նաև գարունն ենք առհասարակ ավարտում և հասնենք ամռանը։ Եղանակը իհարկե թույլ չի տալիս մեզ լիարժեք զգալ, բայց այսօր շատ օդում ամառային զգացողություն կա, ամառային տպավորություն կա։ Ինչևէ, ես հիսուն եմ, դուք լավ եք ընկերներ, քիչ անց կանրադառնամ ես տարադրամի շուկային, որովհետև ամառ դա նշանակում է, որ տարադրամի շուկան գումարի փոխարժեք ավելի քան պետքական և անհրաժեշտ է մեզ ինֆորմացված լինելը, տեղեկացված լինելը բնականաբար ամենաառաջնայինն է։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի կապի մեջ է, շատ են հարցեր, արդյոք խաղացել են Ղսմաթով կճուճ, ես մեղք չունեմ, Միքայելի հետ դուք արդեն հասցրել եք խաղալ Ղսմաթով կճուճը, այնպես որ մնաց արդեն հաջորդ աշխատանքային օրը, իսկ մենք ամենաշխատանքային օր միասին բնականաբար կխաղանք։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ է լինելու Kiss FM-ը, մինչ ուշ շատ ուշ։

Դե ինչ, ինքներս մենք բարձեցինք ինչու է Ամիրյանը ուղությունը ծանրաբեռնված, այստեղ փաստացի շին աշխատանքներ են ընթանում, գուցե պատճառներից մեկը դա է, որովհետև Ամիրյանը շատ պատճառներ պետք է ունենա խցանված լինելու համար։ Նալբանդյանը երկու կողմերից բացվեց, նման նամակ ենք ստանում ռադիոլուսողից, Վազգեն Սարգսյանը Երևանից դեռ երկաթե պատնեշներ են մնացել և ծանրաբեռնում է երթևեկությունը այդ երկաթե պատնեշները։ Զգոն և զգուշ եղեք, կապի մաչեքի ՍՖՄ, չնայած որ կեսօրի ժամեր են, միևնույն է, երթևեկությունը ավելի քան

0: Գովաստ.
1: Միշտ սենյակը ինտերիերի ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակը ինտերիեր բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
3: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150,000 դրամ և ավելի գնումներ և մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Գովաստ 010 250 883

0: ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հայաստանը մտադիր է այսուհետ ևս բարեխղճորեն մասնակցել ԵԱՏՄ աշխատանքներին, փոխադարձ արգանքի, իրավահավասար գործընկերության և ԵԱՏՄ պետությունների բոլոր անդամների ազգային շահերը հաշվի առնելու հիման վրա։ Հայաստանը մեկ անգամ չէ, որ հաստատել է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում փոխշահավետ համագործակցության հանձնառությունը, իշահ մեր երկրների և ընդհանուր առմամբ մեր տարածաշրջանի տնտեսական կայունության և տնտեսական զարգացման ապահովման, ասել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ԵԱՏՄ ընդլայնված ձևաչափով գագաթնաժողովում։ Իսկ ահա ԵԱՏՄ ղեկավարների նեղ կազմով նիստը ավարտվել է։ Լրատվամիջոցների տվյալներով այն տևել է գրեթե 2 ժամ, հանդիպման ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի քննարկվել են արտաքին առևտրի խնդիրները, ինչպես նաև արհեստական բանականության զարգացման ուղված նախաձեռնությունները, որոնց նախկինում արադարձ էր կատարվել տնտեսական ֆորումի ժամանակ։ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը Ռուսաստանի Դաշնության սահմանափակումների վերաբերյալ ծանուցումը ստացել է, Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում այս մասին ասել է ՍԱՏՄ ղեկավարի մամուլի խոսնակ Անուշ Հարությունյանը։ Հիշեցնենք, Ռոսել Խոզնաձորը մայիսի 28-ին հայտնել էր, որ մայիսի 30-ից սահմանափակում է Հայաստանից պտուղ բանջարեղենի ներկրումը։ Տեսչական մարմնի ղեկավարը սկսել է բանակցությունները, կհասկանանք խնդիրը որտեղ է, այստ այդմ կփորձենք կարգավորումներն իրականացնել, ասաց Անուշ Հարությունյանը։ Նրա խոսքով արդյունքները առաջիկայում կհրապարակվեն։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքը հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների վրա ազդող ընտրախախտումների ահազանգեր է ստացել։ Կուսակցության անդամ իրավաբան Գուհար Մելոյան առանձնացրել է 3 ամենահաճախ ստացվող ահազանգերը։ Առաջին մտահոգիչ ահազանգը ըստ նրա այն է, որ մարդկանց ստիպում են քվեախցիկում հեռախոսով նկարել իրենց քվեաթերթիկը, որպես իշխանության ձայնը տալու ապացույց։ Մելոյանի խոսքով երկրորդ ահազանգը վերաբերում է մարզերի և գյուղերի բնակիչներին վախեցնելուն, թե իբր քվեախցիկում թաքնված տեսախցիկներ են լինելու, որոնք նկարում են, ով ում է ընտրում, նա վստահեցրեց, որ նման բան հնարավոր չէ։ Պատգամավորի թեկնածուի խոսքով երրորդ ահազանգն էլ այն է, որ մարդկանց ստիպում են իրենց հետ դուրս հանել ուժեղ Հայաստանի քվեաթերթիկը, որ ապացուցեն չեն քվեարկել։ Դաշինքի անդամը նշեց, որ իրենք արդեն բազմաթիվ բողոքներ են ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Բացի այդ, ընտրողների ցուցակները ուսումնասիրելիս, ըստ Մելոյանի, նրանք մեկ այլ տարօրինակ փաստել են հայտնաբերել։ Կան հարյուրավոր հասցեներ, որտեղ անհավանական մեծ թվով մարդիկ են գրանցված։ Մենք ցուցակներից վեր ենք հանել 689 հասցե, որտեղ 100-ից ավելի մարդ է գրանցված, հաշվառված։ Օրինակ, մի հասցե կա, որի վրա 303 անձ է հաշվառված, ընդգծել է Դաշինքի անդամը։ Գուհար Մելոյանը տեղեկացրեց, որ այս հարցով Դաշինքը արդեն դիմել է ներքին գործերի նախարարություն և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով պաշտոնական պարզաբանում ստանալու նպատակով։ Բանակը քանդելու վերաբերյալ բոլոր մեղադրանքներ իրենց պատասխանը ստացան, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով 3 հրապարակում տեղի ունեցած սպառազինության ցուցադրության մասին։ Հիշում եք վերջին տարիներին ինչ էին անում ձեզ հայտնի շրջանակներ, ովքեր հիմա հանդես են գալիս պատերազմի եռագլուխ կուսակցության տեսքով։ Ասում էին, որ բանակը քանդում են, երկիրն անպաշտպան է, բանակի համար ոչ մի բան չեն անում, պարտքը ավելացրել են, չգիտեմ, տարել են, տներ են առել, շվեցարական բանկերում դրել, ասել է նա, հավելելով 3 այդ բոլոր պնդումներին իրենց պատասխանը ստացան։ Գիրանցի հայտնի պատի մոտից Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ հայտնել է, որ չի թույլատրվում այն նկարել և հավելել է, որ Տուրիզմի կոմիտեն այն նկարել ու իր կայքում տեղադրել է որպես խաղաղության խորհրդանիշ։ Սա ամոթի պատ է, քանի որ կողմերը պետք է պայմանավորվեին, որ ճանաչված սահմանային գծից զորքերը, եթե առաջ են կանգնած, հետ են քաշվում։ Իսկ հիմա ինչ է տեղի ունեցել, Հայաստանը իր զորքերը հետ է քաշել ու կառուցել այդ պատը, ասել է նա, հավելելով, որ Ադրբեջանը դրան ի պատասխան պետք է բերքաբերի օկուպացված վարելահողերը ազատեր, բայց չի արել։ Ռուսպաշտոնյանները վերջին ամիսներին քննարկել են Ռուսաստանում բնակվող Հայաստանի քաղաքացիներին հայրենիք ուղարկելու ծրագիրը, որպիսի նրանք խորհրդանական ընտրություններում քվեարկեն գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մրցակիցների օգտին, գրում է Ռոյթերզը, հղում անելով 4 աղբյուրների։ Գործակալության զրուցակիցների խոսքով ռուսական իշխանությունները 100,000 ընտրողների տեղափոխման արժեքը գնահատել են մոտ $50 միլիոն։ Մայիսի կեսերին Կրեմլը ռուսական տարածաշրջաններին բաշխել է քվոտաներ, թե յուրաքանչյուրից քանի հայ պետք է ուղարկվի, և տեղական իշխանություններից պահանջել է զեկուցել նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Reuters-ի լրագրողներին չի հաջողվել պարզել, արդյոք այդ ծրագիրը իրականացվում է գործնականում եւ արդյոք ընտրողների այդպիսի քանակ բավարար կլինի ընտրություններում հիմնական տեխնացուների միջև եղած տարբերությունը կրճատելու համար։ Հիշեցնենք, Reuters-ի եւ Insider-ի տվյալներով 2025 թվականի հոկտեմբերին Կրեմլը ստեղծել է ռազմավարական համագործակցության եւ գործընկերության վարչություն անվանումով կառույց, որը համակարգում է ազդեցության գործողությունները Հայաստանում։ Արտերկրում արդեն գտնվում է շուրջ 8 միլիոն ուկրաինացի եւ ոչ բոլոր երկրներն են ցանկանում նրանց վերադարձը հայրենիք հայտարարել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիգան նա հավելել է, որ Կիևը նպատակ է դնում վերադարձնել այդ մարդկանց դրա համար պայմաններ ստեղծելով։ Մենք տեսնում ենք, որ ոչ բոլոր երկրներն են շահագրգռված ուկրաինացիների վերադարձով, հաշվի առնելով նրանց ավանդը տնտեսությունների զարգացման մեջ, հաշվի առնելով նրանց որակավորման մակարդակը եւ հարմարվողականությունը։ Մեզ անհրաժեշտ կլինի պայքարել մեր մարդկանց համար, ասել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։

Ինչ ինքներ, մենք ամբողջությամբ չենք բաժանվել տեղումներից, տեղումների ժամանակ ամենա այսպես առաջնայինը վերջին շրջանում դարձել է ոչ թե տեղումները իրենք, այլ այն, որ տեղումների ժամանակ մենք ունենում ենք համու արագություն, ինչը տեսանելի է դարձնում, թե ինչ օդ ենք շնչում և որքանով է դա վնասում մեր առողջությանը։ Իսկապես քաղաքում ունենք շատ վատ օդ, իսկապես շատ կարևոր է այս թեմային անդրադառնալ անընդ մեջ, որովհետև հարգելի քաղաքապետարը շատ փոշոտ է Երևանը, շատ աղտոտված է Երևանի օդը, իսկ սա ուղիղ կապ ունի մեր առողջության հետ, հատկապես երեխաները, հատկապես շնչառական խնդիրներ ունեցող մարդիկ ավելի քան այսպես զգայուն են դառնում այն ժամանակ, երբ տեղումներ են լինում, տեղումների ժամանակ, որովհետև մենք ունենում ենք համու արագություն։ Հենց այս վարկյաններին ունենք վիդեո տարբերակ, ֆոտո տարբերակ, որտեղ երևում է, թե ինչ տեսակ փոշի է նստած մեքենայի մեջ, մեքենայի վրա և առհասարակ գուցե նաև մեր վրա։ Ինչևէ, ընկերներ, կա կարիք բնականաբար այս տեսակ երևույթներին ուշադրություն դարձնելու և կա կարիք համապատասխան մարմինների կողմից այս տեսակ երևույթների լուծումը գտնելու։ 10 վայրկյան լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով և ես կրկին եթերում եմ։

0: Պատկավաստ
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010-250-883
6: Իսկ մենք ընկերներ երկկողմանի խցանված Բաքրատունյաց ուղություն ունենք, ունենք մեկը ծանրաբեռնված փոքր կենտրոն և Արաբ Կիշ խանջանակաթանգեղոց հատվածներ արյալ նաև վերացին, այս վարկյաններին շարունակում են լինել ավելի քան ծանրաբեռնված։ Ինչպես նաև ԱՄՆ դեսպանատան մոտ ունենք մեքենաների կուտակումներ, բայց ինչ լավ է, որ բարձրացող հատված, այսինքն մուտք դեպի հաղթանակ կամուրջ, լիարժեք ազատ է ռադիոլսողը ասում է պետք է դիմանալ միայն ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում։ Ինչևէ, ընկերներ, նկատի ունեցեք, որ Կիևյանը միանում է խցանումներին, քանիսն է ժամը, որ միանում է, 15-14 շուտ ես միացել Կիևյան, գուցե հետ կանգնես։ Ինչևէ, Օրբելի խաչմերուկից սկսած իջնող ուղությունը Կիևյանի այո խցանվեց, Օրբելի բարձրացող ծայրից ծայր կարող ենք ասել, որ ևս խցանված է։ Զգոն և զգուշ եղեք, կապի մեջ լինելու եք ՀԻՍՀՄ մինչ ու շատ ուշ երեկո։ Կնկատեք խցանումներ, կուտակումներ կարող եք գրել WhatsApp, Viber հավելվածներին ՀԻՍՀՄ-ի, ես անմիջապես ուղիղ եթերում տարածում եմ, կարդում եմ այս պարագայում տեղեկությունը։

Դիսաստրել եմ Կիևյանի մասին խոսել, բայց քանի որ կան զանգեր, կրկին պետք է անդրադառնամ, չնայած ռադիոսող ասում է շատ ծանրաբեռնված է Կիևյանը հենց սկզբնամասից, ընկերներ մետրո բարեկամությունից իջանք Կիևյան ուղղությունը կատված արե։ Ի տարբերություն Կիևյանի ասում են Օրբելին համեմատաբար հանգստացել է։ Այնուամենայնիվ եթե իջնող ազատ է, ապա Օրբելին չգիտեմ որքանով երկար կմնա ազատ։ Այնպես որ կարիք զգոն և զգույշ լինելու։ Ամենաֆանտաստիկ մեկը գործերից մեկն ենք լսում իսկապես, որ հիթ է դարձել, իդեպ սա միքսված տարբերակն է, միքսել է մեր հայրենակից

տպավորվի։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 11:25 է ու թուտկետ 3 հաջողականությամբ ամենաֆանտաստիկ մեգահիթերն են, որպեսզի օրվա ամեն տեսակ խնդիրներ կարողանանք հեշտությամբ համլուծել, կամ կարողանանք, եթե անգամ չի լուծվում, կարողանանք հեշտ նայել այդ խնդիրներին։ Գործի կեսն է հեշտ նայել, այո, յուրաքանչյուր բարդ իրավիճակի։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ը սպասում ենք նաև տեղումներին։

Ուցիամ պիսակվի մասին է խոսքը, ընկերներ, պրյուս ավտոկայանի դիմացի մայթին նույն ինքը իսակվում, մենք ունենք դեպի քաղաք գնացող հատվածի մասին է խոսքը, մենք ունենք խափանված մեքենա, ինչը շատ ավելի բարձացնում է երթևեկությունը։ Զգույն և զգույշ եղեք, եւս մեկ անգամ տեղեկացնում եմ Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսի համարը, կարող եք ուղարկել ձայնային հաղորդագրություն կամ գրել անմիջապես ես ուղիղ եթերում կարդում եմ ձեր գրածը 0958 8 3 8 3

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

Այստեղ ընկերներից հաշիվ սկորցրեցի քանի 100,000 հատ նամակ եւ զանգ ստացանք ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում, մոտ 2 րոպե գուցե ավելի քիչ։ Ինչևէ, սիրելի ռադիո լսողներ, Քիսաֆեմը կապի մեջ է, անխապան է մեր եթերը, դուք ամեն օր այդ մաղթանքը տալիս եք, այ տեսեք ինչ կարևոր է։ Միանգամից այո, ես գնացի են աշխարհ հետ եկա, ինչպես ասում են, բայց տեխնիկական բաժնի այսպես աշխատակիցները ընդամենը վարկյանների ընթացքում արեցին գործողություն, այնպես որ մենք եթերում ենք։ Բոլորից բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ է Քիսաֆեմը, բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով մի քանի վարկյան բաժանումը, մի քանի րոպե բաժանումը անգամ այո մեզ համար լուրջ թեմա է, խնդիր է, և մենք ծանր ենք տանում Քիսաֆեմը և իր ռադիո լսողները։ Նախ շնորհակալ եմ շատ ուշադրության համար, և երկրորդը կապի մեջ լինելու ենք մինչուր շատ ուշի երեկո։ Իդեպ Միքայելը, ես իմ հերթին հիմա փորձում եմ լրացումներ անել, նաև շաբաթ կիրակի օրերի ամբողջական playlist-ը մենք պատրաստում ենք, որպեսզի դուք լիարժեք ձեր Քիսաֆեմի հետ անցկացնեք օրը։ Բոլորիս բարի կեսօր, կապի մեջ ենք։

0: Kiss.
1: Ես ուզում եմ մի հավելում անեմ օթերևութաբաններին, մինչ տեղումները կգան և ոչ թե տեղումների ժամանակը ակնհայտ է դառնում, մինչ տեղումները գալիս են, քամու արագություն մենք ունենում ենք մեր քաղաքում, մեր հանրապետությունում։ Արգելի ռադիոլսողներ, այո, օրը տեղումնա շատ է լինելու, այսպես չնայենք, որ ջերմ 26 աստիճանը քիչ չէ, հրաշալի վայելելու ջերմաստիճանը, միևնույն ժամանակ, այո, տեղումները դեռ շարունակական բնույթ են կրում, բայց ես այս արտահայտությունը մի անգամ էլ արեցի եթերում և պատրաստեմ կրկին անել, տեղումներից շատ ավելի, այսպես մեզնի արթայնացնող է քամու արագությունը, ինչու՞, նախ որովհետև փոշու առկայությունը մեր քաղաքում և մեր կյանքում ակնհայտ է դարձնում, սա մեկի, և երկրորդը, ուրեմն մենք ունենում ենք հետևյալ իրավիճակները, հետևյալ իրավիճակներից միայն մեկը հիմա կասեմ, մնացածը իհարկե եթերների ընթացքում կասեմ, ուրեմն ծառը, հսկայական ծառը պոկվել և ընկել է Փափազյան փողոցում Երիցեաններ խանութի մոտ, բնական է, որ վտանգավոր է այս տեսակ երևույթները, զգոն և զգույշ եղեք մարդիկ, ովքեր պետք է լուծեն այս հարցը, գան ծառին հեռացնեն, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում ինչ վիճակում է, ինչպես կարող է հսկայական մեծ ծառը, այս փոքրիկ սակուրաները հասկացանք, բայց այդ մեծ ծառը ինչպես է պոկվել և ընկել։ Փափազյան Կոմիտաս հատվածում էլ չի աշխատում լուսացույցը, ինչ է գրում ռադիոլսողը մեզ WhatsApp հավելվածին, տեսանյութ է կարծես թե կարողանամ, չէ, դե դուք վայելեք մեգահիթը, ես միկրոֆոնը կանջատեմ, կնայեմ տեսանյութը և ապա կվերադառնամ եթեր, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր։

Ընկերներ, ինչեր ուղարկել ռադիոյի սովածապ հավելվածին, ուրեմ տեսանյութ, որտեղ երևում է, որ յուղերի խաչմերուկ Շիրակ փողոցում մենք ունենք հետևյալ պատկերը. Աշխատանքներ են տարվում դիտահորի հետ կապված, ըստ երևույթին խցանումն էին դիտահորի մաքրում, ինչպես ես հասկացա տեսանյութից. Այնուամենայնիվ եկեք բնորոշենք, այսպես աշխատանքներ են ընթանում, ծանրաբեռնվածություն կա. Ի դեպ, ես նաև տեսանյութում նկատեցի բեռնատարներ յուղերի խաչմերուկ, հասկանալի է, չէ, ինչ կլինի։ Եթե կա հնարավորություն, փորձենք չերթևեկ էլ հիմա յուղերի խաչմերուկով, որպեսզի շատ այսպես կատված չդարձնենք երթևեկությունը։ Իսկ ես հետևում եմ իրավիճակին, իհարկե, եթե արդեն ազատ լինի և աշխատանքները ավարտված լինեն, կտեղեկացնեմ ուղիղ եթերում։ Զգոն և զգույշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է, դե իհարկե, ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Անվտանգ

0: your eyes find para. Oh, my, my, my.
1: 88.3 Kiss FM. Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր. Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ. Մանրածախ և մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
2: Միշտ սենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06-04-2026։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150,000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Ջերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ թողարկման սկզբին հրավիրում եմ մեր բոլոր վարորդների ուշադրությունը։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունը, թե վարորդները կարող են դիմել Երևանի քաղաքապետարան 2025 թվականին վճարովի կայանատեղի համար գանձված գումարները վերադարձնելու պահանջով, իրավական հիմնավորում չունի։ Այս մասին սոցցանցի իրեջում գրառում է կատարել Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Արտյոմ Կարապետյանը, գրառումը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ։ Վարչական դատարանի վարչական գործով 2025 թվականի մայիսի 23-ին կայացված և օրինական ուժի մեջ մտած վճռով Մայր Հայաստան խմբակցության դիմումը բավարարվել է մասնակի, իսկ վիճարկվող դրույթները ուժի մեջ մտնելու պահից անվավեր ճանաչելու պահանջով Երևանի ավականում Մայր Հայաստան խմբակցության դիմումը մերժվել է։ Սա նշանակում է, որ հանրությանը և լրագրողական համայնքին հետաքրքրող փոխհատուցման հարց առհասարակ չի կարող քննարկվել, քանի որ այդ մասով կրկնենք, դատարանը մերժել է Մայր Հայաստան խմբակցության դիմումը։ Ավելին, վարչական դատարանի որոշումը վերաբերում է բացառապես ավականու 2024 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 265 որոշմանը, այսինքն 2025-ի համար սահմանված կայանման վճարներին և դատական ակտի բովանդակային վերլուծությունը վկայում է, որ ավականու 2025 թվականի դեկտեմբերի 23-ի Երևան համայնքում տեղական վճարների 2026 թվականի դրույքաչափերի մասին որոշմամբ սահմանված ավտոկայանման վճարների դրույքաչափերը վերանայելու հիմքեր չկան, ասված է Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Արտյոմ Կարապետյանի գրառման մեջ։ Այս ամենը ամբողջությամբ Ավրորա Նյուզ ԵՏՄ կայքում է, կարող եք ընթերցել։ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում քննարկվել է Հայաստանի հարցը։ Պուտինը, Տոկաևը, Լուկաշենկոն և Ժապարովը քննարկել են Հայաստանի Եվրամիությանը միանալու ծրագրերի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի փոխվարչապետին է փոխանցվել ԵԱՏՄ 4 առաջնորդների հայտարարությունը, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Ուշակովը պարզաբանել է, թե ինչու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը առանձին բանակցություններ չի վարել Հայաստանի փոխվարչապետի հետ Աստանայում։ Նա նշել է, որ գագաթնաժողովի ժամանակ հայկական կողմը Պուտինի հետ առանձին հանդիպում չի խնդրել։ Երևանը անխուսափելիորեն ստիպված կլինի ընտրություն կատարել Եվրամիության հետ մոտենալուն զուգընթաց։ Փաստը մնում է փաստ, Հայաստանը վաղ թե ուշ կհայտնվի մի իրավիճակում, երբ իր կողմից ընդունված նորմերը կհակասեն ԵԱՏՄ նորմերին և կանոններին։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը։ Ապրանքների և ծառայությունների առևտրի ազատականացումը մնում է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տնտեսական ինտեգրման խորացման գլխավոր շարժիչ ուժերի մեկը, նման կարծիքի հայտնել Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Միևնույն ժամանակ ազգային կարգավորման առանձին ասպեկտներ դեռևս պահանջում են ավելի գործնական համաձայնեցում, ինչը իր հերթին լրացուցիչ հնարավորություններ կստեղծի ԵԱՏՄ անդամ պետությունների փոխգործակցության ամրապնդման, վերպետական մեխանիզմների կանխատեսելիության և թափանցիկ բարձրացման, ինչպես նաև բիզնեսի համար առավել նպաստավոր պայմանների ձևավորման համար, ասել է Գրիգորյանը Աստանայում ընդլայնված կազմով Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում։ Մենք ջերմուկից նմուշառում ենք, կատարել լաբորատոր փորձաքննության արդյունքներում շեղումներ չեն հայտնաբերվել։ Հիդրոկարբոնատի, սուլֆատի, քլորի իոնների քանակը համապատասխանել է Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված նորմերին։ Այսօր ԵՄԵ-ի զրույցում ասել է Սնդամ Թերքյան վտանգության տեսչական մարմնի մամուլի խոսնակ Անուշ Հարությունյանը։ Հիշեցնենք, որ ՍԱԱՏՄ-ն ծանոթություն ստացել է Ռուսաստանի Դաշնության սահմանափակումների վերաբերյալ, որ մայիսի 30-ին ժամանակավորապես սահմանափակումներ են գործելու Հայաստանից արտահանվող լոլիկի, վարունգի, պղպեղի, կանաչեղենի և ելակի նկատմամբ բանակցություններ են սկսվել։ Իսկ բուսաբուծական և ձկնաբուծական ձեռնարկություններում մայիսի 21-ից 27-ը ռուս գործընկերների հետ համատեղ ստուգումների արդյունքները դեռևս չեն ամփոփվել, դրանք նույնպես կներկայացվեն ամփոփվելուց հետո, ասել է Անուշ Հարությունյանը։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի հետ կապված ձայնագրությունները մտածածին են։ Այդ ձայնագրության հավաստիությունը արձանագրված է, արդյոք անցել է փորձաքննություն, ովքեր են այդ ձայնագրության մեջ խոսող անձին, արդյոք նրանք սադրիչներ չեն կամ ապացուցվել է, որ այդ մարդկանց առնչությունը մեր քաղաքական ուժին։ Սրանք հարցեր են, որոնք մինչ օրս անպատասխան են, այսօր ասուլիսում ասել է Ուժեղ Հայաստան դաշինքի անդամ Գոհար Մելոյանը։ Նա միջազգային կառույցների ուշադրությունն է հրավիրել իրենց ուժի դեմ սկսված իրավական գործընթացների վրա, հիշեցնելով, որ իրավապահները հետապնդում են սկսում գործող վարչապետի հայտարարությունից անմիջապես հետո։ Իդեպ մինչ օրս իրենց ուժի ձերբակալվածների թիվը 400-ի է հասնում, նշել է Մելոյանը։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ ամեն ինչ գնում է դեպի աշխարհաքաղաքական երկրաշարժ։ Այս մասին էլ հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Սպիտակի բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում։ Քաղաքական գործիչը հայտարարել է միջև վերջ գնալու պատրաստակամության մասին, քանի որ պատմական պահ է, եթե հիմա բան չփոխեն երկրում, լրջագույն հարցեր են ունենալու, ահազանգերը արդեն կան, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռումինիան որոշել է արտաքսել Կոստանցայում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսին և փակել Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսությունը, այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահը։ Նա հստակեցրել է, որ Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսը հայտարարվել է պերսոնա նոն գրատա անցանկալի անձ, իսկ Կոստանցայում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը ինքնինք փակվի։ Ռումինիայի արտգործնախարարը, հիշեցնենք, այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է արտգործնախարարություն, պատճառը նախորդային ռուսական անոթաճույի հարվածներ բնակելի շենքերից մեկին, ինչի հետևանքով կան վիրավորներ։ Դեպքի վերաբերյալ հայտարարություն էր արել նաև Ռումինիայի նախագահը, ընդգծելով, որ թույլ չի տա, որ Ռուսաստանն Ուկրաինայի դեմ պատերազմը տեղափոխի իր երկրի քաղաքացիների դեմ։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։

0: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ 010 250 883

Ես ես ունում, դուք լավեք ընկերներ, ամեն բան հարթ են թանում ձեզ մոտ, մենք հասել ենք սիրուն սահուն ժամը 16-ին, ժամը 16-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը։ Այնպես որ շուտով կհասնենք երեկոյան ժամերին, կավարտենք կեսօրը, մենք ավարտում ենք նաև գարունը ընդամենը մի քանի օր, մյուս երկու շաբթի մենք կասենք արդեն ամառը։ Հարգելի ռադիո լսողներ, եղանակը փոփոխական է, մենք պլյուս 26 աստիճանը կորցրեցինք, հիմա 22 ունենք, բայց էլ ավելի թափով կհավաքենք, մի քանի օր պետք է դիմանալ։ Ըստ օդերևութաբանների, օդում ջերմաստիճանը վաղվանից նվազելու է, ուշադրություն, 6-ից 10 աստիճանով չեմ կարողանում ես ձեզ բառերը ասել։ Ինչևէ, այո, տեղումների հավանականությունը ավելի քան կա հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում եւս իդեպ ամռան առաջին օրերը։ Ժամանակ առ ժամանակ ոչ այսպես հաճախակի, բայց տեղումներ կգան եւ հանրապետության ողջ տարածքում եւ Երևանում։ Ինչևէ, պետք է դիմանալ ընկերներ, պետք է դիմանալ, ոչինչ, եթե անգամ ամառը իրեն պահի մի փոքր գարնանային կամ աշնանային, ես դեպքում ավելի ճիշտ է ասել, ապա հիշենք, որ գոնե օրացույցով ամառը։ Ամառը գա, գնալու ենք Սևանի հանրային լողափ, որը կոչվում է համար 5։ Մաքուր քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակ ավազ, հարմարավետ նստաթաղթերի եւ զրուցարանների երեխաների համար, խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն եւ իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողափ համար 5։ Մուտքն անվճար է, իդեպ կայանատեղին եւս անվճար։ Հիշեք, ուղությունը M4 Մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա։ Սևանի հանրային լողափ համար 5 վայելելու տեղ բոլոր մանրամասների համար հենց հիմա էլ

Ներին չարգելի ռադիոլսողների եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM 88.3 օրվա հաջողականությունն է։ Ընկերներ, այո, Kiss FM-ին կարելի է հետևել, Kiss FM-ի հետ մնալ ի վերջո ռադիոպլեյեր հավելվածի միջոցով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ներբեռնեք ձեզ մոտ ռադիոպլեյերը, ձեր սմարթֆոնի մեջ ամենաիդեալական տարբերակն է, ուր գնաք ձեզ հետ կլինի։ Ինչպես նաեւ կարող եք ներբեռնել ձեր մեքենայի մեջ բոլորի զբարի հրաշալի կեսօր Շարունակությունը դեռ վաղ է ասել երեկոյի մասին. Broadcasting in high definition. KissFM.am. Բայց չէ, ընկերներ, ես խոսքերս հետ եմ վերցնում, որովհետև դեռ վաղ չէ, ընդամենը մի քանի րոպե մնաց երեկոյան ժամերին, վաղ է այնքանով, որ մենք մի 800 անգամ դեռ այս 40 րոպեվա ընթացքում ավելի քիչ քան 40 րոպե կհանդիպենք մստաբար եմ ասում, ասելի քանելիքը բնականաբար շատ է, և ինչպես սիրում են ռադիոլսողները մաղթել, ինչը մենք սիրում ենք, եւս անխափան եթեր ամենակարևորը, մնացածը կանենք ինչ որ պետք է։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր։

0: պատկովաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։

0: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down.
1: Դին ջինկերներ, այս վարկյաններին էր արևուն, ենք թվում էր, թե ուր որ է, պետք է տեղումները գան, բայց տեսեք ոնց արևը եկավ տեղումների փոխարեն, ինչ է մեզ մաղթում ու հրաշալի երևույթ է իրականում, երբ դու սպասում ես որևէ, չեմ ուզում ասել վատ բան, բայց տհաճ ինչ-որ բանի ու հանկարծ այդ տհաճի փոխարեն հակառակը, այնքան հաճելի բան է լինում, թող մեր կյանքում շատ հաճախ լինեն այդ տեսակ երևույթներ, սկսած եղանակից, ավարտած, չգիտեմ, զգացմունքներ, գործնական իրավիճակներ, մի խոսքով են ամեն ինչի, ինչին մենք սպասում ենք, որ հիմա կլինի վատ բան այստեղ, թողակարակ այս արևի նման լավ բան դուրս գա։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի վերջին րոպեներ, շուտով կհասնենք երեկոյան ժամերին, բայց ես ձեզ տեղեկացնելու եւս մի քանի ուրեմն երևույթ ունեմ, խցանումներ, Իսակ վերև բարձրացողը ասում են ծայրի ծայրը խցանված, այս վարկյաններին նաեւ մեգա ծանրաբեռնված է արշակունյացը, Փեթակից սկսած Փեթակը իր հերթին երկկողմանի է խցանված, նաեւ հարգելի ռադիո լսողներ, Ագաթան Գեղոս Խանջյան հատված առհասարակ Խանջյանում ունենք լրջագույն խցանում, փոքր կենտրոնը եւս ծանրաբեռնված է, ինչպես նաեւ ռադիո լսողները մեզ ուղարկում են Քոչար բարձրացողից տեսանյութ, եւ այո, ընկերներ, ինչպես կարող էր Քոչարը դեպի Վաղարշալ չլինել ծանրաբեռնված, դե իհարկե ծանրաբեռնված է։ Զգույն եւ զգույշ եղեք, խցանումները նոր պետք է սկսվեն, այնպես որ ուտելու եւ խմելու որևէ բան ձեզ մոտ անպայման մեքենայի մեջ ունեցեք, կամ գուցե ձեր սիրելին է դուրս գալիս հիմա մեքենայով երթևեկելու, անպայման իր հետ ինչ որ փոքրիկ թեկուս հաճելի ուտելու ինչ որ բան ընկերներ, թեկուս թաքուն դրեք, որպեսզի այդը շատ հաճելի կլինի, հաճելիի մասին խոսում էին ընդամենը րոպեներ առաջ, երբ որ քաղց զգա անպայման դա ֆանտաստիկ երևույթ կլինի, մի խոսքով ուտելու խմելու որևէ բան ձեզ մոտ ունեցեք, որովհետև խցանումները մեր քաղաքում եթե կեսօրին են այս տեսակ ծանրաբեռնված, ապա ինչ կլինի երեկոյան ժամերին, ուշ համբերություն բոլորիս։

Ահա, հարգելի ռադիոլսողներ, առաջարկում եմ խոսենք նաև տարադրամից, հասկանանք ինչ ունենք այստեղ եւ արդյոք մեզ հարմար են այս թվերը, ի վերջո ամառը շուտով, ընդհանրապես մի քանի օրից, ընդհանրապես մի շաբաթ, այո, ամառը արդեն երկու շաբաթի օրվանից. Հարգելի ռադիոլսողներ, ես գիտեմ, որ շատերդ ինչի է այսպես լեզուս կուլ գնում, չեմ հասկանում. Ես գիտեմ, որ շատերի համար ոչ աշխատանքային արձակուրդի շրջան հենց այդ ամռան մի քանի օրն է, հետևաբար գուցե շատերը դուրս գան երկրից եւ տարադրամի արժույթի մասին տեղեկությունը հիմա ավելի քան անհրաժեշտ է։ Ամերիկյան դոլարը 366 է կազմում մարքը, վաճառքը 371. Եվրոն 422 արկով եւ վաճառքով 434 է ներկայանում, կրկին բարձրացավ 1 նիշ վաճառքը, եւ ռուբլին 5.06 է կազմում մարքը, վաճառքը բավական բարձրացել է, ինչը մի փոքր զարմանալի է, եկեք խոստովանենք ռուբլու հետ կապված, որովհետեւ վերջին մի քանի տարիներ, այո, մենք ռուբլու բարձրացումը շատ աննկատ ենք նկատում։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ տարադրամի արժույթում, որվա հստակ թվերը խնդրեմ ֆիքսեք, ամերիկյան դոլար 366 արկը, վաճառքը 371, եվրո 422 արկը, վաճառքը 434, և ռուբլի 5.06 արկը, վաճառքը 5.29.

0: պատրաստ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 064226։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գրեթե 3 րոպե եւ մենք ավարտենք կեսօր ընկերներ ժամը 16:57:38 հաճախականությամբ Kiss-FM-ն եք դուք լսում։ Բնական է, որ Kiss-FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ լինելու է մինչ ուշադուշ երեկոյան ժամեր։ Երևանում խցանումները արդեն սկսված են, օդի ջերմաստիճանը նվազելու է վաղը, այսօր կհասցնենք երեկոն անցկացնել տաք ջերմաստիճան, համեմատաբար տաք ջերմաստիճանով, եւ նույն ժամանակ ի նկատի ունեցեք, որ այո, տեղումներ լինելու են։ Հիմա առաջը լսողում ես նամակ է ուղարկի, առաջարկում եմ դուք ջինգլը վայելեք, մինչ ես կկարդամ նամակը, կվերադառնամ եթեր։
1: Kiss FM.
2: Watching you drop a stack on another coke and jack, ooh, you're comatized.
0: Բարի երեկո, Տաթև ջան, Վազգեն Սարգսյան, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Խաչմերուկում, բարեկները կարգավորում են երթևեկությունը, այո, ընկերներ, ապրեն են մարդիկ, ովքեր գործի մեջ, իրենց գործի մեջ են և իրենց գործը անում են մաքսիմալ լավ, անում են են ինչ իրենցից հասնում է։ Շնորհակալ եմ, ես անսահման շնորհակալ եմ, ես շնորհակալ եմ նաև, ուրեմն, դա իմ ամենատպավորիչ պահն է, երբ արթնանում ես, կեսգիշերին դեռ լույսը չի էլ բացվել, և քաղաքը մաքրում են կանայք և տղամարդիկ, ես խոնարհվում եմ, իհարկե, բոլոր այդ մարդկանց առջև, ովքեր իսկապես մաքուր են պահում մեր քաղաքը, բայց դա մեր բոլորի պարտականությունն է, մաքուր պետք է պահենք բոլորս քաղաքը, որպեսզի իրենք էլ թեկուզ շատ չտանջվեն, այ լույսը չբացված շատ դեպքերում, այո, իրենք սկսում են իրենց աշխատանքը։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի ավարտ և ընդամենը 1 րոպե 18 վայրկյանից երեկոյան ժամեր։

0: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանը պետք է գնա Եվրոպական միության հետ մերձեցման ոչ թե Ռուսաստանի և Եվրասիական տնտեսական միության, այլ սեփական միջոցների հաշվին, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Դեռևս մեծ հարց կա, շարժվելով դեպի Եվրամիություն, ինչը Հայաստանի բացարձակ սուվերեն իրավունքն է, Հայաստանը չի կարող և չպետք է դա անի ԵԱՏՄ երկրների ֆինանսների հաշվին, այսինքն նա պետք է դա անի սեփական հաշվին, ասել է Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակի խոսքով Եվրամիությանը մերձենալու հետ մեկտեղ Հայաստանը անխուսափելիորեն կբախվի խնդիրների ԵԱՏՄ-ում։ Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստում Հայաստանի հետ կապված իրավիճակը քննարկվել է գործնական հունով, ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Տեղի ունեցավ ստեղծված իրավիճակի գործնական քննարկում, իսկ այդ իրավիճակի մասին բոլորը հիանալի գիտեն, ասել է նա։ Ուշակովը նշել է, որ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, որը նիստին մասնակցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն, դրական նորմալ տրամադրվածություն ունի։ Նա անորմալ խելացի մարդ է, ամեն ինչ հիանալի հասկանում է, ասել է Ուշակովը։ Ջերմուկի ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքը հանձնելու վերաբերյալ սուտ մատնություն կատարած անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Նախաքննության ընթացքում ներկայացված մեղադրանքում անձը իրեն լիովին մեղավոր է ճանաչել, զղջացել ջերմուկի ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքը իբր հակառակորդին հանձնելու վերաբերյալ սուտ տեղեկություն հայտնելու համար, պատճառաբանելով, որ գտնվելով ոչ թափ վիճակում, մասնակցելով կազմակերպած հանրավակներից մեկին, հանդիպել է այն անձի, որը տեղեկացված լինելով իր սոցիալական խնդիրների մասին, ամիջապես մայիսի 20-ին կազմակերպել է լրագրողի հետ հարցազրույցը։ Վերջինս նաև նշել է, որ ավելի վաղ, ապրիլի 17-ից մինչև մայիսի 8-ը, որպես դիտորդ մարտական հերթապահություն է ստանձնել Ջերմուկի զորամասերից մեկի մարտական դիրքում։ Մարտական հերթապահության օրերին գտնվել է սթափ վիճակում, նախաքննությունը շարունակվում է, ասված է քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունում։ Ընկել են մեր թիմի հետևից, ուզում են թիմի աչքը վախեցնել, բայց մենք միջև վերջ գնալու ենք, այս մասին թիմակիցների հետ հանդիպման քննարկման ժամանակ ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Ես ձեզ հանձնարարել եմ, եւս մեկ անգամ հանձնարարում եմ, շատ ուրախadir եղեք ընտանիքի հանդեպ, ամիջապես կենտրոնական գրասենյակ տեղյակեք պահում, տրամադրում ենք փաստաբաններ, թիմով կողքիդ ենք լինում, ամեն ինչ պետք է օրենքի սահմանում լինի, որևիցե խախտում չկատարվի, նշել է Ծառուկյանը։ Մեզ մեղադրում են Սյունիքն ու Մեղրին հանձնելու փորձի համար, հողերը տալիս է, հողերը տալու է, բայց մենք Սյունիքի մարզն ու Մեղրին փրկել ենք հոկտեմբերի 27-ին, արվել է Մեղրին հանձնելու կոնտեքստով, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հաղարծին համայնքում նախ նրանց հյուրասիրել են, ինչին ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ դա իր պապական գյուղն է, և աչքի ընկել իր հյուրընկալությամբ, նա հավելել է, թե Տատոնց գյուղը դրանով է տարբերվում, առաջինը կերակրում են, հետո մնացածը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ինդիմադիրների հասցեին հնչեցրած արտահայտությունների արդիվ քրեական վարույթ չի նախաձեռնվի։ Դատախազությունից Newsmedia-ի զրույցում հաստատել են քնչական կոմիտեի քննիչի կողմից վարույթ չնախաձեռնելու արձանագրության օրինականությունը։ Հրապարակվող սոցարցումները իրականության մասին ոչինչ չեն ասում։ Այս ամիս ամերիկյան կազմակերպության կողմից իրականացված հարցման արդյունքները հրապարակվեցին, եթե ուշադրություն դարձնեք, գրված է, որ հարցերին պատասխանել է մարդկանց 16%-ը, ինչը շատ ցածր չափանիշ է։ Այս մասին այսօր Newsmedia-ի զրույցում ասել է ազգային ժողովրդավարական բևեռ կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Ներսես Գևորքյանը։ Մեր գնահատմամբ ցանկացած բան կարող է տեղի ունենալ այս ընտրություններում, ցանկացած շրջադարձ հնարավոր է։ Ներսես Գևորքյանը նաև նշել է, որ այս պահին կուսակցությունում քննարկումներ են ընթանում ամփոփիչ մեծ հանրավակի վերաբերյալ, սակայն վերջնական որոշում դեռևս չունեն։ Չինաստանում ընդլայնում են հրթիռային ուժերի ենթակառուցվածքները, հայտնում է Reuters-ը։ Չինաստանը տասնյակ արձակման հրապարակներ է կառուցում միջուկային հորանների մոտ, ԱՄՆ-ի հնարավոր հարձակման դեպքում պատասխան միջուկային հարված հասցնելու համար։ Պեկինի միջուկային հրթիռները արդեն իսկ կարող են հասնել ԱՄՆ-ի ցանկացած քաղաք։ Այս ամենը անհրաժեշտ է միայն մեկ բանի համար, որպեսզի նույնիսկ ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր հարվածից հետո պահպանվի վերահսկողությունը հրթիռների նկատմամբ և երաշխավորված պատասխան տրվի։ Հայտնի գործարար այս անգամ Ջեֆ Բեզոսի հրթիռը պայթել է փորձարկումների ժամանակ։ Նյուգլեն անունը կրող հրթիռի շարժիչների գործարկումից հետո հզոր դետոնացիա է տեղի ունեցել, որից հետո կանավերալ հրվանդանի տիեզերակայանի վրա բարձրացել է հսկայական կրակեսյուն։ Հարվածային ալիքը զգացվել է մերձակաշրջաններում, տուժածներ չկան։ Այս հրթիռի օգնությամբ ընկերությունը պատրաստվում էր ուղեծիր դուրս բերել Amazon-ի ինտերնետային արբանյակները։ Եվրամիությունն էլ թեմուին տուգանել է 200 միլիոն եվրոյով։ Եվրոպական հանձնաժողովը չինական մարքեթփլեյսին տուգանել է թվային ծառայությունների մասին ակտը խախտելու համար, պատճառը վտանգավոր ապրանքների, այդ թվում անորակ լիցքավորման սարքերի և թունավոր նյութեր պարունակող մանկական խաղալիքների համակարգված տարածումն է։ Հետաքննությունը ցույց է տվել, որ հարթակը չի հաղթահարում ռիսկերի հայտնաբերումը, իսկ դրա ալգորիթմները նպաստում են ապօրինի արտադրանքի տարածմանը։ Մինչև օգոստոսի 28-ը թեմուն պետք է ներկայացնի խախտումների վերացման պլան, այլապես նրան սպառնում են լրացուցիչ պատժամիջոցներ։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68։ Ձեր ինտերիերը Էքստերիերից։

0: գովաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։

Քան հաճելի է, ուրեմն արև կա, շատ շոգ չէ, կարելի է քայլել, խցանումներ ունենք, այո, այ կարելի է քայլել, բարդալիր է քայլելը, բայց չէ, հաճելի մասին միայն խոսենք, խցանումներին ես կանրադառնամ, դեռ ժամը 18-ն ենք արչևում, ինչև է սիրելիներս, եղանակը հրաշալի է, պատշգամբում սուրճ խմելու, հոլանի խմելու ի վերջո, զրուցելու, քիսաֆեմ լսելու, ֆանտաստիկ աշխատելու, ամենակարևորներից ֆանտաստիկ, ուրեմն եղանակ ունենք, Ընդպես որ ես հույս ունեմ երեկոն նույնքան հրաշալի կստացվի։ Ես ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ, որ երեկոյան այն գործը, որը կեսօրին լուսաբացին չէր ստացվում, այսպես փոքրիկ հրաշքով երեկոյան ժամերին գոնե ստացվի։ Ընկերներ, կապի մեջ լինելու եք հիսաֆամը, մինչ ուր շատ ուշ երեկոյան ժամեր խցանումներ կան, ես չեմ կարող սպասել մինչև ժամը 18-ը, ժամը 10-ն է։ 7-ին էլ կանրադառնամ այդ խցանումներին, Վազգեն Սարգսյան լուսավորիչ հատվածից չաշխատող լուսացույցը դեռ ակտուալ է, դեռ թեմայի մեջ է, լուսացույցը դեռ չի աշխատում, զուգահեռ հարգելի ռադիոլսողներ, ես արդեն տեսնում եմ ձեր նամակները, Նախ Բաղրամյանի վերաբերյալ շատ այն բարձրացող ուղղության մասին է խոսքը, այո, այո, բարձրացող ուղղությունն է մեգա ծանրաբեռնված, և Օրյունից սկսած Մաշտոցը կատված արվիճակում է, գրում են ռադիոլսողները, մինչև Ամիրյան հատված, բայց ընդհանուր Արաբ Կիրում էլ ունենք խցանումներ և Արշակունյացում երրորդ մասում մի խոսքով կանրադառնամ խցանումներին, մի փոքր ավելի ուշ։

Չարգելի առաջելի սողները ժուրեմուշին աշխատանքները շարունակվում են Երևանի տարբեր հատվածներում, փակողություններ նույնիսկ ունենք զուգահեռ Պրոշյանի վերաբերյալ առաջելի սողը մեր ուղարկեց ձայնային հաղորդագրություն, ասում է երկու կողմից էլ Պրոշյանը փակ է, այնպես որ շատ բարդ է այնտեղ երթևեկությունը, ոչ թե փակ է շինաշխատանքներ են զուգահեռ երթևեկությանը շինաշխատանքներ են ընթանում, դե պատկերացնում ենք ինչ կլինի այն էլ երեկոյան ժամերին։ Ընկերներ, Կոմիտասում այո եւս ունեն խցանումներ եւ փաստացի այս խցանումների պատճառը միայն նեղ փողոցները եւ շատ մեքենաները չեն, այս խցանումների պատճառներից են նաեւ շին աշխատանքները։ Դա իրականում լավ բան է, թող սարքեն մեր փողոցները քաղաքը, ի վերջո կարողանանք մեքենա չկոտրել, փշրել, ինչպես ասում են ռադիոլուսողները։ Այնուամենայնիվ պետք է հաշվի առնել, որ ժամերին ենք մենք այդ աշխատանքները կատարում։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, նորից նամակ ունենք։ Ահա Շերամը ծանրաբեռնված է, գրում են ռադիո լսողները, զուգահեռ ընկերներ, Արշակունյացի վերաբերյալ շատ ունենք նամակներ, ուրեմն Փեթակից սկսած մեգա ծանրաբեռնված է, մինչև Ագաթանգեղոս հասնում է, Ագաթանգեղոս խանջանակ հատվածը կեսօրի սկզբից խցանվեց և պահպանեց իր խցանված կարգավիճակը մինչև ժամը 17, մինչև երեկոյի սկիզբ, տեսնենք առջևում ինչ կկատարվի, դե իհարկե ավելի կթերժանա։ Նարդոսը եւս երկողմանի խցանված է, հարգելի առաջելուսողներ, շատ զանգեր փոքր կենտրոնից, մասնավորապես Հանրապետության հրապարակ, ուրեմն Վազգեն Սարգսյան, Ամիրյան գնացող ուղություն, Տիգրան Մեծի մասին ասացի, ունենք մեքենաների կուտակումներ Նալբանդյանում, գրում է ռադիոլուսողը Նալբանդյանը, բայց Սախարևի հրապարակից վերև մեգա ծանրաբեռնված է, իջնող է ևս մինչև Սախրևի հրապարակ, այո, հերացին ևս նկատի ունեցեք, որ խցանված է նաև Աբովյան փողոց վերև բարձրացող Կորյունի չնող բարձրացողը, դե ոնց կլիներ չլիներ խցանված, ես զարմանում եմ, որ զանգեր չկան Միասնիկյանի վերաբերյալ, մի թե հանգիստ է Միասնիկյանը, ընկերներ Աճարյանն է Միասնիկյանի փոխարեն այսօր խցանված, կմիանա արդյոք խցանված երթևեկությանը, կարծում եմ ժամը 18-ին, այո, այն էլ ոնց կմիանա, ամուր պահեք նյարդերը, հիսա

Մենք արդեն ավելի քան լուրջ խցանումներ Նայիրի հիվանդանոցի մոտ էլ խողովակներ են փոխում, նորից քանդած վիճակ ռադիոլուսողների դեպքում է, ուրեմն Պրոշյանի վերաբերյալ ասում է ասֆալտապատում չէ, այդ հատվածում հստակ փորում են, շաղ կամ հողի ցանում են, այդպիսի մի մեր մանկության ժամանակ ոտանավոր էր, կարծեմ, այո, ոտանավոր էր, մի խոսքով Քոչարի ճնողը ծանրաբեռնված է եւ առասարակ արաբկիրում, այո, մենք ունենք լրջագույն խցանումներ։ Զուգահեռ հետևյալի մասին տեղեկացանք վարկյաններ առաջ, որ Մոնթեից դեպի Լենինգրադյան ծանրաբեռնված է, ռադիոլուսողը ասում է պետք է դիմանալ Մոնթեից դեպի Լենինգրադյան, բայց հենց հասան Կիևյան, երթևեկությունը արդեն ազատ։

0: Գովաստ.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոջ հավաքածուները էքստերիերից.
2: Հունիսի 1-ը մեգամոլում, տոնական տրամադրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լինվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00. Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
0: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկախաչմերուկ։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
5: Գովաստ 010 250 883

Այ, ընկերներ, 17:31 ասում են Բաքրատունյացում ավելի քան լուրջը խցանումը երրորդ մասի հրապարակից երկկողմանի Բաքրատունյացը Եսպարկյաններին կատվածահար է։ Զուգահեռ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում մենք ունենք ծանրաբեռնվածություն, ես չեմ բնորոշում որպես խցանում, առայժմ չեմ բնորոշում, բայց կարծում եմ կդառնամ։ Եսպարկյաններին ավելի քան ծանրաբեռնված է նաև ուրեմն Արաբկիրը և փոքր կենտրոնում ևս շարունակում ենք ունենալ մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Ուշամբերություն բոլորին, ովքեր հայտնվել են խցանումների մեջ կամ իրենց սիրելիներն են հայտնվել։ Մեգահիթերը վստահաբար կօգնեն ձեզ հաղթարել ամենածանրաբեռնված ոչ միայն խցանումները, այլ նաև յուրաքանչյուր իրավիճակները։

Ընկերն ժամը 17:41, ու ցույց կետ 3 հաջողականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, ինչ լավ է, որ տեղումների գալը հետաձգվում է, ինչ իհարկե հրաշալի է, հրաշալի է, հրաշալի է։ Գոնենք այս գիշերային ժամերին, երբ մարդիկ քնած են, չնայած ես գիտեմ, ունենք ռադիո լսողներ, ովքեր իրենց աշխատանքային օրը սկսում են ժամը 17-ից կամ 3-ից 19-ից, շատերը աշխատում ինչ ուրեմն կես գիշեր, նույնիսկ մինչ լուսաբաց։ Ու շամփերություն բոլորիս, դրա կարիքը միանշանակ մենք բոլորս ունենք, նույնիսկ մեր են ռադիո լսողները, ես էլ ձեզ հետ միասին, ովքեր պետք է հասնեն տուն, այդ տան ճանապարհը ևս շատ բարդ է խցանումների պատճառով իհարկե։ Օրբելից ունենք զանգեր բարձրացող ուղղությամբ օրբելին, մեգա մեգա խցանված է։ Նույն իրավիճակը մետրո բարեկամությունից սկսած Կիևյանի շնողում է, օրբելի խաչմերուկը նույնիսկ անցնում ենք, դեռ խցանված է, գրում է ռադիո լսողը։ Նաև Բաղրամյանից վերև բարձրացանք օրբելի թունելային հատվածը, անցանք, խցանված է, մետրո բարեկամությունից մինչև հասնում է, խցանում է Վաղարշյան հատված, Կոմիտաս բարձրացող Վաղարշյան հատված։ Նույն իրավիճակը նաև Կոմիտասի չնողում է մինչև Վաղարշյան հատված, և ընդհանուր Արաբկիրին ես առանձին անդրադառնամ, ընկերներ, որովհետև մեգա ծանրաբեր։

48 թվարկյան ընկերներ հասցնեմ տեղեկացնել, որ Բաղրամյանի վերաբերյալ անսահման շատ են զանգերը, ինչպես նաև Բակրատունյացի վերաբերյալ են անսահման շատ զանգերը, ուրեմն ինչ ունենք, Բակրատունյաց դեպի Մալացիա գնացող հատվածը հատկապես նկատի ունեցեք, որ մեգա խցանված է, եթե իհարկե կա հնարավորություն փորձենք շրջանցել, լսենք Գովազդ 24 վարկյանից և ապա ես կրկին եթերում եմ։

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gtik.dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
4: Հունիսի 1-ը մեգա մոլում, տոնական տրամադրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լինվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա մոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Գովաստ 010 250 883

Ինչ ընկերներ, շուտով ասում ենք ժամը 18-ին, բայց այս վերջերս մի շատ հետաքրքիր նյութ էի կարդում, թե ինչպես են մարդիկ, ուրեմն իրենք իրենց վնասում օրենք չիմանալու պատճառով։ Ամբողջ աշխարհում, մեր երկրում գոյություն ունի օրենք, եւ շատ դեպքերում այո, մեզ կարող են վիրավորել, այո, մեզ կարող են ուրեմն ինչ-ինչ այսպես իրավունքներից զրկել, եւ ոչ այդ մարդում զրկում են, ոչ այն մարդիկ, ովքեր տեսնում են դա, անկախ իրենցից չեն միջամտում եւ չեն փորձում առաջ քաշել, հետեւյալը, որ դուք ենթադրենք իրավունք չունեք, որովհետեւ կա այս կամ այն օրենքը։ Միանշանակ օրենք իմանալ ամենակարևոր երևույթներից մեկն է, հատկապես մեր օրերում, որպեսզի ինքնապաշտպանվեց, ասում են օրենքը ստեղծված է նրա համար, որպեսզի մարդը ինքնապաշտպանվի։ Սա այսպես թրուցիկ մտքեր, ընկերներ, իսկ ես վարկյաններին ես հիշեցնում եմ, որ մենք ունենք մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն, օրենքով է դա, օրենքով չէ, այնուամենայնիվ կա այն, ինչ որ կա, օրենքով է, որ մենք ուզում ենք ապրել հանգիստ, այսպես խաղաղ, մեր աշխատանքով զբաղվենք, կետից բեկետը գնալիս չնիարթայնանանք, միևնույն ժամանակ հիմա լսենք ջինգլ, ավելացնեմ։

Միևնույն ժամանակ մեր իրավունքները խախտվում է, ենթադրենք այն ժամանակ, երբ ոմն վարորդ որոշում է, որ իր մեքենան պետք է կայանի շատ սխալ տեղ, խցանում առաջացնելով հսկայական այսպես ուղղությունում, կամ որոշում է, որ պետք է երթևեկի կանոններից, օրենքներից դուրս. Դա ոչ միայն ինքն է խախտում օրենքը, այլ խախտվում է բնականաբար մեր իրավունքները, խախտվում են մեր իրավունքները։ Մի խոսքով, սիրելիներս, մշտապես ասածս հետևյալն է, որ պաշտպանեք ձեր իրավունքները, ձեր երեխաների իրավունքները, ձեր շրջապատի իրավունքները։ Եթե դուք հասկանում եք, որ ձեր շուրջը գուցե անծանոթ լինի, պարտադիր չէ ձեր ծանոթ մարդու հանդեպ խախտվում է այդ մարդու իրավունքները, եւ դուք տեղյակ եք, որ նման բան հնարավոր չէ, չի կարելի, ապա փորձեք միջամտել, անտարբեր միանցեք միանշանակ։ Անտարբեր միանցեք նաեւ դրսի կենդանիների հանդեպ, որովհետև իրենց նկատմամբ մեր հոգատարությունը ևս օրենքի մեջ է մտնում։ Եղեք հոգատար, եղեք զգոն, եղեք զգույշ և կենդանիների հանդեպ, ձեր սիրելիների հանդեպ, և որ ամենակարևորն է, ես հասկանում եմ, շատ դեպքերում մենք դա մոռանում ենք, ինքներդ ձեր հանդեպ եղեք հոգատար, եղեք մաքսիմալ ուշադիր, եղեք անվտանգ։ Քիսը ՖՄ կապի մեջ է, մենք ընդամենը մի քանի րոպեից հասնում ենք ժամը։

0: Pijame Ասմուտնե
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է ես Լիլիթ Աղաջանյանն եմ բարև ձեզ Այսօր մեր լրատվական թողարկումներից մեկում հայտնել էինք, որ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում քննարկվել է Հայաստանի հարցը, Պուտինը, Տոկաևը, Լուկաշենկոն և Ժապարովը քննարկել են Հայաստանի Եվրամիությանը միանալու ծրագրերի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի փոխվարչապետին է փոխանցվել ԵԱՏՄ 4 առաջնորդների հայտարարությունը, ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Քիչ առաջ տարբեր ալիքներում հրապարակվել է, թե ինչ է փոխանցվել հայկական կողմին։ Եվ այսպես Հայաստանում որքան հնարավոր է շուտ պետք է անցկացվի հանրաքվե Եվրամիության անդամակցելու կամ ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը պահպանելու վերաբերյալ ասված է Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղեզստանի և Բելարուսի նախագահների համատեղ հայտարարության մեջ։ 2026 թվականի դեկտեմբերին կայանալիք ԵԱՏՄ հերթական գագաթնաժողովում Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի անդամները պետք է առաջնորդներին զեկուցեն Հայաստանի նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի գործողության կասեցման հնարավոր հետևանքների մասին։ Հայտարարության մեջ նաև ասվում է, Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության նախապատրաստումը լուրջ ռիսկեր է պարունակում Եվրասիական տնտեսական միության երկրների տնտեսական անվտանգության համար։ Ամբողջությամբ այս տեղեկատվությունը avroranews.am կայքում է, ինչպես նաև Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը այսօր հանդիպել է խոշոր ջերմոցային տնտեսությունների ներկայացուցիչների հետ և քննարկել առկա խնդիրները։ Քննարկվել են ջերմոցաշինության ոլորտում առկա իրավիճակը, զարգացման հիմնական մարտահրավերներն ու ընթացիկ խնդիրների լուծման հնարավոր ուղիները։ Հանդիպման ընթացքում առադարձ է կատարվել նաև ոլորտի զարգացման հեռանկարներին արդյունավետության բարձրացմանը։ Էկոնոմիկայի նախարարը նշել է, որ ավանդական շուկաներին զուգահեռ անհրաժեշտ է քննարկել, զարգացնել, ձեռնարկել միջազգային շուկաներում հայկական արտադրանքի ներկայացվածությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Հայաստանի կառավարությունը արդեն իսկ իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր և պատրաստ է ձեռնարկել հավելյալ քայլեր տնտեսության դիվերսիֆիկացիան ամբողջացնելու նպատակով, ասել է Էկոնոմիկայի նախարարը։ Հիշեցնենք, Ռոսել Խոզնաձորը մայիսի 22-ից ժամանակավորապես սահմանափակել է Հայաստանի ծաղիկների ներգրումը։ Գերատեսչությունը մայիսի 28-ին էլ հայտնել էր, որ ամսի 30-ից սահմանափակվում է նաև Հայաստանից պտուղ բանջարեղենի ներգրումը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն խուզարկություններ է իրականացրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Աբովյանի և Արթիկի գրասենյակներում, այս մասին Ավրորանյուզի հարցմանն ի պատասխան հայտնեցին Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հավելելով. Ի պատասխան հայտնում ենք, որ ընտրակաշարք տալու ստանալու դեպքերի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված երկու քրեական վարույթների շրջանակներում այսօր ձերբակալվել է 7 անձ, կատարվում է վարույթային գործողություններ, անհրաժեշտության դեպքում կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն, հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ ԱՄՆ-ն Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ իր գործընկերությունը բարձրացրել է այլ մակարդակի, մինչդեռ Վաշինգտոնը դրա համար որևէ պայման չի դրել, այդ թվում բանտարկյալների ազատ արձակումը կամ ընդդիմության հետ կապված այլ պայմաններ։ Այս մասին հայտնել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, «Եթե մենք չտեսնենք չափանիշներ, դա շատ տխուր կլինի», նշել է Պաշտոնյան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ խոստացել է պատասխանել Ռումինիայում Ռուսաստանի գլխավոր հիպատոսության փակմանը։ Բուխարեստի հասցեին Մոսկվայի հայելային պատասխանքայլերը երկար սպասեցնել չեն տա, հայտարարել է Զախարովան։ Անօթաչու թռչող սարքի հետ կապված միջադեպ արևմուտքի կողմից արհեստական աղմուկ է, որի նպատակն է հիմնավորել Կոստանցայում գլխավոր հիպատոսության փակումը։ Որոշումն այսօր, հիշեցնենք, կայացրել է Ռումինիայի նախագահը երկրի պաշտպանության Երագույն խորհրդի արտահերթ նիստում, նաև հավելենք, որ ավելի վաղ անօթաչուն հարվածել էր Ռումինիայում բնակելի շենքերից մեկին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտնել է հետախուզական տվյալների մասին, ըստ որոնց Ռուսաստանը նոր զանգվածային հարված է նախապատրաստում ուկրաինական քաղաքների և բնակավայրերի ուղղությամբ։ Ուկրաինայի ղեկավարը հեռախոսազրույց է ունեցել Ավստրիայի դաշնային կանցլերի հետ, նա ներկայացրել է հետախուզության տվյալների մասին, որ ռուսական կողմը նոր զանգվածային հարվածներ է պատրաստում, նա շեշտել է գործընկերների համատեղ պատասխանների չափազանց մեծ կարևորությունը, ինչը նախ և առաջ պետք է արտահայտվի հակահրթիռային պաշտպանության միջոցների մատակարարմամբ։ Կողմերը նաև մարամասն անդրադարձել են Ուկրաինայի Եվրոպական միությանը ինտեգրվելու գործընթացին։ Ուկրաինական կողմը ակնկալում է, որ արդեն հունիսին կբացվի առաջին կլաստերը, ինչը արդարացի է և ուկրաինացիները արժանի են դրան, ասել է Զելենսկին։ Մենք սիճումների ենք հասնում ոչ թե երկխոսությամբ, այլ հրթիռների օգնությամբ։ Իք սոցիալական ցանցում էլ գրել է Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Բանակցությունների ընթացքում մենք պարզապես նրանց դա հասկացնում ենք։ Մենք չենք վստահում երաշխիքներին կամ խոսքերին, չափանիշը միայն գործողություններն են։ Ոչ մի գործողություն չի ձեռնարկվի, քանի դեռ մյուս կողմը չի սկսել գործել։ Ցանկացած համաձայնագրում հաղթող է դառնում նա, ով հաջորդ օրը պատերազմի համար ավելի լավ է պատրաստված, նշել է Ղալիբաֆը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Դե ինչ ընկերներ, այսպես հասրենք ժամը 18-ին, այ հիմա այդ ուժ, էներգիա եւ այդ տեսակերպությունները ավելի քան մեզ պետք են գալու, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր երթևեկության մեջ են, եւ կարեւոր չէ, դուք այդ պահին ղեկին եք, թե կողքը նստած եք վարորդի, այնուամենայնիվ մենք նյարդայնանում ենք բոլորս, եթե երթևեկության մեջ ենք, անկախ նրանից մենք վարում ենք մեքենա թե չէ։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այո, հոցանումները սկսվել եւ կշարունակվեն մոտավորապես 1 ժամ ու կես, գուցե 2 ժամ։ Այնուամենայնիվ պետք է նկատի ունենալ, որ այո, ժամը 18-ն է եւ սա մեզ ծանոթ ժամ է հոցանումների մեջ։ Գրում են ռադիո լսողները, ուրեմն Քոչարի Չնողը գեր ծանրաբեռնված է, ինչպես նաեւ Միասնիկյան հոցանված է կենդանաբանականի մոտ։ Մենք ունենք մեքենա հափանված, դե այո, Գայի Պողոտա, Բաղյան Խաչմերուկ չի հասած, բարձրացողում հափանված ավտոբուս, գրում է մեկ այլ ռադիոլսող, եւ իհարկե ուղությունը մեգած անրաբեռնված է։ Մի խոսքով, սիրելիներս, ուշ համբերություն բոլորիս, դե իհարկե նեղ փողոցները եւ շատ մեքենաները չեն միայն պատճառը, որ մենք ունենք լրջագույն խցանումներ մեր քաղաքում։ Կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ի։

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Pi Hospitality-ի մարտիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010 250 883

Ժամը 18:16, երթևեկությունը ավելի քան ծանրաբեռնված է մեր քաղաքում, եղանակը փոփոխական է, բայց մենք ուժեղ ենք, մենք դիմանում ենք ամեն տեսակ փոփոխությունների, մենք փորձում ենք ամեն ինչի մեջ գտնել լավը։ Բարի երեկո բոլորին, Kiss FM-ն եք դուք լսում, այո, երթևեկությունը մեկը ծանրաբեռնված է։ Արաբկիրում Կոմիտասի ճնող բարձրացող, Քոչարի ճնող բարձրացող, Քոչարզարյանից մինչև Վաղարշյան հատված կատվածահար է։ Կիևյանում եւս առկա է մեքենաների կուտակումներ, Գայ Պողոտե հատված մեքենա է խափանվել, ինչի հետևանքով մենք ունենք լրջագույն խցանում, նույն իրավիճակը հիմա։ Քաղաքի վերևի հատվածում նաև Միասնիկյանում է, նաև Աբովյան փողոցում է, Խանջյանը Ագաթան Գեղոս հատված պլյուս Հայրացի։ Երրորդ մասը եւս է չի մնում խցանումներից, այնտեղ եւս ունենք խցանումներ, այս տեսակ տեղեկություններ եւ շատ բարի լուր սիրելիներս, Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ, սրա անունը Media Store։ Հասցեն շատ բարձ Ռուբինյանց 62 Media Store-ում ներկայացված են օդափոխության գերհզոր համակարգեր եւ Media համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն, Հայաստանում առաջին անգամ Media Store-ում կգործի live showroom, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան՝ գազօջախից մինչև փոշեկուլ, aerogrill-ից մինչև սառնարան եւ լվացքի մեքենա։ Այո, այո, Media Store-ում կարելի է փորձել ամբողջ ներկայացված տեսականին։ Քաղաքը դե իհարկե սպասում էր։ Media Store-ն արդեն բացել է իր դռները եւ ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Media Store, Ռուբինյանց 62։

Այս ընկերներ, ունենք հետևյալ իրավիճակը Ռաֆի իջնող հատվածում, ուրեմ Ռաֆի իջնողում մեքենան, բենվեն հարվածել է Սյանը։ Այս վարկյաններին մեկաց անրաբեռնված է երթևեկություն այդ հատվածում, պատճառներից մեկը իհարկե վթարն է Սյան և բենվեի մասնակցությամբ։ Գյուրջյանը ևս երթ անրաբեռնված է Գայ Պողոտայի մասին էլի տեղեկություններ ենք ստանում այստեղ, այո, սիրելի ռադիո լսող խափանված մեքենակա։ Ինչպես նաև ընկերներ տեղեկացնեմ, որ Բաղրամյան վերևի մասին ենք տեղեկություն ստանում, բարձրացող ուղղության մասին է խոսքը, ավելի քան ծանրաբեռնված է ըստ մեր ռադիոլսողների։ Արմենակյան իջնող է ևս միացավ խցանումներին, բոլորիս ամուրնի արդեր, ինչ արեց, կա ինչ կա, ունենք այն ինչ ունենք, պետք է սիրենք, կարողանանք հաղթահարել և առաջ ընթանանք, թեկուզ բարդ, թեկուզ խցանումներով, բայց մենք առաջ գնացինք։

0: հաղորդվածք։
1: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչ։

0: Մերուկ.
1: Միշտ սենյակայինների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից.
2: Հունիսի 1-ը մեգա մոլում, տոնական տրամադրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա մոլ, Գայի պողոտա 16։
3: Գովաստ 010 250 883

Ես ինչ ենք շնչում, ընկերներ, ես ինչ օդ է, իսկապես հարգելի քաղաքապետարան, մենք հույս ունենք, որ դուք մեզ հետ հավասար ես օդը շնչելով առողջ եք, ինչը կարող է մաքրել մեր քաղաքի օդը, ասում են միակ բանը դա բնությունն է, միակ բանը շնչող ծառերն են։ Չգիտեմ ընկերներ, չգիտեմ, այնուամենայնիվ ինչ-որ լուծում պետք է գտնվի, որովհետև մենք, այո, մենք մեր առողջության հետ հիմա խաղում ենք շնչելով այս օդը, բայց պլյուս երեխաներ, շնչառական խնդիրներով մարդիկ, իրավիճակը իսկապես շատ բարդ է։ Ինչևէ, ի նկատի ունեցեք, եթե իսկապես դուք շնչառական որևէ խնդիր ունեք, հարգելիները, անպայման գոնե այդ բժշկական դիմակներից կրեք այս քամու արագության դեպքերում։ Ի դեպ, տեղումներ և քամու արագություն, այո, թերևութաբանները մեզ կան։

Այո, ինքներ զուգահեռ շատ փոշոտ օթին, իդեպ մի փոքր էս վզբաց թողեցի քիսական մի պատուհանեմ, որը անմիջապես փողոցի վրա է, որ ասեմ այսպես ամբողջ լայնքով բաց են թողել, ոչ, պարզապես մի փոքրիկ հատված, որպեսզի օդ շնչենք, և ես չօգտվեմ նույն ինքը կանդիցիոներ կոչվածից. Եվ ինչ կատարվեց, ամբողջ է սեղանիկով, այսպես փոշի է, ես փոշին մատերով զգում եմ. Ինչևէ, փոշոտ քաղաքից բարև բոլորին, ցավալի է ընկերներ, հիմա ես ժպտում եմ, փորձում եմ կատակի վերածել, բայց միևնույն ժամանակ ինչն է ամենացավալին, որ սա իսկապես ազդելու է մեր առողջության վրա։ Զուգահեռ սիրելիներս, հիմա խցանումներ են, շատ զանգեր ունենք մենք փոքր կենտրոնից, Բաղրամյանից, ինչպես նաև Մաշտոց, Կորյուն, Խանջանակատ Անգեղոս, Հերացի, և շատ-շատ զանգեր արդեն ստացանք նաև Միասնիկյանից։ Պարզվում է, բարձրացող ուղղությամբ ամենասկզբից Միասնիկյանը մինչև կենդանաբանական այգի կաթվածահար վիճակում է։ Աբովյան փողոցը ևս խցանված էի նկատի ունեցեք, և ինչ ունեցանք մենք Իսակովում, բարձրացող ԱՄՆ դեսպանատան հատված, բայց շատ ավելի լուրջ է Մոնթե Խաչմերուկից սկսած մուտք դեպի Հաղթանակ կամուրջ հատվածում երթևեկությունը։ Զգոն և զգույշ եղեք, ամուր պահեք նիարդերը, իսկ Իսակովը բնական է, որ կապի մեջ է։

Հարգելի ռադիոլսողներ եւ քաղաքապետարանից ճանապարհային ոստիկանությունից ունենք հետեւյալ տեղեկությունը. Փակ ճանապարհ ենք ունենալու Նուբարաշենի հատվածում, վարորդներին խորհուրդ է տրվում, ուրեմն առաջարկվում է Նուբարաշենից դեպի Բարձրաշեն գնացող ճանապարհահատվածը շրջանցել Ջիրաշեն Աբովյան բնակավայրով։ Այլ դեպքում չեք կարող երթևեկել, որովհետեւ այնտեղ ուրեմն շին աշխատանքներ են ընթանալու, ճանապարհը փակելու են։ Զգոն և զգույշ եղեք, սա ուրեմն ամսի 30-ին, այսինքն վաղը, և 31-ին ժամը 09:00-ից մինչև ուշադրություն 19:00. Եկեք ևս մեկ անգամ առաջարկեմ նշեմ, ինչպես կարելի է շրջանցել Նուբարաշենից դեպի Բարձրաշեն ճանապարհահատվածը, պետք է շրջանցել Ջրաշեն Աբովյան բնակավայրով։ Ինչև է զգոն և զգույշ եղեք, իհարկե շին աշխատանքներ տարբեր հատվածներում ոչ միայն քաղաքից դուրս, նաև հենց քաղաքում, քաղաքի սրտում, Երևանի սրտում կատարվում են, ինչը առաջացնում է անհարմարություն, պլյուս առաջացնում է իհարկե լրջագույն խցանում։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ եք ԽՍՖՄ, բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով և հասանելի է իհարկե տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095 8

0: ձևաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում տոնական տրամադրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայի փողոց 16.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: Մասնակցան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանում սպասվող խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմի երկիրը բախվել է Կրեմլի կողմից ուղղորդվող ապատեղեկատվության աննախադեպ ալիքի դե ինսայդերի նոր հետաքննությունը բացահայտել է այն մարդկանց և կառույցներին, որոնք կանգնած են այս մեդիա գրոհի հետևում։ Նյութը ներկայացնում ենք մասնակի կրճատումներով։ Պարզվել է, որ գործընթացը համակարգում է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի գլխավոր կապալառուն սոցիալական նախագծման գործակալությունը, որը նախկինում նմանատիպ արշավներ է իրականացրել Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում։ Այս արշավի շրջանակում Մոսկվայում գրանցված կայքը վերջերս նույնիսկ աստղագուշակների են ներգրավել, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի համար ընտրությունների շրջանում պայթյունավտանգ անկայունություն են կանխատեսում։ Ռուսական կողմը նաև նոր տեխնոլոգիաներ է կիրառում, նրանք ծրագրել են ստեղծել Վիկիպեդիայի կեղծ հայկական տարբերակը, որտեղ հոդվածները կխմբագրվեն Մոսկվայի քարոշչության համապատասխան, գրում է ինսայդերը։ Ի դեպ, այս կեղծ համակարգի սերվերները տեղակայվել են Թուրքիայում հետքերը թաքցնելու և օտար դրոշի տակ գործելու համար։ Կեղծիքների տարածման հարցում ակտիվորեն ներգրաված են նաև Մատրիոշկա և Ստորմ 15-16 բոտերի հզոր ցանցերը։ Նրանք համացանցում հարյուրավոր կեղծ տեսանյութեր են տարածում, կեղծելով հայտնի միջազգային մեդիաները, օրինակ Եվրանյուզը։ Պատերազմը միայն օնլայն հարթակում չէ, Երևանի փողոցներում վերջերս սկսվել է անվճար տարածվել անգլիալեզու անվանումով տպագիր թերթ, որը ներկայացնում է իբր ամերիկյան հոդվածների թարգմանություններ։ Լրագրողները պարզել են, որ դրա հեղինակների թիկունքում իրականում կանգնած է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության հետ սերտ կապեր ունեցող Ալեքսանդր Իոնովը, ում ԱՄՆ-ն մեղադրում է իրենց ընտրություններին միջամտելու մեջ։ Աստանայում Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում ստորագրվել է Հայաստանին վերաբերող հայտարարություն։ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն պատմել է, որ այդ թեման քննարկվել է նիստում փակ ձևաչափով և ստորագրվել է համապատասխան հայտարարություն։ Մենք բոլորս արձանագրեցինք, չենք ցանկանում, որ Հայաստանը դուրս գա Եվրասիական միությունից, միևնույն ժամանակ մենք հարգում ենք Հայաստանի ընտրությունը։ Եթե ժողովուրդը նման որոշում կայացնի և համաձայնի դուրս գալ այն միությունից, որտեղ գտնվում է և երթևէ անդամակցել Եվրոպական միությանը, մենք չենք կարող դեմ լինել հայ ժողովրդի կամքին, մարամասները բացահայտել է Բելարուսի նախագահը։ Եվ դրանից հետո այդ հայտարարության մեջ լրացրեցինք, որ աջակցում ենք Հայաստանի ղեկավարության ցանկությանը, որ դրա մասին հայտարարել է այս հարցով հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ շարունակել է Բելարուսի նախագահը, և նման հանրաքվե պետք է կազմակերպի ազնիվ բաց ժողովրդավարական եղանակով, ուշադրություն է հրավիրում Լուկաշենկոն։ Սա Հայաստանի ղեկավարությունը և հատկապես Հայաստանի ժողովուրդը պետք է հասկանա, ինչ են շահում և ինչ են կորցնում։ Դրա մասին Ռուսաստանի նախագահը խոստացել է մարամասն զեկուցել ամբողջ միջազգային հանրության, ով կցանկանա դա լսել, ասել է Բելարուս պետության ղեկավարը։ Հայաստանը միշտ հավատարիմ է այն դիրքորոշմանը, և մենք դա տեսնում ենք, որ իրենք ցանկանում են մնալ Եվրասիական տնտեսական միությունում, բայց այստեղ կան նրբություններ, ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ավերչուկը, թե ինչ նրբություններ հստակեցված չէ։ Զինվեք համբերությամբ, ասել է Ավերչուկը լրագրողների հետ զրույցում։ Փաշինյանը չի որոշում, թե որ ուժը պետք է անցնի ազգային ժողով, որոշողը ժողովուրդն է, այս մասին էլ 24 News-ի լրագրողին ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության կախորրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Ես կցանկանայի վայելեիք մարդկանց վերաբերմունքը, ժողովրդի սպասումները, թե ինչպիսի մեծ դրական սպասելիքներ կան, և վերջնականապես այն հնարավորությունը, որ մենք կունենանք փոխելու մեր երկրում, վերակառուցելու երկիրը, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Երկրի ղեկավար եք եղել, ինչի մի հատ անօթաչու չէ կարել կամ զենք սպիտակում էլ դիմելով Հայաստանի երկրորդ նախագահին, հարցրեց քաղաքացիներից մեկը։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասաց, որ երբ երկրի ղեկավար էր, անօթաչուներ ընդհանրապես չեն եղել, դրանք հայտնվել են մոտավորապես 2017-18 թվականներին։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, այնքան են առել բերել, որ 5 միլիարդ դոլարի զենք միայն թողել են Ալիևին։ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև անպատասխանատու է համարում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները գազի հարցի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է գազի աղբյուրի մասին հայտարարության, ապա Քոչարյանը խորհուրդ տվեց հենց Փաշինյանին հարցնել, թե նա ինչ նկատի ուներ։ Քաղաքական գործիչը հայտնեց, որ իր նախագահության տարիներին թերթաքարային գազի որոնումների արդյունք չեն տվել, չկան բավարար պաշարներ, որ կարելի է օգտագործել։ Նոր խոսույթ են գցել 300 000 ադրբեջանցիների վերադարձ։ Ես ասում եմ, նման թեմա չկա մեր օրակարգում, եթե երբևէ Ադրբեջանը փորձել է այդ թեման բարձրացնել, մենք դա փակել ենք, փակելով Ղարաբաղի հարցը։ Այս մասին էլ Տավուշում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասնելով. Մենք ասել ենք 500 000 հայերի վերադարձի թեման չենք բարձրացնում, դրանով փակելով փախստականների վերադարձի թեման ընդհանրապես, բայց նրանք միլիոններ են ծախսում, որ այդ հարցը նորից բերեն օրակարգ, դա չի հաջողվելու։ Մի շատ կարևոր ներփություն, որի վրա ուզում եմ հրավիրել ձեր ուշադրությունը, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր մենք մանկապարտեզներ, դպրոցներ ենք կառուցում, հազարավոր երեխաներ գնում են այդ մանկապարտեզները։ Իրենք ասում են, ադրբեջանցիների համար են կառուցում։ Այսինքն ինչ, մեր երեխաներին նայում են ադրբեջանցիներ են տեսնում, հարց ուղեց Փաշինյանը։ Աշխարհի ամենահարուստ ընտանիքները հրաժարվում են դոլարից, որպես իրենց խնայողությունների պահպանման արժույթ։ Հարուստ ընտանիքների ակտիվների կառավարմամբ զբաղվող կազմակերպությունների կեսը ամերիկյան արժույթով առկա ներդրումները համարել է չափազանց վտանգավոր։ Այս մասին ասված է շվեցարական ֆինանսական հոլդինգի զեկույցում, որը մեջբերել է Reuters գործակալությունը։ Համաձայն զեկույցի տվյալների, ընկերությունների մոտ 2/3-ը կարծում է, որ հաջորդ տարի դոլարի դիրքերը էլ ավելի կթուլանան։ Այդ պատճառով դոլարի փոխարեն նրանք ծրագրում են ավելացնել ներդրումները ենթակառուցվածքների և Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի զարգացող շուկաների բաժնետոմսերում, ինչպես նաև արևմտյան Եվրոպայի անշարժ գույքում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

0: Նույն չարգելի հրաջելսողնը ժամը 19:00-ին շացիրուն է մայրամուտը, եթե կա հնարավորություն տեսնելու, վայելելու, պատժգամբում, կամ բակում սուրճ խմելու, խնդրեմ արեք նման սիրուն երևույթներ առ հասարակամարը, մեզ լիարժեք ազատություն է տալիս, այդ տեսակ սիրուն շատ հասարակ, շատ առօրյա, բայց սիրուն պահեր ապրելու համար։ Ամրանը բան չմնաց, ընդամենը մի քանի օր հաջորդ երկու շաբթին մենք կասենք բարև ամար, բարի գալուստ։ Ինչև է կապի մեջ հեքի ՍՖՄ իր արդեն մեկը ամարային հիթերով, իհարկե իր մեկը ամարային ռադիոլուսողների հետ։ Բոլորիս հրաշալի երեկոյի շարունակություն, գուցե հոգնածություն արդեն զգալի է, դե իհարկե զգալի է, մարդիկ, ովքեր նոր պետք է սկսեն իրենց աշխատանքը, ձեզ ևս սիրելիներս ուշ, համբերություն, լիքը էներգիա, այդ էներգիայի կարիք ինչքան ունենք, ինչ պահիթակ թվում է, թե ես անկեղծ եմ ասում, բույսի եմ նմանվում, այդ տեսակ էներգիան իմ պակասում է։ Ինչև է, նաև հոգ տարեք ձեր մասին, ինկերներ, գնացեք հետազոտության, գնացեք անպայման, անպայման, տվեք որոշակի այսպես ձեր անալիզները անպայման, ինքները ձեզ լավ նայեք, դա շատ կարևոր է։ Տեսենք ջինգլ։
1: Kiss FM.
0: Մի խոսքով, այս երուզերի մեջ, ինչպես ասում են, մենք շատ հաճախ ամենասովորական երևույթների մասին մոռանում ենք, երբեմն սնվում ենք ոչ ճիշտ, կամ գուցե հաճախ սնվում ենք ոչ ճիշտ այդ արագ սնունդները եւ այլն, արդարության համար ասեմ, որ այո, երբեմն այնքան համեղ է այդ արագ սնունդը, որ մի կողմից թողնում քո ստամոքսի այսպես դժգոհությունները, ու միևնույնն է օգտվում ես։ Միևնույն ժամանակ, ընկերներ, սնվեք ճիշտ, վիտամիններ օգտագործեք, ի վերջո այսպես փոփոխական շրջանները եղանակի մշտապես մեզ բերում են որոշակի խնդիրներ, գլխապտույտներ, այդ գլխապտույտները այսօր հաստատ կառաջանան, որովհետև այս տեսակոթ, որ մենք այսօր ունենք, այո, էլի եմ ասում, հաճախեք բժիշկներին, իրենք միայն ձեր լավն են ուզում, ինքնաբուժությամբ մի զբաղվեք, միևնույն ժամանակ, այո, ես հասկանում եմ, որ ֆինանսի հետ կապ ունի եւ այլն, բայց վերջին շրջանում նաեւ այդ ապահովագրության ծրագիրը ներդրվեց, չնայած ինքս օգտվելով կարող եմ ասել, որ մի շարք ծառայություններ տեղը-տեղին վճարովի այն այն կարևոր ծառայությունները, մի կարևոր այսպես հետազոտությունները միևնույնն է մնացել են վճարովի, բայց էլի կարծում եմ էլի օգուտ է, որովհետև կան այնտեղ ուրեմն հետազոտություններ, որոնք անվճար են։ Օգտվեք անպայման, անպայման ձեզ լավ նայեք, առողջությունը ամենաթանկ բանն է, որ մենք ունենք, եւ ընկյանքը, որը մենք ապրում ենք, եւ եթե ձեր հարազատները այսպես դեմ են ամեն տեսակ հետազոտությունների, իրենց էլ անպայման տարեք։ Սովորաբար մեր մայրիկ, հայրիկները, մեր տատիկ, պապիկները սովորաբար ասում են, դե լավ է, կբուժվեմ, կլավանամ, այդպես չի լինում։ Ընկերներ, ինչ որ մեկը գուցե հաստատ հասկացավ, ես ինչի մասին եմ խոսում, որովհետև այո, մեծերը այդպես են, մեծերը մտածում են, որ իրենք իրենց կբուժվեն, կլավանան, ամեն ինչ լավ կլինի, հոգ պետք է տանել մեր շրջապատող մարդկանց նկատմամբ, հոգ պետք է տանել կենդանիների նկատմամբ։ Ես վստահ եմ, որ շատերը դա անում եք, բայց քանի դեռ կա այս հնարավորությունը, քանի դեռ կա միկրոֆոն, որով ես կարող եմ մարդկանց խնդրել, իրար հանդեպ լինել հոգատար, ես մշտապես եմ դա անելու։ Եվ շտապօգնության մեքենաներին իհարկե, որքան էլ որ ծանրաբեռնված լինի երթևեկությունը, փորձենք անպայման տալ ճանապարհ։ Սակիս ՀՎՄ-ն է, 88.3 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք կապի մեջ ենք։

0: another one. A wrinkle in time.
1: 88.3 Kiss FM. Govast.
2: Ararat Bank Update Plus. Հեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Հունիսի 1-ը մեգա մոլում, տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լինվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00. Մեգա մոլ, Գայի պողոտա 16։
3: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբ։
4: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
6: Գովաստ 010-250-883.
7: Այս ընկերներ, քիչ առաջ, ընդամենը մի քանի վարկյան առաջ, ուրեմն գովազդեր, որտեղ հունիսի 1-ից էին խոսում, եւ ես հիշեցի, որ երկու շաբթի օրը հենց հունիսի 1-ն է երեխաների պաշտպանության օրը, դա ամենաճկնաղ օրերից մեկն է։ Մի խոսքով, ես գիտեմ, որ Kiss FM-ը ունի ռադիո լսողներ, ովքեր երեխաներ են։ Ինչի իհարկե հաճելի է, իդեպ մեզ զանգահարում են, եթերից դուր զանգահարում են, մի անգամ ուրեմն ես կտեղադրեմ անպայման այդ վիդեոն, պարզապես փակ կտեղ ադրեմ, որովհետև երեխա է, պետք է պաշտպանել իր իրավունքները եւ այլն, ապահովությունը ամենաառաջին տեղում պետք է լինի։ Միևնույն ժամանակ զանգահարել էր երեխա եւ ասում է, որ իմ ձայնը շատ սիրում է, եւ քանի որ այսօր երթևեկել է ոչ իրենց մեքենայով, այդա չհասկացա, կարծես թե ավտոբուսով էր երթևեկել, ասում է, գնացել է դասի, ասում է, զանգահարեցի, որպեսզի այսպես ձեր ձայնը լսեմ։ Ասելիքս հետեւյալն է, սիրելիներս, հունիսի 1-2 շաբթի օրը ես սիրով պատրաստ եմ Kiss FM-ի ստուդիայում հյուրընկալել բոլոր այն երեխաներին, ովքեր լսում են Kiss FM, մեծագույն սիրով։ Միայն թե ես ձեզ խնդրում եմ նախապես զանգահարել, որպեսզի մենք պայմանավորվենք եւ եկեք ստուդիա, ծանոթացեք, թող ծանոթանա ձեր փոքրիկը ստուդիայի հետ։ Միայն թե նորից խնդրում եմ զանգահարեք, որպեսզի նախապես պայմանավորվենք։ Ես լուսաբացից կլինեմ երկու շաբթի ուղիղ եթերում։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ Kiss FM-ը լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

Դե ինչ, ինգերներ, խցանումները եւս շարունակվում են, չնայած որ ժամը 19:19-ը, կարծում եմ մի 40 րոպե եւս մենք կունենանք ծանրաբեռնված երթևեկություն մեր քաղաքում, այնպես որ ի նկատի ունեցեք, եթե նոր եք դուրս գալիս տանից եւ ժամը 18-ը անցել է, դա դեռ առիթ չէ, որպեսզի մենք չունենանք խցանումներ, դրանք շարունակվում են։ Հատկապես փոքր կենտրոնից մենք հիմա ունենք շատ զանգեր, հրապարակն է դեր ծանրաբեռնված Աբովյանի չնող հատվածից դեպի հրապարակ գնացողը։ Հատվածի մասին է խոսքը, ինչպես նաև Բաքրատունիաց, Նժդե Արշակունիաց հատվածը եւ շարունակում են մնալ մեկ ծանրաբեռնված։ Այս վարկյաններին Մաշտոցի Իջնողից ունենք տեսանյութ դեր ծանրաբեռնված ուղությունը, նաև Կիևյան Իջնողի վերջնամասն է խցանված, բարձրացողը եւս կարող ենք համարել խցանված։ Այս վարկյաններին ծանրաբեռնված է նաև Կոմիտասի Իջնողը, մեր մշտական հատվածը Դավիթ Հաշենի կամուրջի նկատի ունեցեք, որ խցանված է եւ այստեղ լուրջ խցանում մե Վաղարշյան հատված, Զարյանից Քոչար Իջնող եւ հակառակ Քոչար բարձրացողը եւս մեգա ծանրաբեռնված է։ Առհասարակ այս Խաչմերուկային հատվածում, ուրեմն Բաղրամյան, Սայաթինովա եւ Մաշտոց Խաչմերուկային հատվածում մենք ունենք լրջագույն խցանում։ Հերացին եւս ի նկատի ունեցեք, որ ծանրաբեռնված է, Միասնիկյանը ասում են սկզնամասն է մի փոքրիկ խցանված, հետո շարունակություն ազատ է, բայց Աճարյանը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, այլ ավելի խցանված է վարկյաններին Գայի Պողոտան։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, կապի մեջ եք ՍՖՄ-ի մինչ ուշ շատ ուշ։

Արտակին փողոցների հյուսիսային պողոտայի հարող հատվածներում։ Սա մեզ փոխանցել են քաղաքապետարանից երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ այդ երթևեկության դադարեցումը տեղի ունենալու, նկատի ունեցեք անպայման։ Ինչպես նաև սիրելիներս, ես նայում եմ հունիսի 1 ժամը 11:30, ինձ թվում է կմոռանաք մինչև 2 շաբթի օրը։ Ես կհիշեցնեմ, քանի որ լուսաբացից եմ լինելու ուղիղ եթերում, ես լուսաբացից կհիշեցնեմ։ Հիմա ինձ մոտ պարզապես գրեմ, որպեսզի չմոռանամ, ինչ կա ձեզ հիշեցնելու, բայց եւս մեկ անգամ կրկնում եմ։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը հունիսի 1-ին ժամը 11:30-ից 19:00 երթևեկությունը դադարեցվելու է Տերյան և Պուշկին փողոցների հյուսիսային պողոտայի հարող հատվածներում։ Պաշտպանենք մեր երեխաներին, պաշտպանենք մեր մեջ եղած երեխաներին։

0: run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest rule.
1: Եվ ընկերներ, մենք Միասնիկյանին իհարկե անդրադարձանք, ասացինք, որ միայն սկզբնամասն է մի փոքր ծանրաբեռնված, բայց ռադիո լսողները մեզ փոխանցում են հետևյալ տեղեկությունը, որ Միասնիկյանի վերևի հատվածում լրջագույն խցանում է արկա եւ ասում է, այո, մինչեւ Աճարյան Դեգայի Պողոտայի մասին նշել եմ, այստեղ շարունակական խցանում ունենք, ինչպես նաև Ռուբինյանց հատվածում է արկա։ Մեքենաների կուտակումներ, այնպես որ եթե կա հնարավորություն, դեռ չի երթևեկել այդ հատվածով, կլինի հրաշալի։ 19:28 հուսամ շատ երկար չի ձգտի խցանումները, և մենք ունենանք հանգիստ երթևեկություն մոտ ապագայում, մոտ ժամերին կամ մոտ րոպեներին։ Ամուր պահեք նյարդերը կապի մեջ եքի ՍՊՄ-ը փորձեմ եւս մեկ նամակ կարդալ Գայ Պողոտայի վերաբերյալ։ Ինչ են անում հիմա հենց հիմա բացեմ նամակը, քանի որ ձայնային չէ, կարող եմ ինձ թույլ տալ։ Գայ Պողոտա բարձրացողում 2 հատ ավտոբուս իրար են խփել 4 մասիվի Խաչմերուկում, 2 ավտոբուսի մասնակցությամբ գտար է եղել հարգելի ռադիո լսողներ, զգոն և զգույշ եղեք, կապի մեջ եք ՍՊՄ-ը։

0: Հրակյալներ կերին նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալներ կերը էքստերիերից։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Հունիսի 1-ը մեգա մոլում, տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա մոլ, Գայի պողոտա 16։
4: Գովաստ 010 250 883

0: This is Kiss FM. Kiss FM.
1: When you go out, kiss. You know you might not always feel like it, but you are.
2: Դե ինչ արգելի ռադիոյս սողներ, նախ վթար ունենք, Բանգլադեշում երկու հատ տարբեր վթարներ գրում է ռադիոյս սողը, մենք ունենք նաև խցանում այդ հատվածում, ինչպես նաև քաղաքապետարանի հատվածի լուսացույցերը չեն աշխատում, տեղյակ են մասնագետները փորձում են վերանորոգել, վերականգնել իրավիճակը, և այդ հատվածում ունենք շատ լուրջ խցանում, Պարեկներ ջան, ձեր օգնության կարիքը հիմա պարտադիր կա քաղաքապետարանի հատվածի լուսավորիչ հատվածը, ասում են, որ Սունդուկյանի թատրոնի հետ են կապվել, վերջերս խափանումները շատացել են հատկապես այդ հատվածում լուսացույցերի, ընկերներ, վերջերս խափանումները լուսացույցերի շատացել են հետևյալ պատճառով, որովհետև մենք ունենում ենք մշտապես անջատումներ, հոսանքազրկումներ, ինչի հետևանքով բնական է, որ մենք ունենանք լուսացույցերի խնդիր, քիչ առաջ էլ իդեպ պահի տակ այսպես անջատվեց, հետ եկավ Զարյանի հատվածի, կարծում եմ շատ ավելի լայն հատվածներ, ոչ միայն Զարյանը, Արապկիրում մի քանի հատվածների լույսերը շատ արագ տևեց այդ ամենը, բայց դա առաջացնում է տեխնիկայի համար, դա առաջացնում է մեծագույն խնդիր, նույն ռադիոյի տեխնիկայի համար է առաջացնում խնդիր, ընդամենը մի քանի ժամ առաջ հազարավոր զանգեր 1-2 վայրկյան տևեց ընդ որում, մենք ստացանք, որ եթերում ինչ-որ բան են չէ, մի անգամից իհարկե տեխնիկական մասը փորձեց կարգավորել և կարգավորեց ընդամենը ռոպեների վարկյանների ընթացքում, և նույն ժամանակ այո, հոսանքազրկումը անում է իրենը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, զգոն և զգույշ եղեք, հարգելի Պարեկներ, ձեր հոգատարության և ուշադրության կարիքը բնական է, որ կա լուսավորչի հատվածում, քաղաքապետարանի հատվածում, մի խոսքով զգոն և զգույշ եղեք, կապի մեջ Kiss FM-ը լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկո։

Kiss. Extra strength in my legs keeps the moving on. Ναι, ինչ-ինչներ, իհարկե եւս մեկ անգամ իհարկե շին աշխատանքներն իրենց հերթին, չաշխատող լուսացուցիչներն իրենց հերթին։ Դե այո, դա արդեն մշտական է, մենք դրա այդ համակերպել ենք, որ մեր փողոցները նեղ են եւ մեքենաները հատկապես վերջին շրջանում շատացել են, դա խցանման թիվ 1 պատճառն է, բայց պատճառներից են նաեւ այո այս չաշխատող լուսացուցիչները եւ այլն։ Վարկյաններ առաջ տեղեկացրեցի, որ չի աշխատում քաղաքապետարանի հատվածի լուսացուցիչը, պարեկներին խնդրեցի մոտենալ, բայց պարեկները ոչ իմ ձայնը կլսեին, միանգամից մոտեցել են, տեղում են անում են իրենց աշխատանքը, ապրեն բոլորը, ովքեր իրենց աշխատանքը անում են լավ։ Հարգելի պարեկներ, ես գիտակցում եմ եւ մեր ռադիոլսողները գիտակցում են, թե որքան բարդ է ձեր աշխատանքը, թե որքան բարդ կարող է այն լինել, եղանակային պայմաններ պլյուս մեգա ծանրաբեռնվածություն, իսկապես միևնույն ժամանակ շնորհակալ ենք յուրաքանչյուրին, եւ վարորդների աշխատանքն է սպարագայում շատ բարդ, ընկերներ, բոլորի աշխատանքն է իր մեջ ունի բարդություններ, բայց ապրեն են մարդիկ, ովքեր լինելով տվյալ մասնագետ, գործի մեջ են, կարողանում են մաքսիմալ անել իրենց գործի համար։ Դեպի օդանավակայան տանող հատվածում մենք ունենք ուրեմն վթար պարեկներ, այստեղ եւ ստեղում են անում են իրենց աշխատանքը, եւ Արաբկիրում շարունակական խցանումներ դեռ ունենք, հատկապես այդ վաղարշյան հատված Զարյանի չնող, Զարյանը մի փոքր հանդարտվել է Քոչարից Վաղարշյան եւ Իչնող եւ բարձրացող հատվածներում, նաեւ հարգելի ռադիոլսողներ, Կոմիտաս Իչնող եւ բարձրացող հատվածները դեպի այդ Վաղարշյան հատված եւս ծանրաբեռնված են, զուգահեռ տեղեկանում ենք, որ Կիևյանում է հրաշալի հանգիստ երթևեկությունը, ինչը իհարկե հրաշալի է։ Հուսանք, որ ժամով պայմանավորված կնահանջեն խցանումները, միայն թե վթարներ չլինեն, միայն թե լուսացուցիչեր աշխատեն, եւ այդ արհեստական խցանումներ առաջացնող երևույթները չլինեն հիմա։ Բոլորիս բարի երեկո։

Եվ Եվանակի մասին ընկերներ, երեկոյան ժամը, ժամը 11:45, մենք ունենք պլյուս 18 աստիճան Երևանի օդում, հաճելի ջերմաստիճան է, եթե անկեղծ է, եթե պլյուս 20 լիներ, կլիներ առհասարակ իդեալական, բայց սիրելիներս, եւս մեկ անգամ կարիք տեղեկացնելու, որ վաղվանից օդում ջերմաստիճանը զգալիորեն նվազում է, 6-ից 10 աստիճանով մենք այո նվազում ենք գրանցելու, եւ տեղումները դեռ շարունակական բնույթ են կրում հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում Եվս պետք է կանխատեսել, սպասել, կանխատեսվում է, պետք է սպասել տեղումներ կարճատև անձրևների տեսքով, տեղումների ժամանակ քամու արագություն է սպասվում կամ տեղումներից առաջ քամու արագություն է սպասվում, ինչը ի ցույց կդնի, թե մենք ինչ տեսակ օդ ենք շնչում, այսա ցավալի երևույթ է, որովհետև սա վերաբերվում է մեր առողջությանը, զգոն եւ զգույշ եղեք եւ օրը պլանավորեք այնպես, որ տեղումները չխանգարեն։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-gatsikdent.am. Лицензия КБО 003-1149, 06-04-2026.

0: Pre-hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

Վարկյան, լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք, ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Հոգնածություն զգում եք։ Այո, շատերդ վստահաբար, ժամանակ մարդիկ, ովքեր լուսաբացից են աշխատանքի մեջ, ուշամբերություն պետք է բոլորիս, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր եղել են գործի մեջ լուսաբացից, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նոր պետք է ուղևորվեն դեպի աշխատանք։ Օրը աշխատանքային է, այնպես որ ուշամբերություն բոլորիս, կապի մեջ ԿՍՓՄ մինչ ուշ երեկոյան ժամերը։ Ինչևէ, մեգահիթեր, մինչ լուսաբաց, լուսաբացից կրկին շարունակ։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, և այս ժամի լրահոսը սկսում ենք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարություններից։ Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու հարցով երկխոսությունը պետք է կառուցվի բացառապես լիակատար բացի և ազնվության սկզբունքների վրա, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Ես Փաշինյանին ասել եմ այն ամենը, ինչը լավ է հայ ժողովրդի համար, ընդունելի կլինի նաև Ռուսաստանի համար, բայց այստեղ խոսքը զուտ տնտեսական հարցերի մասին է, Ուկրաինայում ճգնաժամն էլ հենց դրանից սկսվեց։ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև հումանիտար կապերը չեն տուժի Երևանի Եվրամիության հետ մերձեցման ուղղված տնտեսական որոշումների պատճառով։ Եթե Հայաստանը սկսի անցում կատարել Եվրամիության չափանիշներին, ապա նրա հետ ինտեգրումը օբյեկտիվորեն ստիպված կլինենք դադարեցնել, ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Անդրադառնալով Ռումինիայի հետ ստեղծված իրավիճակին, ապա Պուտինը ասել է, որ իրեն հենց նոր են զեկուցել Ռումինիայում անօթաչուների հետ կապված իրավիճակի մասին։ Ռումինիայում հայտնաբերված անօթաչու թռչող սարքի պատկանելիության մասին ոչ ոք չի կարող խոսել, քանի դեռ փորձաքննություն չի իրականացվել։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքեր են մտել նաև Ֆինլանդիա և Լեհաստան, այնտեղ էլ արձագանքը նույնն էր, ինչ Ռումինիայում գոռում էին՝ օգնեցեք, օգնեցեք, ռուսներն են գալիս։ Այս պահին էլ Դոնալդ Տրամպը ուղևորվում է Սպիտակ տան իրավիճակային սենյակ Իրանի հետ հնարավոր համաձայնագրի վերաբերյալ վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Հրապարակված գրառման մեջ Տրամպը նշել է, որ Իրանը պետք է համաձայնի երբեք միջուկային զենք չունենալու պայմանին, իսկ Հորմուզի նեղուցը պետք է անհապաղ բացվի միջազգային նավագնացության համար առանց մաքսատուրքերի։ Նա նաև հայտարարել է, որ նեղուցում առկա բոլոր ծովային ականները պետք է ոչնչացվեն, իսկ այնտեղ արգելափակված նավերին պետք է հնարավորություն տրվի վերադառնալ իրենց երկրներ։ Տրամփի խոսքով Իրանի խորը ստորգետնյա տարածքում պահվող հարստացված նյութերը կհեռացվեն Միացյալ Նահանգների կողմից Իրան և միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալության հետ սերտ համագործակցությամբ, ապա կոչնչացվեն։ Իրանը պետք է համաձայնի, որ երբեք միջուկային զենք չի ունենա, Հորմուզի նեղուցը պետք է անհապաղ բացվի երկու ուղղություններով ազատ նավագնացության համար։ Տրամփը հավելել է, որ որոշ այլ հարցերի շուրջ արդեն համաձայնություններ են ձեռք բերվել, սակայն ֆինանսական միջոցները չեն տրամադրվի մինչև վերջնական պայմանավորվածություն։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին կոչ արել լինել շարժիչ ուժ խաղաղ երկխոսության առաջ մղման գործում, ինչպես նաև նրան հրավիրել է Մինսկ։ Դրա մասին Լուկաշենկոն պատմել է Աստանայում լրագրողներին, պատասխանելով մայիսի 24-ին Բելարուսի և Ֆրանսիայի նախագահների զրույցի մարամասների մասին հարցին։ Ըստ Լուկաշենկոյի, Ֆրանսիայի նախագահի հետ քննարկվել է նաև ուկրաինական թեման։ Համապատասխան առաջարկին ի պատասխան Մակրոնն ասել է, որ պետք է դեռ խորհրդակցել Եվրամիությունում։ Ես ասում եմ սպասիշ, դու ակսակալ ես արդեն այդքան տարի իշխանության ղեկին, ով է խոսելու, բոլորը երիտասարդ են։ Հայաստան գնացիր, դե հիմա էլ պետք է մեզ մոտ գաս խոսելու Մոսկվայում կամ Մինսկում, և զրույցի ընթացքում լուծենք այս հարցը, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Նրա խոսքով եվրոպական անվտանգության հարցերը պետք է լուծվեն Եվրոպայում, այլ ոչ թե Վաշինգտոնում։ Հայաստանից հետո հերթը հասավ Ուզբեկստանին։ Ռոսել Խոսնաձորը մայիսի 30-ից ժամանակավորապես կարգելի մրգերի և բանջարեղենի ներմուծում Ուզբեկստանի 10 արտահանող ընկերություններից, որոնք ամենաշատ խախտումներն են գրանցել։ Կառույցը հայտարարել է, որ որոշման նպատակը բուսասանիտարական առողջ միջավայրի պաշտպանությունն ապահովելն է, ինչպես նաև ԵԱՏՄ-ի համար կարանտինային ապրանքների ներմուծման հաճախացած դեպքերը կանխելը։ Ասվում է նաև, որ բուսասանիտարական նորմերի համակարգված խախտումները հաստատում են, որ ուզբեկական կողմը Ռուսաստան մատակարարվող մրգի և բանջարեղենի բուսասանիտարական անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ բավականաչափ արդյունավետություն չի ապահովում։ Եվրոհանձնաժողովը համաձայնել է Հունգարիայի համար ապասարեցնել 16.4 միլիարդ եվրո սարեցված միջոցներ երկրի նոր կառավարության կողմից իրականացված բարեփոխումներից հետո։ Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մատյարի հանդիպումը եղել է այսօր Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարի խոսքով Հունգարիան կստանա 10 միլիարդ եվրո տնտեսության վերականգնման հիմնադրամից, 4.2 միլիարդ եվրո Եվրամիության համախմբման հիմնադրամից և ևս 2.2 միլիարդ եվրո կապասարեցվի կրթության ոլորտում բարեփոխումների ավարտից հետո։ Հիշեցնենք, միջոցները սարեցվել են Վիկտոր Օրբանի կառավարության կողմից Եվրամիության օրենսդրության խախտումների պատճառով։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ այսօր քննարկել է անկախ դիտորդ դաշինքի կազմում ընդգրկված իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությանը դիտորդական հավատարմագրումից զրկելու վերաբերյալ հարցը, ըստ կուսակցության և ընտրական ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանի և Անիսյանը, հիմնվելով Սունկ կայքերից մեկի հրապարակման վրա, թիրախավորել և փաստացի հակակարուսչությունը իրականացրել Մարուկյանի դեմ, ինչը դիտել է ավելի քան 100,000 օգտատեր։ Լուսավոր Հայաստանը պնդում է, որ դիտորդական առաքելություն իրականացնող սուբյեկտը դրանով կոպտորեն խախտել է ընտրական օրենսգրքով սահմանված վարքագծի կանոնները, չպահպանելով քաղաքական չեզոքության և քարոշչության և կամ հակակարոշչություն չիրականացնելու իմպերատիվ պահանջը։ Իր ելույթում Իոանիսյանը հայտարարել է, որ ինքնընդհանրապես զարմանք է արտահայտել, ինչը չի կարող դիտարկվել որպես քարոշչություն կամ հակակարոշչություն, անդրադառնալով պահանջին կամ հորդորին, թե ինքը պետք է հերքում հրապարակի, Իոանիսյանը արձագանքեց. «Ինչը հերքեմ, իմ զարմանքը»։ Նիստի ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հարցին, թե որպես դիտորդ արդյոք ընդունում է, որ իր խոսքը ազատության պետք է սահմանափակվի, Իոանիսյանը հիշեցրեց օրենքի պահանջը. «Դա ընտրական օրենսգրքում գրված է, իմ ընդունել չընդունելու հարցը չկա. Որպես դիտորդ հավատարմագրվելուց հետո իմ հրապարակային խոսքը էապես փոխվել է»։ Տասնամյակներ անց Թբիլիսիում բացվել է Ստալինի գաղտնի գինու մառանը։ Ռոյթերսը գրում է, որ Թբիլիսի մռայլ ու կիսամութ մառանում տարիներով կախված մնացած սարդոստայներն ու հնամաշ փայտեդարակները մինչ օրս պահպանել են պատմություն։ Վրաստանի իշխանությունները այս շաբաթ առաջին անգամ բացել են այդ գինու պահոցը, որտեղ պահպանվում է շուրջ 40,000 շիշ եզակի, ֆրանսիական ու վրացական գինի։ Հավաքածուում կան նմուշներ, որոնք թվագրվում են դեռևս 19-րդ դարի սկզբով։ Այժմ Վրաստանը պատրաստվում է հավաքածուի մի մասը հանել աճուրդի։ Այս եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում վաղը մայիսի 30-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, տեղումները առանձին վայրերում կլինեն առատ, օդի ջերմաստիճանը վաղը աստիճանաբար կնվազի 6-10 աստիճանով։ Երևանում վաղ օրվա երկրորդ կեսին ևս կանխատեսվել է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Առաջիկա գիշերը մեր երկրում մայրաքաղաքում լինելու է 11-13, վաղը ցերեկը 20-22 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ.
1: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Հունիսի 1-ը Mega Mall-ում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչ Չեփ 2300 Mega Mall Գայի Պողոտա 16
3: Արարատ Bank Update Plus Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով 2% քեշբեքի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 003049, դրված 06042026։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով, վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

0: պատկովաստ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով. Վանդենդ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026.
2: Առաջին ժամադրությունը դե, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու, հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։ Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչեւ 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Պատկովաստ
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովազդ.
1: Ատամնեցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեր կբերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով, վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասն համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
3: Գովաստ 010-250-883.

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լինվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչեւ 23:00։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ 010 250 883